0: چرا خاموش مونده گوهر؟
1: چی گویم؟
0: چند سال ما هم دیگر رو ندیدیم. بخیالم 16 سال.
1: نهکمت از این زیاد در.
0: زندگی. زندگی. اگر همون بگاه به تگی همین صده می آمدیم ما این خیلی یک عمر از هم دیگر جدا نمی شدیم. می شونمی.
1: اون وقت من از تو رنجیده بودم. بعد آخر من از کجا می دانستم که تو در دست بلیت داری و همون بگاه به مسکوه می پری. تو رفتی حکمت، ولی من روزها، هفته‌ها، ماه‌ها مکتوبت رو انتظار شدم. تو باشی مرا فراموش کردی. من به یک پارچه مکتوبی تو نارزیدم. این به من علم کرد.
0: آه گوهر، خیلی نگو التماس. به همش منی بیفهم گناهکار. سونی من چقدر ها زهر پشایمانی را خوردم.
1: حکمت میدانی من تا حالا گناه خود را بخشیده نمیتوانم. چرا این خیلی رفتار کردم؟ اون وقت شب جمعه بود، بعد تماشای کینو تو مرا تا خوابگاه گسیل کردی. در یادت هست وقتی خیر خوش در تگی دری خانمون ناگهان از روی راستم سخت بوسیدی. برایت یک تار سکی زده به خانه در آمدم. راستش از تو رنجیدم. بعد 3 روز تو مرا به تگی همین صده جیغ زدی، ولی من نامدم. به خیالم به این حق داشتم، گمان کرده بودم که تو نازی دخترانه ای مرا می برداری، ولی صد افسوس که همش برعکس شد. همش غیر چشم داشت شد. اون وقت من خبر نداشتم که زندگی همین خل نوازیش ها دارد.
0: گوهر، آدم شیر خام کرده. واخوری اولی نمان در یادت هست؟
1: نباشد چی؟ تو عجایب گپ میزنی حکمت. من آن روز را هیچ فراموش نمی کنم. گشت روز بود، در خانه تنها بودم. مسئله را حل می کردم که ناگهان شیفت خانه گرس گرس شد. استودنتانی که بالای خانه ما در آشیانه سیوم زندگی میکردن سنگی ترازو میبرداشتن. حرکت میکردم که با اون صداها اعتبار ندهم، لیکن نشد. عصب خویم تاب ناوردند و دویده بالا با آشیانه سیوم برامدم. با قهر 2-3 بار در خانه رشیدینا رو کفتم. با جای صاحب خانه ها در رو تک شدی. مویهای سیاهی درازت پریشان بودند. سر و رویت با آب و عرق گوتیدگی تنی مایکه بودی. موشک های بازوانی از سنگ برداری چنگ زیر کرده جست بر آمده بودند.
0: گوهر، آن وقت ابروانی تو چین بودند. چشمانت لخچه برین میدرخ شدند. مرا دیده رخساراهای صبح سرخ شده رفتند و چی گفتنت را ندانسته دست پا خورده ماندی.
1: راست میگوی حکمت، تو که به من ناشناس بودی گفم را گم کرده خاموش ایستادم. سلام دادی علیک نگرفتم. با شما کی در کار؟ پرسیدی خفه نشده. هیچ کس، گفتم. در را شما گفتید؟ پرسیدی. ها، گفتم. خیر با شما کی در کار؟ باز پرسیدی. هیچ کس نه، جواب دادم. نیه شوخی را مانید و راستش رو گوید. با شما کی در کار؟ آخر در را کفتید من برامدم، گفتی. شما با می خانه ما را با سنگایتان کفتید من هم برامدم. به شما که در کار گفته پرسیدید فکر را کرده
0: خود خودتان من شما را جیغ زدم در خاطرت هست گوار آن وقت من در را همین خیل گفتم یا نه
1: حکمت هیچ چیز از خاطرم نبر آمده است
0: آره.
1: هر یک باخوری و سخنهایت را من هیچگاه فراموش نمی کنم بله تو اون وقت همین خیل گفتی ولی من دیگر لب نکشاده پس گشتم به خانه در آمده باز قلم و دفتر به دست گرفته مسئله زارمانده را حل کردنی شدم اکنون خانه آرام بود دیگر شما سنگ برداشته خلل نمی رسندید ولی حواس من پریشان بود فکرم را به یک جو جمع کرده نمی توانستم

0: همین خیل قریب دو ساعت را بیهوده گذراندم. سانی گرست نمانده به کوچه برآمدم.
1: آن وقت من ترا در بیرون انتظار بودم. از دور نمایان شده من همانو از خرک برخیستم. تو پیش و پیش میرفتی من از قفایه. با آشخانه در آمدی، از پسد با آشخانه در آمدی. سانی چی خیل خورا که تو فرمودی من هم از آن گرفتم. حرفی نگفته در پس یک میز نشسته خاموشانه هر دو خوراک میخواد.
0: بس حکمت، بس. از تو خواهش میکنم گذشته را نگر بیاد نار. روی جراحتی کهنه دلم را از نو نکشو. مرا عذاب ندی. از تو التماس میکنم. میفهمی. حکمت زاری میکنم. زاری.
1: خوب. خوب گوار خورتو چرا گریه میکنی؟ مگر خودی آن خورسند آور نیست که من به دیدن تو آمدم؟ در تمام این سالها میفهمی در هر کجایی که با شناس هوا میخورم آدرسی تو رو میپرسم. خیریت که دیروز ریحان را دیدم آندم وای آدرسی تو را داد. انا من در پیش تو میخوای من یک واقعی عجایب رو با تو نقل کنم؟
0: گوشم به تو حکمت نقل کن.
1: سیسی امتحاناتی زمستانی بود. تو را دیدنی شده به خوابگاه آمدم و در خانه تان را گفتم. ریحان در راک شد. را پرسیدم گوهر خانه خالش رفته ای گفت. در مدت 3-4 روز چند باری که رفته باشم او همین خیلی جواب می داد.
0: در سی طرف شهر سی خاله دارم. عادتا من در خانه خاله هایم به امتحان ها تیاری می دیدم. تو این را می دانستی؟
1: گوش کن گوهر، باری این را من برشی جورم گفتم. تو رشید را می شناختگیستی؟
0: بله.
1: وای افندی بری بچی از کیگوی حاضر جوابی گذارا. کدام وقت که بیایم گوهر در خانه خاله هایش چیکار کنم جره؟ گفته باری از او مصلحت پرسیدم. ها تو گوهر را دیدن میخواهی؟ تا این دم من به دیوار گب زدم گفتم قهر کرده این در باشد اجاره نشین خاله هایش شو. سانی گوهر را میبینی گفته مصلحت داد.
0: رشید بچه شوخ بود. خبر نداری حاضر او در کجا باشد؟
1: در لالزار کاتب رایکان. حاضر های آدمی کلان شده گیزن.
0: نخص، بسیار نخص.
1: انا علکه ساعت از 5:10 تا گذشت. وقت کم ماند.
0: حکمت
1: وش
0: پیشکی عذر میخوام که تو را گزیل کرده نمیتوانم. یکم شناس بینت هر خیل گپ میشه.
1: نه هیچ گپ نی. من از تو گوهر یک چیز رو پرسیدنی.
0: مرحمت.
1: 16-17 سال پیش در تگی همین صده 2 ساعت رسا انتظار شدم. تو نامدی گوهر. سانی هر یکی ما به کوچه های دیگر دیگری زندگی در آمده رفتیم. من اکنون امروز تو اینجا آمده مامان. عموماً تو با شوهرت خوشبخت هستی؟
0: خوشبخت میگویی؟ چه خیلی به تو گویم ها؟ شوهرم کار میکند، من هم پلمون برای زندگی میرسد. در خانه همه چیز هست. هفته ماشین مسکویچ، تلویزر، رادیو، یخدان، خلاص از همه چیز تامین. بچه ها کلان شده استادن. شوهرم مرد نقص حلیم مرا عزت و حرمت میکند. من هم او را احترام میکنم.
1: نقص. تنها خوشبختی تو رو میخواهم گوار.
0: رحمت حکمت، ساعت 5:30 شد، تو ایرپورت رو انچه دور خیز براه درام، نباشد از سمالات عقیب میمانی. خیز حکمت.

جهان شعر و سخن، جهان سرود و ترانه، جهان آهنگ و موسیقی اصیل دو مرد ایجادکار، دو شخص دریادیل، دو شخص با هم هماهنگ و هم صدا. سرود اولین من لایق سال 1974 ایجاد شد که بخت بیدار نام دارد و آن را سراینده ناتکرار استراده تاجیک تاجدین محیدینف با هماوازی ارکستر استراده گلشن آوازخانی کردم. سالها، ماها و حتی روزها تاریخ می سازن. آن لحظه های ایجاد و آن همبستگی های هم نوایی را چنان در دل خود نقش می کنند که هیچگاه از یادها دور نمی مانند. دو مرد دریا خیسال از اولین همکاری همدیگر را یافتن، در کردن و خود به خود به اندیشه پیوسته گفتن ما جهان خیش را باید سازیم و ساختن. سرودها یک نی دو نی سه نی به 22 رسید و 22 سرود و ترانه نتکرار. ما تاجیکانیم، ای دیارم، دریا، دریای ورزاب، رود سیر، دریا مجو، دریا منم، جوان بمانی، ریشه پیوندی تویم و سرود ما.

همه این سرودها را بستکار به ادوار گرفته کتاب من و لایق را بهر علاقمندان صوت و نوا ارمغان گذاشته. بهترین ارمغان، نایابترین تحفه نادری دو دل، دو مرد عاقل. سرود ما گویا سرودی جنبستی کتاب است، همون سرودی که دو دل می سراید و تمامی لشکر دلهای دیگر با آنها هم آوا، هم صدا، هم نوا می کردند. زیرودی رودکی بود، سرودی ما، درودی ما. زیرشته سخن بود، بقای تار و پودی ما. سرودی از یگانگی، درودی جاویدانگی. بیا سرود بشنوی، بیا

این کتاب ما را دعوت میکند به سوی صنعت اصیل و همدلی و همبستگی. ما را هشدار میدهد که یگانگی از درودی جاویدانگی است. با هم بودن، با هم سرودن، بقای زبان، بقای دولت و ملت است. کتاب من لایق گنج است، دردانه سرود و ترانه است و بستگار به سبب از بین همه ایجادیاتش این 22 سرود را جدا نکرده با ادوار نبرداشته است. او همیشه تشنه سخن بلند، سرود و ترانه های دلپسند که بود در آخر سر سخن کتاب می آورد. نصیب باشد و عمر باز وفا کند تا دمی که در روی زمین هستم به شعر لایق رو می آورم، زیرا بیاد لایق، شعر لایق کار زندگی بیرنگ است. لایق گفته است: اصلی من شعر و غزل های من، نه همین شعر و مقال های من. به لایق قایلم، به اصلش مایلم. فتا آدینه.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

دیروز علی افریموویچ کوالچوک پس از رفتن ساربان حامد سری میز کاریش خیلی خاموش نشست. او سری کلام مسئله اندیشه داشت، به سرناظر منطقوی و تجربه آموز معما بود. چون خودی پتپلکانی که میلیسه خاموش بود، دوی دیگر هم مهری خاموشی بلب زدن. یوسفویچ کارها بد که نهایت خاموشی را خلدار کرده گفت صاحب اتاق. سرناظر منطقوی سخنی به زبان نآورد. او اصلا فهمیدن میخواست که سردار بخش کافتکاوی جنایتی به کدام کاری آنها ایراد گرفت. چون از سنگ صدا آمد و از سرناظر منطقوی نه، علیک باز جلوی سخن را به دست گرفت. مبینید کپیتان ساربانی حامد ما را در کلبه خودمان متهم کرد. تا اندازه حق به جانب او بود، چون که ما از وضع کریمینالی ناحیه خبردار نیستیم. شما یوسفویچ به دل نزدیک نگیرید، ولی حتی بخشی که من سروری آن را به دوش دارم یگان خبری نسبت به خواجایی نگرفته ایم. همین هم کار شد مگر؟ اگر شکایت همسایه خواجایی و نمی شد، شاید شما هم در این باره معلوماتی نمی داشتید. به هر حال رحمت به آنهایی که اقلا از بالای آن دختره شکایت کردند و امروز شما ما را از وضعیت ناگوار رها کردید. آخر وظیفه میلیسه پیش از همه جلوگیری از جنایت است. مادام ما نمیدانیم که خواجه یا مرسدس را از کدام حساب به دست آورده است، پس چی طور به کاری خش بها دهیم؟ مردم چی میگویند؟ البته میگفتگیستند که مادام میلیسه پیش که خواجه یا بر اینها را پیش نمیگوید، پس در پشت و پناه او هستند. از همین نقطه نظر مردم از میلیسه کنارجویی میکنند. شما حتی به شکایت مردم اهمیت ندادید. راست گفتید که به خانه زنی به شوهر رفتنی مرد گناه نیست. اگر رفت و به شکایت اهمیت میدادید، شاید همین مرد را که 3 سال آخر مورد جستجوی میلیسه قرار داشته است دستگیر میکردید. پیشکی شما را ترساندنی نیستم، ولی چون تفتیشات موی از خمیر جدا کند و اثبات نماید که در حقیقت 3 سال همین مردی در رسم بوده که مورد جستجوی میلیسه قرار داشته است، به خانه خواجه و رفت و آمد داشته است، ما به جزای انتظامی خلاص نمیشویم. میفهمید؟ فهمو. از همین لحاظ ما باید خودی همین روز، نه درسترش از همین لحظه، صفحه های زندگی نامه خواجایه را ورق گردان نماییم. خوب شده است، پاسخ داد سرناظر منطقوی. سراسیمه نشو، خودی حاضر ان همین رسم را گرفته همراه شاگرد از پی اجرای آن شوید. کنی فهمید که مردم به خصوص حق و همسایه های خواجایه باری هم همین مرد را دیدن یا نه. کوالچوک رسم صالح جلیل را برداشته به دست سرناظر منطقوی داد. من خودم از پای اجرای سپارشتان شوم. اگر در آن محل شما را شناسند، نه بهترش یکان نفری که تا هنوز مردم او را نمی شناسند در لباس غیر نظامی به همان محل رود. از حساب بخش ما شاگرد عبدالرشید شریف می رود. هرچند او تجربه آموز هم باشد، من باوری دارم که از عهده کار می براید. مدت 1 ماهی در اینجا بودنش ما همه علمی خیش را بهرش ارزانی داشتیم و کنی ببینیم او چگونه از تجربه کاری حاصل برداشته است. چی گفتی عبدالرشید؟ تشکر به باوریتان، من کوشش میکنم که صداواری باوری شما گردم. از جای برخسته گفت تجربه آموز و شما براری کار میخواهم. گویان کوالچوک و صحبت نقطه گذاشت. امروز باشد علی گفریمش قواسی آورده شاگرد را برق زد. هرچند او فهمید که مفتشی که کار را در ناحیه گلاباد پیش میبرد از بالای کارمندان میلیسه که او نیز شاملش هست به سود پیشنهاد مینویسد و نسخه اصلی آن را به شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی می فرستد، ولی از جزا نترسید. در قیاس جزای انتظامی نسبت به آن خبرهایی که در دوام کمتر از 1 شبانه روز شاگردش عبدالرشید شریف به دست آورده بود قریب قرب نداشت. علی گفریموویچ شاگرد را بار دیگر نزد خویش خواند و به چند سوالی در رفت خواندن گزارش شاگرد به عمل آمده جواب گرفت. سپس در حضور تجربه آموز او به بخش نوبتداری شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد زنگ زده کپیتان میلیسه ساربان حامد را پرسید. کپیتان میلیسه ساربان حامد شما را گوش میکند. شنید آواز مصاحبی دیروزه اش را. پدپلکونیک میلیسه کوالچوک. گوشم به شما رفیق پدپلکونیک. لیلی بلرزید و بیدار شد. سیمای مادر را با پیراهن حریر سبز بار دیگر پیش نظر آورد. چند سال او بار اول مادر را در خواب دید، اما خیلی تازه و آزاده. راز دل خش و نصیحت مادر را بار دیگر به یاد آورد. اکنون من ظرف شکسته را میمانم. افسوس که
به گپ خودت گوش نکردم. سخنهای لحظه پیش در خواب با مادرش گفته را به یاد آورد لیلی. این خیلی نگو بچم، دلم را سیاه نکن. شمی خش را چرا پیشی پا میزنی؟ همسایه ها شنوند چی میگویند؟ به یاد آورد نصیحت مادر را دختر. لیلی به ساعت دیواری که بالای سرش بود نگریست. عقربه که ساعت 3:50 را نشان میداد. اصلا لیلی خواب دیدهش را با خواب صبحانه نسبت داد و وجودش را حسیات ناگوار فرا گرفت. تا صبح صادق کمتر از نیم ساعت وقت بود. او هیچ نفهمید که چرا مادر از همسایه ها یاد کرد. لیلی واقعه های اول شب را بیاد آورد و خواب دیدهش را به اخبار کریمینالی نسبت داد. شاید به فکر صالح خواب رفتم و مادرم را خواب دیدم. خود را تسلی داده از جای برخیست. چون صبح دیروز برابری به بالای بسترش رسیدن آفتاب از خواب خیست و بعد شنیدن اخبار کریمینالی تلویزیون را خاموش کرد. دیگر از خواب در چشمانش نشانه نمانده بود. چون تا صبح باز کم وقت بود سری خواب دیده خیش اندیشه نبود و البوم ماهدار را از جوان گرفته بالای کرسی ملایم نشست و آن را ورق زد. عموماً از آن روزی که او خود را شناخت صالح جلیل را دید و رسمهای در آلبوم بوده خود شهادت همین حال بودند. لیلی خواست که آلبوم را آتش زند تا دیگر نام و نشانه از صالح جلیل کسی نیابد و نتوانست. فهمید که زندگی را با همه نیک و بدش شکر باید گفت و از آتش زدنی رسمها سودی نیست. آخری صالح جلیل را همراه او همسایه ها هم دیدند و از همه خفناکترش آن است که او را در کیلومتری 8 شاهراه دوشنبه قرطاق دیدند و او حتی سیمای خش در همان لحظه پنهان نکرد. شاید حسن و ملاحت خش به آن مرد نشان دادنی شده بود و دو دانه زردالو به دستش داد. هرچند در نگاه مرد خطری را حس نکرد ولی به گمان است که نقش خالی بین ابروانش در یاد او نمانده باشد. به زمین تی این 7 او بارها همراه صالح جلیل به توی معرکه ها رفت و در فیته های ویدیو رسمش از 2 باقی مانده است. در دست خودش هم چند فیته از ثبت یک جای دارد. کی می دانست کار چنین انجام می گیرد؟ تا کجا ما زنها کوتاه نظریم؟ مردان نسبت ما مطلقا درست گفتند که موی درازیم و عقل کوتاه. از مرگ صالح به من تنها غم ماند. خود آتش بگرفت و دودش در دلی من ماند. آه کشیده گفت گرد آفرید. مادامی که مرا قمر وی ساوش نفروخت پس چرا به او باور نکردم؟ بالای سخت نمکا بازان مولای جادوگر هم اثبات کردن خواست که صالح از ساحل آمو به دستاویز آمده بود. به هر حال دیروز من او را باب کردم. چنان باب کردم که نه، من امروز هم به سراغ دوران نمی روم. باز یک شبانه روز صبر می کنم. اگر او خودش هم بار را پنهان کرده باشد برای چشمندی از 2 به گلاباد می رود. آخر او از بالا مثل بلا می ترسد. صالح جلیل هم مثل قبیله های جنجوان بحری خش منخورت جان فیدای را به میدان آورد. بی خبر از آن که تقدیر آنبیت او را در پیش است. لیلی باری دیگر به ساعت بالای سرش نگریست و تگمچه پولت تلویزیون را زیر کرد. ای عاشق فرخنده جان، یارت منم، یارت منم. ای آرزو، ای آرمان، زارت منم، زارت منم. سرود نرگس صدرالدین قلب به این هم خوار و ذلیل دختر را هزینتر ساخت و او باز دست به تگمچه پولت برد. سپس چون بستر خوابش به ترتیب آورد نزد آینه رفت و یکی از کرم های خارجی را به دست گرفته سرگرمی آرایشی حسن خویش شد.

در اتاق گریزوف 3 ساعت 3 نفر سری صحبت قرار داشتند. اصلا 2 نفر صحبت داشتند و نفر داوری. نهایت با ایمای داور در رفت این گفت و شنید نیم ساعت تنفس اعلان کردند و پاسخ دهنده بیرون برآمد. استاد شاگرد نتیجه صحبت را محاکمه نمودند. ناوابسته از آن که سایه جنایت پوره به بالای سمندر رحیم افتیده است، من بهر بازداشت موقتی او در ملیسه اساس را نمی بینم. در مدت 3 شبانه روزی دیگر هم از همین بیش از او نشانداد گرفته نمی توانیم. در آن صورت ما باید از او عذر پرسیده گسیلش نماییم. چون این عمل باشد شکستی نوبتی خودی ما خواهد شد. پس چی باید کرد؟ آخر همه فکت ها پوره به مقابل وی بوده، نامزد ارزنده تر به جز او به صفت گمان بر شدن نداریم. رفت و در دوام 3 شبانه روز دیگر که خود قانون رخصت داده است ما چون آن را باز داریم و یگان گره از جنایت نیابیم، گفت شاگرد. هر آنچه که ما نسبت به او داریم این از لای خشک بیش نیست. لای خشک باشد به دیوار نمی چسبد. از آنچه که با چونین نمودی یراق یعنی افتمتی 545 میلیمتر کلاشنیکوف جنایت صادر شده است، این معنای آن را ندارد که ما خلاصه براریم. محض یراقی که با آن جنایت صادر شده است همان یراق است که زمان سمندر رحیم در مرز آن را گم کرده است. اگر رفت ما آن را دریابیم و هم اثبات نماییم که از همان یراق صالح جلیل به قتل رسانیده شده است، ما سمندر رحیم را گمانبر شده نمی توانیم. چرا؟ چون که یراق او را دزدیدند، ولی ما شخصی که یراق را دزدیده بود معین نساختیم. سمندر رحیم باشد برای خونک نظریش جزا گرفت. یراق دزد را ما نه، بلکه پرکراتوری حربی و شعبه مخصوصی گارنیزون حربی باید آشکار میکردن. فرقش چی کی آشکار میکرد؟ شما را نفهمیدم رفیق کپیتان. مادامی که پرکراتوری حربی این کار را آشکار نکرد، اکنون ما باید سر این مسئله روشنی اندازیم. اصلا آن یراق گم کرده عسکر قطاری رحیموف سمندر روز از خود درک خواهد داد. شخصی که بحری هم یراقش چاه کافته است خود به آن چاه می افتد. این یک. دویم، اگر سمندر قاتل می شود ما اصلا از مرگ صالح خبردار نمی شدیم. چه خیر خبردار نمی شدیم. موضعی خوشکک دره محل است که نه یک بلکه ده ها چون صالح جلیل را پنهان کردن ممکن است. اگر او در ساعت 2 شب خست جان صالح جلیل میکرد، تا صبح جسد را جای پنهان مینمود که نه ما و نه زاغ و زغن او را نمیافتیم. سیوم، سمندر همگی 3 ماه باز در آزادی است و در این مدت او یک ماه در دهه بوده. باقی مانده وقتش از پی رمه خواجگی حاصلات گذشته است. با باوری گفت که او صالح جلیل را ندیده است و نمیشناسد. پس چرا قصد جان نفر بیگناه میکرده است؟ بگذار این را خودش اثبات نماید. آخر می توانی صالح جلیل را به قتل رسانیده صاحب باری آورده شود. همین خیلی نیه؟ بجوز او و شادی لایق که در موضع خوشکردره خیمه دارند، دیگر کی هم آن پیرهه های مارپیچی به ساحل آمو رفته را می داند؟ رفت صالح جلیل نه یک بار و دوبار در خیمه آنها مهمون شده باشد چی؟ شاید حق به جانب خودت باشد، اما در آن صورت چی لازم بود که آمده به ملیسه خبر دهند؟ همش چشمندی، بجوز چشمبندی دیگر چیزی نیست. اگر آنها هم آمده به ملیسه خبر نمی دادند، یکان کسی دیگر به جستجوی ایشان می برآمد و خبر قتل او را تا به ملیسه می آورد. انا همان کس را یافتنی ما شرد. می فهمید ما باید همان کسی را دریابیم که به جستجوی صالح جلیل می برآمد. پس با این کس چیکار کنیم؟ او را ما بازداشته نمی توانیم و سببهایش را من علکه گفته دادم. درباره شخص ناشناسی که هنگامی به اینجا آمدن سمندری رحیم روبرو آمده است چه عقیده دارید؟ حالا یگان چیز گفته نمی توانم، ولی خوب می شد که ما همان موضع را زیر نظارت می گرفتیم. چند مدت و از این مگر سودی هست؟ آخر جنایتکار هم آنقدر گول و گمراه نبوده گیست که باز گشته به آن موضع رود. کار ملیسه توکل را می پسندد و از آن که مدت 2-3 شبانه روز ما محل خوشکدره را به زیر نظارت می گیریم یکان چیز بای نخواهیم داد. بزم این ناشناسی که به آن سمت رفته است از دو سر بر می گردد. رفت و او گیره کنده را در داد و گرفت مواد مخدر برقرار کرده تواند. اگر چون این باشد او ما را با قاتل صالح جلیل روبرو می کند. رفت او بر نگردد چه یا علکه در همین مدت برگشته باشد؟
چون این حالت هم ما چیزی بای نخواهم داد. چه خیلی که یکان نوگ گره را در دست نداشتیم همان خیلی میمانیم. شاید به این کار خودی سمندر رحیم را سفر بر نماییم. اگر او خودش اختیاراً با ما همکاری کردن خواهد چی خوب، وگرنه ما او را مجبور هم کرده نمیتوانیم. به فکر شما ما باید باز کدام نوکی گیره را جویا شویم. من دیروز در این باره به پدپلکانی کبلچوک صحبت داشتم و اگر بختمان آمد کند امروز تا پگاه نتیجهش را خواهیم گرفت. به زمین این ما باید شخصیتی همه آن همیراخانی سمندری رحیم را که هنگامی بانگ خطر به یاری او شتافته بودن معین نماییم. به فکر من از همه بیش ما باید در اطراف پرپرچک یتیمی تاش کار بریم. خودی سمندری رحیم بجوز او از دیگر همیراخانش گمانبر است کو. پس ما چطور میتوانیم که یتیمی تاش را گمانبر شویم؟ خطای سمندر هم در همین است. هیچگاه عسکر در حضور کماندری به چنین عمل دست نخواهد زد. از آنچه که سمندر گفت که یتیمی تاش همگی یک ماه داشت بحث نمی کنم. از احتمال دور نیست که او به جای واقعه با تپانچه نرفته باشد. در مرد سری هر قدم بانگ خطر می شد و تفنگچه باشد همیشه در پهلوی کماندیر است. به فکر من خودی یتیمی تاش همون شخص است که یراخ را از دست عسکری قطاری سمندر رحیم گرفته است. چون سمندر در کتف او همگی یک یرا دیده است و به بیگناهیش باور کرده است. یراخ خورشید میروف را باشد کدام از عسکران گرفته است و مز برای همین آن یراخ گم نشده است. در کتاب گرفتن یراخ ها البته یراخ به نام یتیمی تاش بودگی است، وگرنه بعد پرسش عسکران او را به جوابگری میکشیدند. درست. مز همین حالت به او امکانیت داده است که یراخ عسکر را از خود کند. آخر به جای حادثه گروهی در خدمت شبانه روزی بوده رفته است. یراخ هر کس باشد در آن حالت در پیرامیده گذاشته شده است. چون بانگ خطر شد هر کس یراخ خود را گرفته به محلی بانگ خطر میشتابد. در چنین حالت که میتوانیست گوید که کماندیر به یراخ رفت؟ هیچ باورم نمیاد که کار چنین شکل گرفته باشد. من هم کفالت 100 فایزه چنین کار را داده نمیتوانم، ولی میسازد که ما در اطراف پرپارچک یتیمی تاش کار بریم. گوریزوف چی گفتنش را نمیدانیست. او که خود در ملیسه آدم نو و بی تجربه بود، مگر می توانست با مردی که در دوام دو هفته در اینجا بودنش نوگی دو جنایت چگیل را کشاد بحث کند. ببین، حتی سردار شعبه کارهای داخلی نسبت به او یک احترام بی اندازه داشت و مشمش بود که همی جاوید او را با درخواست به اینجا آورده است. عموماً با چنین فرد کار کردن خوشبختی است. بجز آن که بنده را به این واخوری تیار نمود، در تمام دوره صحبت ما سخن به زبان نآورد. من گمان کردم که او سری اندیشه های خش داده شده است. معلوم می شود که این خیلی بوده است و او تمام رفت صحبت را گوش نموده است. کارهای جستجویی را ما باید از کدام سمت آغاز نماییم؟ ما باید در تمام فرانت به هجوم گذاریم. رفت فرانت بی فاصله باشد چی؟ در فرانت بی فاصله به هجوم نمی گذرند. فرانت سمت خش را داراست و اکنون ما می دانیم که از کجا به هجوم گذاریم. پیش از همه در مدت 2-3 روز ما باید موضع خشکک دره را به زیر نظارت گیریم. دویم، رفت اگر بختمان آمد کند، خانم مرسدس سوار گره در دست داشته ما را خود کلابه می کند. نوگی دیگری کلابه را مرد ناشناس که امروز عزم سیاحت خشکک دره را به سر دارد در دست دارد و ما را با انتقال دهنده دیگری مواد مخدر شناس خواهد کرد. یتیمی تاش باشد چون سمتی ایلاوگی هجوم باقی میماند. با سمندر رحیم چی میکنیم؟ من الکای فکر خش را در باره او گفتم. یعنی او در یگان سمتی فرون نمیافتد؟ شخصا من در همین عقیده ام. عقیده را باشد هر لحظه ایواز نمیکنند. چرا؟ چون که خدری سخن میشکند. ما نسبت به سمندر رحیم یگان دلیلی با اعتماد نداریم. چطور میتوانیم او را بازداشت نماییم؟ شما دیگر با او صحبت کردن نمی خواهید؟ بی صحبت نمی شود. ما باید به او فهمانده دهیم کارها نه به آن درجه نیکن که وی گمان دارد. شاید او را جغ زنیم؟ لازم نیست. تا انجام تنفس همگی 4 دقیقه وقت مانده است. در همان وقتی تعیین شده سمندر به درون اتاق کاری گوریزوف انگور زده رخصتی در آمدن پرسید. مرحمت، گذشته شینید. گفت صاحب اتاق و چون سمندر به کرسی نشست این دفعه کپیتانی ملیسه ساربانی حامید رشته سخن را به دست گرفته گفت همین نیم ساعت است که شما در بیرون هوای تازه گرفتید. ما سری نشاندادی دادتان مبادله افکار نمودیم. شما هم به بیگناهی من باوری ندارید؟ هرگز.
عموماً شخص را تنها سود حقوقی گناهکار حسابیدن دارد. ما باشیم گب زنید، هرچند حقیقت تلخ است ولی من آن را میپسندم. حادثه در مبزه خوشککدره به طوری راست خطا هم نباشد، به طوری مستقیمن به بالای خودت سایه افکنده است، ولی این معنای آن را ندارد که ما به شما باور نمی کنیم. چه خیل این را فهمم، هم سایه افکنده است و هم به من باور کردنتون چی معنی دارد؟ در میلیسه همه کار خفناک است و ما اکثر وقت به توکل می رویم چون که کسب ما همین است، ولی ما کسی را مجبورن به کار جلب نمودن حقوق نداریم، چون این رفتار برخلاف قانونی میلیسه است و باید اقرار شوم که در اینجا کار تماما دیگر است. چه خیل دیگر؟ گفتم که حادثه در موضع خوشکاکدره رخ داده با بالای شما هم به طور مستقیما تکرار میکنم، مستقیما سایه افکنده است. از این رو برای سایه را از خیش دور افکندن و یافتن قاتل شما میتوانید با ما همکاری کنید. چه خیل همکاری؟ اگر فکر نمایید که من از بالای یگان کس آمده به شما عرض میکنم، خطا میکنید. من تیارم که تا انیق نمودنی گناه هم در ملیسه ایستم. همین حالت برای من آسانتر است که از بالای نفره آمده به شما خبرکشی نمایم. در ملیسه به شما هم خبرکش ها هستن و ما یگان احتیاج به خبری شما هم نداریم. و صحبت خاتمه گذاشت ساربانی حامید. سمندر رحیم چه گفتنش را ندانسته همان خیل خاموش بود. او هیچ فهمیده نمیتوانیست که نیک رفتار کرد یا بد. اکنون به شما جواب، دعوتنامه اتان را دهد لیتنان امضا گذارد. من آن را به یگانجا پیشنهاد نمی کنم. اختیارتان، چون جیغ زدیم حتما بیایید. حالا به کجا روم؟ به خانه یا به سری رمه؟ عموما به کجای دلتان خواهد؟ سمندر رحیم دیگر چیزی نگفته از اتاق کاری و کالدار کافتکاو جنایتی برآمد. رفیق کاپیتان با چنین هایش هیچ غم نی. میلیسه به چون خبرکش ها هم احتیاج ندارد. اگر او در وقتش نشان دادی روی راست از خبرکشی فرق میکرد، هرگز در محبس نمی نشست. به هر حال او مردانه سخن خویش گفت و احترامی بنده نسبتش دوچان شد. ما به او همسایه را از بالایش دور خواهیم کرد تا بداند میلیسه کیست. بعد همین سخنهای قلم فرمانندش، البته آخرین وظیفه جانی ماست. گوریزوف باز چیزی گفتن میخواست ولی زنگ تلفنی داخلی صدا داد و کالدار کافتکاو جنایتی گوشک را به دست ساربانی حامی داده آهسته گفت: از ناحیه مرکزی شما را میپرسند رفیق کاپیتان.

سومیان عزتمند یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی رمان تیغی سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیرو و محرر لطفیه قربانو. پایان گفتاری 15 هم دوستاری وطن و دارایی های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ
2: پس با ما باش

نام برده 4 مای سال 1946 در دهه ارمیتنی ناحیه عینی تولد یافته سالهای 61 تا 66 در دانشکده دولتی آموزگاری لنین‌آباد تحصیل کرده است. خدمت عسکری را به جای آورده در روزنامه‌های ناحیوی و ولایتی کار کرده است. از سالهای 1978 تا 91 در روزنامه تاجیکستان سوییتی حالا جمهوریت با صفت خبرنگار و ماه مارس سال 1991 به حیث سردبیر سامان هفتنامه بنیادی بین المللی زبان فارسی تاجیکی کار کرده، بعدن تا نفخه کارمند رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان بود. فعالیت ایجادی دارانجا در آخر سالهای 60 آغاز یافته است. مؤلف مجموعه های شعر صاحب کوهسار، شبنم، دره، خیرمن مهتاب، طلوعی در غروب، می آیم از شگفت، گلجوشه ها سال 2016 می باشد. اشعار الهیده دارانجاد به زبان های خارجی ترجمه شده، نمونه های شعرش در نشریه های ایران به تب رسیدند. همچنین شاعری خلقی تاجیکستان دارانجاد نمونه اشعار بلوک، تیوچف، احمدوا، سکالوف، دودین، شاعری اوکراین پاولیچکو و شاعری ازبک اومون ماتچون را به تاجیکی ترجمه کرده است. فرهنگی دارای او در دو جلد سال 2021 شرحی بیش از 5000 واژه، اصطلاح، ترکیب و عباره های ریخته فارسی تاجیکی را در بر گرفته، سنت دیرین ساله فرهنگ آفرینی ملی را ادامه بخشیده است. دارانجاد به صفت یکی از موفق ترین گویندگان شعر سفید در تاجیکستان اعتراف شده، سال 2012 برای کتاب اشعار می آیم از شگفت سازوار جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی گردیده است.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

رسم افراسیاب با نوذر بار دوم. رده برکشیدند ایرانیان چنان چون بود ساز جنگ کیان، چو شب پرنیان شد سیاه گرد چاک، منور شد از پرتو هور خاک. شه انجم از پرده لاجورد یکی شعله انگیخت از زر زرد. چو افراسیاب آن سپه را بدید، بیامد برابر صفی برکشید. چنان شد ز گرد سواران جهان که خورشید شد گفتی اندر نهان. دهاده برآمد ز هر دو گروه، بیابان نبود هیچ پیدا ز کوه. بدان سان سپه در هم آویختند، چو رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی رزمخواه، فرو ریختی خون در آن رزمگاه. کجا خواستی گرد افراسیاب، همه خون شدی دشت چون رود آب. سرانجام نوذر ز قلب سپاه، بیامد به نزدیک او کینه‌خواه. چنان نیزه بر نیزه آویختند، سنان یک به دیگر برآمیختند. که بر هم نپیچد بر آن گونه مار، جهان را نبود این چنین یادگار. چنین تا شب تیره آمد به تنگ، بر او چیره شد دست پور پشنگ. از ایران سپه بیشتر خسته بود، و از آن روی پیکار پیوسته بود. به بیچارگی روی برکاشتند، به هامون سراپرده بگذاشتند. دل نوذر از غم پر از درد بود، که تاجش زختر پر از گرد بود. چو از دشت بنشست آوای کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستهم با او به هم، لبان پر ز باد و روان پر ز غم. بگفتان که در دل مرا درد چیست، همی گفت چندی و چندی گریست. از اندرز فرخ پدر یاد کرد، پر از خون جگر لب پر از باد کرد. کجا گفته بودش ز ترکان و چین، سپاهی بیاید به ایران زمین. از ایشان تو را دل شود دردمند، بسی بر سپاه تو آید گزند. ز گفتار شاه آمد اکنون نشان، فراز آمدان روز گردن کشان. کس از نام نامداران نخواند، که چندین سپه کس ز ترکان براند. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن. و از آنجا کشیدن سوی زاو کوه، بر آن کوه البرز بردن گروه. کنون سوی راه سپاهان شوید، و از این لشکر خیش پنهان روید. که از کارتان دل شکسته شوند، بر این خستگی نیز خسته شوند. ز تخم فریدون مگر یک دو تن، برد جان از این بی شمار انجمن. ندانم که دیدار باشد جز این، یک امشب بکوشیم دست پسین. شب و روز دارید کار آگهان، بجویید هوشیار کار جهان. اگر لشکر از بد دهند آگهی، شود تیره این فر شاهنشهی. یکی را به خاک اندر آرد زمان، یکی با کلاه کیی شادمان. شما دل مدارید زین مستمند، که تا بود چنین بود ز چرخ بلند.
تنه کشته با مرده یکسان شود، تپت یک زمان پس تن آسان شود. بدادش مرین پندها چون سزید، پس آن دست شاهانه بیرون کشید. گرفتان دو فرزند را در کنار، فرو ریخت آب از موشه شهریار. بشد توس و گستهم و نوذر بماند، دل دردمندش به غم در نشاند.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

تخت بخت تاجیکان رسیده ای، زی مهر پاک مهربان رسیده ای، چو نور حق زی حق رسان رسیده ای، چو صبح از دل شبان رسیده ای. زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن. مرام ما نیاز ننگ و آری توست، مقام ما فراز افتخاری توست. سرشت ما صفای رودباری توست، بهشت ما حصار کوهساری توست. زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن. تو صبح نادمیده را بشارتی، تو بخت تاجیکانه را امارتی، تو تکیگاه وحدت و محبتی، تو قسمتی، تو مادری، تو ملتی. زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن.

0: بینم
1: وطن داریست وطن داری همان درده که درمانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

تنداری است و تنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم و تنداری است

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

بله سومیان عزتمند، یادآور میشویم که شما ادامه برنامه فرهنگی و معرفتی آیندار نو را طریق موج رادیوی فرهنگ مستقیما میشنوید و چون نخست بخش برنامه ما در مهمانی رادیوی فرهنگ نام دارد، شنونده های عزیز باید بگوییم که این بخش برنامه را ما هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نمودمون به سمعتون میرسونیم و اینک در بخش نوبتی برنامه در مورد محصولات غذایی نان برایتون حرف میزنیم، چون طوری که همه ما و شما میدونیم امروز ها یکی از سبب های تشویش آور که جامعه جهانی را فرا گرفته است این زیاد شدن بیماران گرفتار بیماری و متخصصان صحای تیب یکی از سبب های گرفتار شدن به بیماری فربهی را از معیار زیاد نمودن استعمال نان سفید می دانند.

0: باید بگویم شنونده های عزیز که نان محصولات غذایی می باشد و آن از غله گندم کار کرد شده دو نمود می شود سفید و سیاه. طبیعی است که اکثریت در روزگار خش نان سفید را استعمال می کنند. از روی عقیده غذاشناسان استعمال برزیاد نان سفید به ارگانیسم ما زیان می آورد. در ترکیب نان سفید زهر با نام گلوتن موجود است که میتواند 30% حیات حجیره انسان را نابود سازد، میگوید غذاشناس عبدالله تشریف زاده.
1: نان سفید یعنی ارد سفید یک زهر است، گلوتن نام دارد و این زهر حالت عمردرازی انسان را پس میکند. گرانتولوگ ها یعنی متخصصانی که عمردرازی را میآموزند، البته یعنی نوتریسیولوگ ها و دیتولوگ ها و گرانتولوگ ها این متخصصانی هستند که نوتریسیولوگ ها مثلا ترکیب غذا را و معیار غذا را، دیتولوگ ها یعنی پرهیزکاران یعنی البته درجه خوراکخوری را و البته که خوب یعنی اینها متخصصان هستند که آنها یعنی حالت عمردرازی حجره را اثبات میکنند از قبل گرانتولوگ ها و آنها اثبات کردند که همین گلوتنی که در ترکیب ارد سفید هست این شیرش است و وقتی که ما نان سفید را استعمال میکنیم اصلا باید از اون دل یاد راست شما که وقتی که ما نان را پخته اصلا مردم یک عادت دارد که نان گرم را با قلمفور یعنی تیزکوب کرده استعمال میکنند که این تماما ممکن نیست. چرا؟ چون که نان گرم، نان سفید، نان گرم اصلا خاصیت جفش آب را دارد و اون چون کلی چون شیرش در معده میچسبد و اصلا دیر هضم میشود و نمیتید و مخصوصا نفرانی که زخم معده روده 12 انگشته دارن، گاستریت ها دارن، اروزیا ها دارن، عموما ممکن است نان سفید گرم رو در حالت گرمی و باز با تیزکوب یعنی بالای سوخته نمکوب کرده گفتگی برین استعمال کنند. نانی که ما استعمال میکنیم اصلا باید نان پخته شده یک روزه دو روزه باشد و یاد راست میشوم که همون گلوتنی که در ترکیب نان سفید هست از اون شیرش تیار میکنند. یعنی ببینید که وقتی که ما استعمال میکنیم یعنی در روده های بالایی که فرسینگ ها هست و توسط فرسینگ و غیزای استعمال کرده ایمو بخون جفیده می شود و بعد جگر دا می شود و بعد جگر توزه کرده با تمام ارگانیزم روان می شود الان بالای فرسینگ ها محکم می شود و نمی گذارد که یعنی خوراک خورده ایمو با صفت هضم شود. خاصیت های زیاد شدن الرژیوی دارد نام گلوتین که بغیر از اون یعنی در ارد البته که گلیاتسین هست. گلیاتسین این یعنی فایدناک است ولی گلوتین بر مقابل گلیاتسین تاثیر نمی گذارد که او هضم شود جفیده شود. با این خاطر یدرس می شود که استعمال نان سیاه بهتری.
0: باید مخصوص قید نمایم که شخصانی که مبتلای زخم معده و روده 12 انگشته هستند استعمال نان گرم عموما ممکن نیست. کارشناسان معین نمودند که در ترکیب نان سفید مقدار زیادی کرخمل، قند و آهر موجود است که از معیار زیاد نانشته کردن آن انسان را به بیماری فربه آورده می رساند. ادامه گفته های مصاحبمون را یک جا می شنویم.
1: سفید که کرخمل بسیار دارد فربه میکند، یعنی در اونجا خندش بسیار است، آهنش بسیار است، تیز جفیده میشود، فربه میکند و عموماً عصب رو فلج میکند، یعنی جگر و روغنی استیاتوز گپاتوز میتید. وقتی فربه شدید البته حالا در سالهای آینده از نظر معلومات تشکیلات های جهانی تندرستی فربگی حالت پاندمیوی جهانی میگیرد. از این خاطر در حقیقت وقتی که انسان فربه میشود فربگی 14 عاقبت های ناخوش دارد. از این لحاظ نان سفید رو کم استعمال کردن نهایت خوب است و عاقبت های ناخوش دارد. می سازد که نان سیاه رو ما استفاده بریم. چرا؟ چون که در اونجا گروه ویتامین های بی هست، تمام یعنی کمپوننت هایی که در برای ارگانیسم لازم است در نان سیاه هست. برای نفرانی که اصلا با امر تقدیر به کسل های قند گرفتار هستند استعمال نان سفید عموما ممکنه، چون که قند ها یعنی پلی ساکارید های آسان هضم شونده دارند و یعنی قند رو زیاد میکنند و البته که حالت هیپرگلیکمیوی می شود. و اگر از نظر علمی نگاه کنیم یعنی کوفیسنت گلیکمیوی هست، یعنی بین نان مثلا 35% یعنی حالت گلیکمیوی دارد و نان سفید 95% یعنی کیفیت گلیکمیاش بلند است. از این خاطر نان سیاه خوردن در همه حالت خوب است.
0: Инчунин нафароне ки ба бемории диабети қанд гирифтор ҳастанд, ғизошиносон истеъмоли нони сафедро тавсия намедиҳанд, зеро 95% коэффициенти глюкемиявиаш баланд аст, мегӯяд ғизошинос Абдулло Ташрифзода. Аз ин рӯ истеъмоли нони сафед нисбат ба нони сиёҳ судбахш аст, чаро ки таркибаш аз компонентҳои фоидабахш бой аст. Дар идома ғизошинос Абдулло Ташрифзода чунин мегӯяд:
1: дар як шобанӯз 100 грам кифоя аст нони сиёҳ, ва албатта боз ёдрас мешавам ки албатта онро 100 грамӣ агар ё ки 75 грамӣ агар тақсим карда 4 маротиба ва 3 маротиба истеъмол кард, ин кифоя аст. ҳолон ки мо тамоми маводҳои масалан ош мехӯрем, палов мехӯрем, манту мехӯрем, хуб албатта лагман, инҳо ҳама аз нон ҳастанд, ва дар ҳақиқат нон ниҳоят муъҷизанок аст. ва ёдрас мешавам ки ба ғайр аз анамун глюкогени ки дар нон ҳаст, ин заҳр аст, таъсири манфӣ мерасонад, 30% ҳуҷайра رو نیست میکند. از این لحاظ یعنی اصلا اگر از نظر اسرار علمی نگاه کنیم 70% دراز عمری از سوپر اکسیدیسموتاز ها یعنی از گرمان های مخصوصی آنتی اکسیدنت های سخت ترین مادرزادی وابسته است، همگی 30% از آنتی اکسیدنت ها وابسته است، از ویتامین های ا سی دی ای از این ها وابسته است. و ببینید در ترکیب گندم هم کوفیرول اکسیدات ویتامین ای هست که این بهترین برای چیزی که گفتم، برای مثلا میگیم که حالت فرزندیابی خوب است، حرکت حجیره و تخم حجیره رو خوب میکنند. یادرس میشن که بغیر از اون که انمو شیره و شربتی که از گندم نیش زده ما کوفته استفاده بریم، اگر ما رو استفاده بریم توبرکلوز سیل رو خوب میکند، تراخیت برانکیت ها رو شفا میبخشد، و البته که اگزیما ها رو خوب میکند، و در شیر اگر او رو کوفته با زخم ها مونیم زخم ها رو نس میکند، انمون داغ های روی رو تازه میکند، و خود نون رو هم بعضا برای حالت کسمتیک هم استفاده میبرند. از بس که از اون دل منتالیتی اساسی مردم ما نون هست، البته اندازه رو نگاه داشتن، و مردمانی که اصلا فربه هستن نون سفید رو استعمال نکردن، فشار بلند نون سفید رو استعمال نکردن، کسلی های قند نون سفید رو استعمال نکردن رو مسئولیت میتن.
0: сомиёни изатманд, воқеан ҳам мусоҳиби мо дуруст қайд намуданд ки аз рӯи меъёр истеъмол кардани нони сиёҳ аз манфиат холӣ нест ва ғайри нишондод низ надорад. олимон исбот намуданд ки миҷози нони сафед ва сиёҳ миёнаи муътадил аст, ва вақте ки нисбат ба меъёри истеъмоли он ҳарф мезанем, чӣ қадар нони сафедро кам истеъмол кунем, ҳамон қадар саломатии худро эҳтиёт менамоем. бояд бигӯем шунавандаҳои азиз, ки ҳамаи он тавсияву маслиҳатҳое ки мутахассиси соҳа, яъне ғизошинос Абдулло Ташрифзода барои шумо пешниҳод намуданд, албатта ки ба манфиат аст, агар ба гуфтаҳои ғизошинос таваҷҷӯҳ кунем ва онро сармашқи кори худ анҷом бидиҳем. инҷо як суруд мешунавем, боз ҳам иртиботамонро идома медиҳем.

بله سامیانی زدمند ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینداری نور از رادیو فرهنگ و اینک بخش نوبتی ما نام دارد در مسئلیت مفید که در این بخش ما در مورد آداب معاشرت یعنی انیخترش آداب درست معاشرت برایتان چند توصیه ها می دهیم. باید بگویم که در فرهنگ مردمی تاجیک نخستین افکار اخلاقی در برای آداب معاشرت با مشاهده می رسد. البته شعار اساسی فرهنگ قدیمه نیاگان ما پینداری نیک، گفتاری نیک و کرداری نیک بوده انسان را به آن رهنما می سازد که او نه تنها فکر و اندیشه نیک داشته باشد بلکه سخن خوب گوید و مهمتر از همه در همه حالت ها باید رفتاری شایسته نماید.

معاشرت نه تنها مسئله علم درباره اخلاق حمیده، بلکه جزء مهم رفتار انسان است. معاشرت در معنای احتیاجات انسان به انسان دیگر اساس یافته است. بنابراین محاکمه، گفتگو، صحبت و رابطه های زبانی واسطه اساسی معاشرت آدمان به حساب می رود.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: بخش یک غزل.
1: آسوده دیلا، حال دل زار چی دانی؟ خونخاری اشاق جگرخار چی دانی؟ شب تا به سحر خفته به خلوتگه ناز، به خوابه این دیده بیدار چی دانی؟ هرگز نخلیده به کف پای تو خاره، آزردگی سینه افگار چی دانی؟ ای فاخته پرواز کنان بر سر سروی، درد دل مرغان گرفتار چی دانی؟ کار دل رندان بلا دیده بود عشق، ای زاهد مغرور تو این کار چی دانی؟ نادیده ز خاک ره او کهل بصیرت، با بسری لذت دیدار چی دانی؟ جامه تو و بهوشی و جام می و مستی، راه و روش مردم هوشیار چی دانی؟

Боби якум. Даврабандии таърихии забони тоҷикӣ. Фасли якум. Мардуми ориёӣ ва забони онхо. Забони тоҷикӣ дар тӯли таърихи чанд ҳазор солаи хеш бо вуҷуди он ҳама бархӯрд ва рӯёрӯӣ бо чандин забонҳои тавонои дунё чеҳраи аслии худро нигоҳ доштааст, ки ин далели тавонои бунёдии ин шохаи забони ориёӣ аз даврони бостон то имрӯз мебошад. Дар забоншиносии ҷаҳон истилоҳи ориёӣ ҳамчун номи этникӣ ва номи забони мардумони ҳинду эронӣ бар пояи мақом ва маънои воқеӣ таърихии он мавриди қабул ва истифодаи умум қарор гирифтааст. Чунон ки дар илми хобаршиносии ҷаҳон собит шудааст, истилоҳи ориёӣ дар маънои илмӣ нисбат ба номи забони муштараки ориёиҳои эронӣ ва ориёиҳои ҳиндӣ аслан муодили истилоҳи кунунии ҳинду эронӣ мебошад. Баъдан барои тафовут гузоштан миёни шохаи эронӣ ва ҳиндӣ, барои шохаи ҳиндӣ истилоҳи ҳинду ориёӣ истифода гардид, ки он ба ҳама забонҳо ва лаҳҷаҳои ҳиндии дорои як манбаи муштарак иртибот дорад. Ошноии донишмандони аврупоӣ ба забони санскрит, ҳиндии бостон, дар нимаи дуввуми асри 17-ум ва дарёфти муштаракоту ҳамоҳангиҳои ин забон бо чанде аз забонҳои аврупоӣ дар марказҳои илмии аврупо ва хусус олмон масъалаи зарурати омӯзиши муқоисавию таърихии забонҳоро пеш овард. Забонҳои ҳинду эронӣ ва ориёӣ ба хонаводаи забонҳои ҳинду аврупоӣ шомил буда, як шохаи муҳим ва таърихии ин хонаводаро ташкил медиҳад. Забонҳои ҳинду эронӣ дорои осори бесобиқаи таърихӣ мебошанд, ки он нахуст дар шакли шифоҳӣ ва баъдан дар шакли бисёр кӯҳани навиштори таи ҳазорсолаҳо идома дошт. Имрӯз ин осор ҳамчун шоҳиди айнӣ аз гузаштаҳои дури таърихи мардумони ориёи нажод ба мирос мондааст. Забонҳои ҳинду эронӣ бо доштани манобеи муҳим ва арзишманд дар бозсозии нахуст забони муштараки ҳинду аврупоӣ дар миёни дигар забонҳои ҳинду аврупоӣ дорои мартаба ва мақоми хос мебошанд, ки инро пажӯҳишҳои илмии забоншиносии ҳинду аврупоӣ ва муқоисавию таърихӣ дар асоси далелҳои илмӣ ба хубӣ собит сохтаанд. Мо дар асарҳои худ тоҷикон дар масири таърих дар чор китоб нигоҳи ба таърих ва тамаддуни ориёӣ ва ориёиҳо ва шинохти тамаддуни ориёӣ дар бораи мардуми ориёӣ, фарҳангу тамаддун ва забони онҳо, саргузашти ним афсонавӣ ва воқеии онҳо ва бисёри аз масъалаҳои дигари марбут ба ориёиҳо дар асоси таҳлилу пажӯҳишҳои донишмандони хориҷӣ ва дохилӣ фикру мулоҳиза ва андешаҳои худро баён карда будем. Вале аз он давра муддати сипарӣ шудааст
و دانشمندان درباره مردم آریایی و تاریخ و تمدن آنها در چند سال آخر ملاحظه های نو و جالب پیشنهاد کردند که به طور فشرده در این باره توقف خواهیم کرد. ملت تاجیک از نقطه نظر تباری و ارثیت زبانی مربوط به شاخه قوم های هند و آلمان، هند و گرمن و یا به اصطلاح دیگر مربوط شاخه هند و اروپایی است که از نیم جزیره هند تا اروپا گسترش دارد. اصطلاح هند و آلمان را نخستین بار خاورشناس معروف آلمانی هینریخ یولیوس کلاپرات در کتابش با نام آسیای کثیر الزبان سال 1823 به کار برد. اصطلاح هند و اروپایی را زبانشناس معروف آلمانی فرانس باب مأمور ساخت. این اصطلاح بعداً از طرف دانشمندان خارج از حوزه زبان آلمانی اقتباس شد که تا حال به کار می رود. اولین کسی که به ارتباط زبانی و خویشاوندی این قوم ها پی برد دانشمند انگلیس ویلیامز جونز بود و این نظریه خیش را در سال 1786 در جامعه آسیای کلکوتا در هند ابراز داشت و نشان داد که زبانهای مثل سانسکریت، یونانی، لاتینی، گاتی، کلتی و اویستایی زندی با هم قرابت دارد. اما کسی که این کشف بزرگ را روی اساسهای عملی استوار کرد دانشمند آلمانی فرانس باب بود که اثر شش جلده او به زبانهای انگلیسی و فرانسوی هم ترجمه شد. در مورد این که جایگاه اصلی اقوام هند و اروپایی کجا بود که شاید نتوانیم دقیقا تعیین کرد، از کدام زمان آغاز شد، از کجا به کجا مهاجرت کرده، چگونه به دسته های مختلف تقسیم شده و چه نوع تمدن ها را به وجود آوردند، نظریه های مختلف بیان شده است. ولی به طور عموم از این نظریه ها که گاه بعضی از آنها تمایل های سیاسی هم داشتند، چهار نظریه اساسی را جدا کردن ممکن است. یکم، سرزمین اولیه قوم های هند و اروپایی در قسمت اروپای غربی بود. یک گروه آنها بعداً از اروپا به سوی شرق مهاجرت کرده در آسیا با قوم های بومی اینجا آمیخته شدند. بر اثر این طرز جهانبینیشان انحراف پیدا کرد و به دینهای بیگانه مثلا به دین بودایی گرویدند. دویم، نظریه سیلاب بحر سیاه و مهاجرت این قومها به طرف شرق و غرب، نظریه تمدن قرغانی و نظریه ارمنستان به حیث سرزمین اولیه قوم های هند و آلمانی. سیوم، سرزمین اولیه قوم های هند و اروپایی نواحی جنوب سیبیر و اورال بوده. آنها از آنجا به طرف غرب یعنی به سوی اروپا و به طرف شرق یعنی به طرف آسیای میانه و از آنجا به جنوب به طرف هند و ایران امروزه سرازیر شدند. این نظریه مورد پذیرش بیشتری دانشمندان جهان است و بر پایه بازیافت های باستانشناسی استوار است. چهارم،
آریایی ها در هند مردمی بومی این نیم جزیره می باشند که جایگاه اصلیشان مهارشتها بود. هویت هندی ها از همان آوانی تشکری تمدن ها بر پایه فرهنگ و دین ویدایی به حیث دین بومی استوار است. آنها از شمال غرب وارد این سرزمین نشودند و مهاجرین بیگانه نمی باشند. عده از آریایی های هند بعدن به سوی غرب مهاجرت کرده و در آنجا مسکن گزیدند.

اگر ما از نظریه های در بالا ذکر شده شماره یک و دو که بیشتر بر گمان و فرضیه ها اساس یافتند صرف نظر کنیم، پس واقعا در برابر دو نظریه به هم زید شماره های سه و چارم قرار داریم که آنها را نظریه تهاجم آریایی ها به هند، به نظریه مهاجرت آریایی ها از هند به طرف غرب می نامند. به نظر ما نظریه مهاجرت آریایی ها به هند که بعض آن را تهاجم آریایی ها نیز می نامند دقیق تر و علمی تر است و به همین دلیل آن را باید همچون اساس پذیرفت. این نظریه بر زمینه تحلیل و ارزیابی متنهای ویدا و اویستا به میان آمده است. در برابر این سرچشمه های دیگری چون آثار ایلمی، بابوری، آشوری، مصری، میتانی، یونانی و رومی هم تا اندازه درستی این نظریه را تأیید می کنند. اما به صورت کلی نتیجه های این پژوهش ها نمی تواند کاملا قانع کننده باشد. بنابران در پهلوی سرچشمه های ادبی از علم باستان شناسی نیز باید استفاده کرد.

از پژوهش‌های باستان‌شناسی که تا حال صورت گرفته است معلوم می شود که نیاگان ما در روزگار قدیم زندگی غیر مقیمی داشتند و بخش از تمدن بزرگی بودند که دانشمندان آن را گروه تمدن اندرانف می نامند که به دوره برینجی مربوط است. این تمدن حد اقل در نیمه اول هزاره دوم پیش از میلاد از جنوب سیبیر تا آسیای میانه وجود داشت. حدود جغرافی آن از شمال بحر کسپی تا دریای ینیسی در سیبیر شرقی در شمال مغولستان وسعت داشت. این تمدن که از نظری زبانی به گروه زبانی ما قبل هند و ایرانی داخل می شود، بنابر فراخنایی بزرگ جغرافی بعداً به گروه های منطقوی خردتر تقسیم شد، اما همه آنها دارای خصوصیت های مهم فرهنگی مشترک بودند. یکی از این گروه ها اجداد ما هستند که به خاطر ویژگی های فرهنگیشان آن را تمدن مجموعه باستانشناسی باختر مرگئن نمی نامند. سرزمین زیستی این گروه از جنوب شرق بحر کسپی تا منطقه پامیر وسعت داشت. موجودیت آنها در این سرزمین حدود 2200 و 1700 سال پیش از میلاد تخمین شده، با تمدن‌های اعلامی و تمدن دولت میانه در مصر همزمان است. ما برای اثبات این عقیده در حوزه خیش به کافتوکاو باستانشناسی بیشتر نیاز داریم. اما آنچی را که به یقین می توان گفت این است که قوم های هندو اروپایی که در چراگاه های آسیای میانه می زیستند در آغاز مهاجرت خیش به دو شاخه شرقی هندو ایرانی و غربی دسته اروپا تقسیم شدند. از آثار ایشان دو عنصر را می توان بی شک و شبهه تشخیص داد. یکم، زبانهای ایشان در اساس قاعده های زبانشناسی با هم خویشاوندند و مربوط به زبانهای هند و اروپایی می باشند. دویم، از نقطه نظری خویشاوندی گروه های شاخه شرقی خویش را آریایی می نامیدند که این از آثار ادبی ایشان هویداست. این اقوام آریایی شرقی بعد از آن که یک مدتی در سرزمین باختر سکونت داشتند، در هزاره دوم پیش از میلاد به دو گروه هندی و ایرانی تقسیم شدند. گروه هندی با موجهای پیاپی از کوهساران هندوکوش گذشته به مناطق شمال غرب هند سرازیر شدند و در آنجا با بقایای تمدن هرپی حدود 2500 سال پیش از میلاد برخوردند. زبان گروه هندی ویدایی بود و به همین زبان خود را آریه به معنای شریف می خواندند. تاریخ مهاجرت شاخه ایرانی قوم آریایی که خود را به لهجه خیش آریه می خواندند، بعدتر یعنی در قرن 11 تا 10 پیش از میلاد صورت گرفته است. زبانهای این مردم زبانهای ایرانی نامیده شده است. یکی از مهمترین دلیلهای ردناپذیر در مورد تاریخ و پیوند نژادی مردمان آریایی و یا به اصطلاح دیگر هندو ایرانی عمومیت و شباهت و همگونی های زبانی مردمان آریایی ایرانی و آریایی هندی محسوب می شوند.

مشترکات زبانی یک جا با مشترکات سنتی و دینی و فرهنگی این مردم از مقایسه میراث بی‌نظیر آنها در مثال اویستا و ویدا برمی آید. این دو یادگار ارزشمند با داشتن منبع مشترک از آفریده های میراث فرهنگی هر کدام از این مردمان هم نژاد به شمار می روند. بر اساس پژوهش های طولانی و فراگیر در بخش اویستا و ویدا از راه مقایسه مشخصات زبانی این آثار همه آن خصوصیت های آوایی، دستوری و لغوی زبان های ایرانی باستان و هندی باستان و در مجموع خصوصیت های زبانی مشترک هندو ایرانی در هزار ساله های پیش از میلاد به طور دقیق تحقیق، تشخیص و آشکار گردیدند. نتیجه پژوهش های طولانی دانشمندان جهان از راه تحقیقات مقایسوی تاریخی چگونگی رابطه های زبانی مردمان آریایی را از زمان سکونت مشترک آنها تا به بعد به طور دقیق معین می نماید. از مقایسه زبان اویستا و ویدا یک نقطه بسیار مهم تایید می گردد که آن معاشرت آزاد این مردمان در زمان سکونت طولانی آنها در یک سرزمین تا به زمان مهاجرت به سرزمین های کنونی اقامتشان می باشد.

қабилаҳои дигари ориёи нажоди саккоӣ аз Осиёи Миёна ва ё ноҳияҳои ҳаммарзӣ ба истилоҳи имрӯзи Қазоқистон ва Туркистони Шарқӣ муҳоҷират намуданд. این مردمان از خود آثار خطی فراوانی در این سرزمین به یادگار گذاشتند که آن با نام متن‌های سکایی خوتنی معروف است. نام آریا تنها در آثار خطی مردمان هندو ایرانی ذکر شده است و تنها این مردمان خود را آریایی خواندند. در اویستا Айрия, Ведо, Ария дар катибаҳои замони Ҳахоманишиён, Ария дар забони муштараки ҳинду иронӣ, Ария. Ин номи нажоди барои мардумони ҳамтабори осиёии иронӣ ва ҳиндӣ ва ё дар маҷмӯъ ҳинду иронӣ ба таври муштарак ба кор рафтааст. از این شاهدی تاریخی ثابت می گردد که هخامنشیان نژاد و زبانشان را آریایی خوانده اند و آن را به همه مردمان کشورهای مطیع شاهنشاهی هخامنشی به زبانهای بابلی، ایلمی و آرامی نیز اعلام داشتند و به سرزمینهای گوناگون نیز فرستادند. نوشته داریوش در مورد نژاد وی در این کتیبه ها نه تنها برای آن زمان بلکه برای آیندگان و همه نسل های تاریخی بشری همچون شاهد عینی از عمق قرن ها تا به روزگار ما به یادگار مانده برهان قاطع درباره منسوبیت این مردمان و شناختی آنها می باشد.

дигари ориёии ғарбӣ модҳо, ки қабл аз ҳахоманишиён ҳукумат мекарданд, низ мисли ҳахоманишиён нажоди худро ориёӣ мегуфтанд. چون از زمان مادها و زبانی مردمان ماد هیچ گونه آثار خطی محفوظ نیست، از این رو به دلیل های دیگری تاریخ می توان مراجعت کرد. در یک متن بابوری کتیبه داریوش در تخت جمشید پرسپولیس، دانشمندان عباره های پارس و ماد و کشورهای دیگر زبانها را خوانده و به این نتیجه رسیدند که مطلب از آوردن پارس و ماد در این نوشته به آن معنی است که این مردمان یعنی پارسها و مادها زبان همدیگر را خوب درک می کردند. همچنین بر اساس نوشته هیرادات در آن دوران همگان آنها را مادها را آریایی شکل یونانی اریایی می خواندند. مشترکات و شباهت نزدیک زبان مادها همچون لهجه شمالی غربی و زبان پارسها فارسی باستان همچون لهجه جنوبی غربی از نخست زبان آریایی غربی و ایرانی باستان گروه غربی امروز از تحقیق و مقایسه اقتباسها از زبان مادها در آثار فارسی باستان و دیگر زبانهای غیر ایرانی زمان هخامنشیان ثابت گردیده است. تفاوتهای آشکار گردیده در این زبانها تفاوتهای لهجوی بوده، این عامل دلیل پیوند نزدیک این قومهای آریایی غربی در آن دوران می باشد.

بنابر نویسته تاریخ نویسان یونانی، چندی از قبیله ها و مردمان دیگری آریایی غربی با نام آریا یاد می شدند. این نام ها در آثار تاریخ نویسان از جمله هیرادات، آریان، پتلمی، استرابون و دیگران در سوتیات و برگردان یونانی معلومند. از جمله آریاسپ از آریاسپ دارنده اسب های آریایی، نام مردمان آریایی ایرانی که در کنار رود هلمند در افغانستان کنونی سکونت داشتند. آریاکی از ایرانی آریاک یعنی آریاییان، نام قبیله های آریایی ساکن در پایانابی سیردریا و غیره. یک نقطه را باید تذکر داد که در سرزمین آریایی های شرقی آریانا، آسیای میانه و افغانستان کنونی، همچنین شرق ایران امروزه، مردمان شرقی آریایی نیز در دوران مادها و هخامنشیان همانا خود را به نام نژاد آریایی یاد می کردند.

ایثار سپاس برای صحبت خیلی پرمحتوی و جالبتان خانم مولانا و شنونده های عزیز. شما صحبت ما را در برنامه اسرار صحنه هنر با هنر پیشه نامداری تاجیک، هنر پیشه تئاتر دولتی روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی و هنر پیشه تئاتر دولتی جوانان به نام محمودجان واحدوف، برنده جایزه دولتی به نام اب عبدالله رودکی خانم مولانا نجم الدین زاده شنیدید و ما تا این دم راجع به نقش آفریده ایشان میرچودکینا در نمایش تازه تهیه نازیم ملیکوف با نام خواستگاری در روز جشن برگرفته از ترکیبی دو پیسه مسکوی ای دراماتورگی مشهوری روس آنتون پاولویچ چخوف خواستگاری و جشن قصه کردیم. مؤلف و گوینده لطف‌الله عزیز بودم. تا نوبتی ارتباطی دیگر پیروز و پاینده باشید.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

шунавандагони гиромӣ, таълиму тарбия дар пайвастагии се ниҳоди иҷтимоӣ – оила, мактаб ва ҷомеа – нақши воқеӣ пайдо мекунад. فراموش نباید کرد که مکتب مکان است که در این فضل و خیرات و دانش و معرفت را برای هر یک شخص باز میکند. باید گفت که صاحب اختیاری دولت تقاضا به متخصصان ورزیده دانش اندوخته در همه ساحه ها را دارد. یکی از عامل هایی که رشد تمام سمت های سیاست دولت دوری را وسعت میبخشد دارای معلومات و صاحب کسب و هنر گردیدن نسل نورس است. همزمان امکانات فراخ فعالیت ایجاد اهل ساحه نیز در این سمت تواند مساعدت بیشتری کند.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

سلام شنوندگانی عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگانی عزیز، برنامه امروزی ما بر شش مقام بخشیده می شود. با فرهنگ باشد روان تندرست، گوهر به هنر خار و زار است و سوست. شنوندگان عزیز، با وجود آمدن سرود و موسیقی، روزگار انسانیت را به کلی دیگرگون کرد. ایجادکاران بزرگ همه خلق ها به شرافت استعداد مادرزادی و جهانبینی و ذوق خاص اسباب های موسیقی ساختند، آهنگ ها آفریدند و مردم را به عالم زیبای هنر هدایت کردند. امروز ما با ساخت، حجم و خاصیت اسباب های موسیقی اعتبار داده انگشت حیرت میگذیم. صد ساله ها پیش که هنوز تکنیک به این گونه رشد نکرده بود، چنین خوشخیال و تازه کار بودن حیرت آور است. هم رباب، هم تار و هم تنبور و دوتار و شهرود و هم نی و قوشنی حکمتی را از حکمت های زندگانی افاده میکنند. آواز خاص، پرده های گوناگون از همدیگر به کلی فرق دارند. این کامیابی بی‌نظیر به الهام خدایی و استعداد مادرزادی امکان ندارد و دست نمی دهد. بریشیم زن رهی اشاق می زد، سرودش بر دلی مشتاق می زد، نوای ساخت از نی تاب گستر، بسی از گنج باد آورد خوشتر، نوار آن نام شادروان بره برد، که آن پردز شادروان شه برد. و یکی از اون سرودهای بسیار دلرس و دلنشینی شش مقام سرود اشاق سمرقند است که در خود هم حزن، هم درد، هم مهر و اخلاص و هم صداقت و هم زیبایی های زندگانی را جای داده است.

ششدره را باز کن، باز بهار آمده است. عشقی نو آغاز کن، باز بهار آمده است. با طلب مرغ دل خوان سرود نو به نو، نو به نو اجاز کن، باز بهار آمده است. سیر گل و لاله‌زار در چمن حسن تو، ای خوبی من ناز کن، باز بهار آمده است. نوروز نوجوانم در ملک تاجیکانم، شعر و غزل ساز کن، باز بهار آمده است.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Тоза ангорҳо.
4: Иҷоди нависандагони ниҳонбин ва жарф паймо.
3: Андешаҳои калиди дар дарки маънии зиндагӣ, ҳасси ва роси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
4: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои Фарҳанг.
5: Салом шунавандагони гиромӣ. Оло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии Сарои санги атоми Хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед. Оғози гуфтори 26-ум.
6: کلان سید فرخشاه از مهمان پر شد. چهار سیاه چراغ نو ساخته شده با روشنی و بوی خوششان دماغ شب شنوان را چاق می نمودند. گلهای سری سبد معرکه شاعران از نظمی تا قدرت در صوفه بالا موافق سن و سالشان می نشستند. با مراعات و اصرار اهل ادب نگاه نکرده سید فرخشاه سر بالا صوفه نشستگاه معمولی خود را به نظمی واگذاشته خود در پای شه ستون جای گرفت. آخانان، ملایان و آقسخالان صوفه پایان و نیم صوفه بالا را پر نمودند. در بین شاعران از همه نادارتر میرزا کوچک و قدرت به نظر می رسیدند. آنها هر دو گلیم های از شستن زیاد سنف شده به بر و توپی های رنگ پریده به سر داشتند. قدی از میانه پستر کله کلان بطنش نامتناسب و چهره زهیر میرزا کوچک او را حقیر و کسلمند نشان داده بدون شرح می گفتند که چرا این شاعر ماست لقب کوچک را برای خود برگزیده است. ولی صورت و سمات قدرت نه تنها از وی بلکه از تمام نشستگان فرق میکرد. این مرد بلند بالا گزگوشت سیر حرکت چالا با روی سرخی نو و چشمان براق چون کبوتران بیقرار و ریش زرچه پست و بروتهای بدو جانب سیخش دقت بیننده را در حال به سوی خود میکشید. این حال سبب دیگر هم داشت. سخن این شاعر دهان به دهان میگشت و در باره طبع روان و حاضر جوابی های ذکاوتمندانه اش قصه و روایت های مرغوب میگفتند. شعرهایش آنقدر فهما و جالب بودند که برابر گفته شدن بال و پر برآورده در اندک مدت به دهه های دورترین هم میرسیدند. جعفر هم به سبب مکتبداری و آخانی و هم به سبب خسور پیر سید فرخشاه بودن ملک و شعرای شاعران شغنان زمین به شمار می رفت، اگرچه اشعارش را کم کسان می دانستند و خود هم در خصوص مقام و اعتبار شاعریش هیچگاه حرف به زبان نمی آورد. دوست دیرینه و همنشین دلنشین سید جعفر شاعری زبردست صوفی مشرب شاه عبدالله عالمشاه با سله، جامه و ریش سفید غولی درازش چون همیشه زیب و زینت معرکه بود. وی ساکت و آرام تسبیح دراز توغی به دست راست حمایلش را گردانده زیر لب شاید ذکر میکرد یا شعرش را بیاد می آورد. انگار مجلس و صحبت اهل مجلس به او دخل نداشتند. این شاعر تا 30 سالگیش در کدام شهر فارس مدرسه را ختم کرده با دانش مکمل و روحشناسیش معروفیت تمام داشت. تابستانها یا در آستان مولانا امام محمد باقر در غون یا در آستان مولانا زین العابدین در پارشنف چله می نشست. هنگام چله نشینی چون دیگران کنج تنهایی نمی گزید. روزه می گرفت و عشق ریزان با ربابش قصیده ها می سرود و بزایران وعظها می گفت. در مدح اثرایی ممتاز بود و صدای نرمش شنونده را به وجد می آورد. حاضر هم رباب وی در پهلویش به دیوار راست می ایستاد. در بر شاه عبدالله سب سفید ایام بیک شوخ سبزینرو با جامه و دستار سبزگون نشسته به گوش قدرت چیزی می گفت و قیقر راستنان می خندید. این مرد منجانی دقیقه خاموش استادن نمی توانست. لطیفه می گفت یا اشعار محرمانه نمکین خونده همصوبتانش را می خندان. در جایی که او بود خرد و کلان جمع می آمدند و ساعتها از صحبتش سیر نمی شدند. به لفظ شکسته شغنی سخن گفتن گفتارش را لذت دیگر می بخشید. شعرهای سبک و سرود مانندش را به سواد و سوادناک یکسان می پسندیدند. می گفتند که در وطنش منجان پس از جنگهای شدید با اجنبیان قحطی قهار حکم فرما می گردد و 40-50 خانواده برای نجات یافتن از مرگ یقین و شغنان هجرت می کنند. شاه شغنان عبدالرحیم خان آنها را برای سکونت به شاخدره بالا می فرستد که نفوس بسیار نداشت. حاکم شاخدره محبت خان منجانی ها را به چند دهه تقسیم و به سبب مرد زیرک و باسواد بودن همین ایام بیک را بر آنها مهتر تعیین می نماید. منجانی ها با سرداری ایام بیک در مدت 2 سال در همدستی و همیاری خانه و در ساخته، جوی ها براورده، برای کشت زمین های نو شکسته، چنان زندگی خوب تشکیل می دهند که بسیار ساکنان تهجایی آرزو هم کرده نمی توانستند. از این رو حسد می برند و در پی بدنام و تحقیرشان افتاده در باره اشان به شاه چنین بدگویی می کنند. این منجی های کافر مشرب هر ماه در خانه جمع می شوند و برابر کشتن چرا مرد و زن با هر کسی در تاریکی به دست افتاده اشان مباشرت می ورزند و این رسم را چراغ کش می گویند. آن زمان برای دشواری نکشیدن پسر جوانش در امور دولتداری عبدالرحیم خان نظمی شاعر را که همان سال مدرسه را در شهر هرات ختم کرده به وطن برگشته بود و سمت قاضی براج قلعه فرستاده بود. مردم تهجایی به نظمی مراجعت بردند. نظمی جوان سرحساب کار را نیافته از پدرش که قاضی دهات خاروق و تیم بود مصلحت پرسید. پدر در درست بودن دعوای شاخدرهی ها شبهه نمود و گفت که 4 نفر بی‌غرض را به مدت 3 ماه پنهانی و تحقیق حادثه بگمارد و شاهدی آنها را در حل قضیه اساس بشمارد. نظمی چنین کرد و منجی ها را صاف برآورد. گماشتگان شاهدی دادند که منجانی ها چراغ کش را در سال فوت خیش و اقربایشان برپا می کرده اند. رسم چنان بوده است که پس از نماز شام آدمان به خانه عزادار و مراسم آمده چراغ را کشته مردان به یک آواز دعا می خواندند و زنان ناله و غلیل می کردند. این مراسم قدیمی در بعضی منطقه های شغنان هم وجود دارد. فقط نامش نه چراغ کش بلکه زاری است. به باور آنها دعایی که در تاریکی خوانده می شود جن و بلاهای بدکردار را راهگم زنانده راه اجر را به جانب خانه مصیبت زده می بسته است. بعد از این واقعه نظمی و ایام بیک دوست جانی یک عمری می شوند. این شاعر شیرین سخن خوش سواد و شوخ طبیعت آنچنان به نظمی پسند می افتد که او را میرزای خود تعیین نموده پس از برکنار شدن محبت خان از حاکمی شاخدره با خود به تیم آورده جای و زمین می دهد. در زمانی که محبت خان شاه شغنان شد و امور قاضیگی را در مملکت برهم داد مسلمانان باز هم قضیه های خود را به داوری نظمی می سپردند و قرار او را درست می شمردند. محبت خان چند بار به او دندان گیز کرد اما می اندیشید که اگر وی یا ایام بیک بدهن در باره اش حجویه گویند راه آن را نه به شمشیر گرفته می تواند و نه به دینار و درهم. بنابراین از قضاوت دست نکشیدنش را داند هم خبرهای جاسوسانش را ناشنیده می گرفت. با خواهش سید فرخشاه شیرخانی را نظمی آغاز کرد. وی از پیچ دستارش کاغذی برآورد و اسم خداوند بر زبان راند و این غزل شورانگیز را به زبان آورد. من در غم عشق آن سمنبر مجنونم و مستم و قلندر، در خاطر من دیگر نغنجد غیر از می ناب و یار ساغر، جز رندی و عاشقی و مستی میلم نبود به چیز دیگر، ور خلوت خاص دارم امشب معشوقه به کام و می به ساغر، عشق آمد و در دلم نهان شد آن روز که زاده ام ز مادر، از سینه عشق داده شیرم چون دایه مرا کشید در بر، پرورده عشق شد وجودم از عشق گلم شده مخمر، هر دل که ز عشق بهرور نیست زینهار ورا تو زنده مشمر. نداهای تحسین و آفرین از چهار کنج خانه به گوش رسید. نظمی کاغذش را به احتیاط پیچاند و از نو به پیچ سله خلاند و گفت احسن به شما که به قدر سخن می رسید، وگرنه گیرم که سالها این نبشته را بالای سر بگردانم از پر مرغ فرقی نخواهد داشت. سپس شاه عبدالله ربابش را روی سینه گرفته دمی جور کرد و این قصیده زیبای پرسنایش را سرود. صبح دم چون زورقی زرین به امر دادگر، شد روان بر روی این دریای سبزی پرده در، از پسی پرده زلیخای سهرگه رخ نمود همچو یوسف که براورد از درونی چاه سر، خضر روشن رای بیرون آمد از آبی حیات چون سکندر کامد از ظلمت برون با تاج زر، زنگی شب شد درونی خرگهی زنگارگون، ترک روز آمد برون از خیمه با تیغ و سپر، سو از تابیدن یک دانه لعلی آتشین صد هزاران لعل و مروارید و رخشنده گوهر. شاه عبدالله یک بار دو قصیده تازه انشای خود را سرایید و وقتی که آخرین زخمه بر تار رباب نواخ، حضار مجلس شور و وروره از بند سینه بیرون انداخت. بعد از وی سید فرخشاه به قدرت شغنانی رو آورد و گفت قدرت الله، شنیدم که دستی قلم نداری اما شعرهایت را بداهتم میگویی و میگذری. خدای تعالی به تمام نشستگان طبع خلاقیت داده است ولی برای تو آن را عطا فرموده است. همین حالا چیزی گفته میتوانی که ما را حیران سازد؟ قدرت چارزانویش را به دو زانو عوض کرد، رو به سید فرخشاه آورد و پاسخ داد پیرم، گفتی که من دست قلم ندارم، در همین بابت چیزی به نوک زبانم آمد، بگو بشنویم. شاعر فی الحال این دو بیت به زبان آورد: قدرت علم ندارد، دستی قلم ندارد، با شاه عبدالله و جعفر لافی سخن ندارد. اهل مجلس از حیرت دم سکوت ورزید و چون سید فرخشاه برخاست و دست مریزاد قائل کردی، گویان کف به هم زد، صدای چپک زنی هوای خانه را لرزاند. قدرت نیمخیز شد و تعظیم کرد و باز نشست. سید فرخشاه سخنش را دوام داد: هر یک شاعر ما خصلت خاص دارد، البته قدرت را الله تعالی طبعی چون آب روان داده است، این را باید هر کدام ما اعتراف نماییم. من شنیدم در آوان جوانی قدرت پرقدرت ما در شاخ دره به دختر عاشق شده در وصفش غزلی گفته است که هر یکی ما از بر می دانیم و می سراییم. نازنینی که در عرق تر شد، نازنین بود و نازنین تر شد. دوامش را از خودی گوینده شنویم. حاضران چپک زدند، قدرت گلو افشاند و ادامه غزلش را خواند: تا که از خنده شکربارش ناز بوی و بنفشه انبر شد، تا که از آب هر دو دیده او لاله و ارغوان گلی تر شد، چند گویم مثال خوبی او، کی زلیخا با او برابر شد، چند گویم صفات چشمانش صف میژگان مثال خنجر شد. رفت آوازه اش به بلخ شریف همه شاه و گدا قلندر شد. قدرت خوشخیال و روشن فکر خاک پا از برای دلبر شد. موجی بارک الله گویی و چپک زنی باز به هوا پیچید. این بار سید فرخشاه به پایگه فرامد و پس از پس شدن غلاغله گفت: از هر کدامتان بخشش و عرض خجالت، اما شعرهای زیبای شما دلم را آنقدر به شورش آورد که من نیز حالا می خواهم یک قلمزد نالایقانه خود را منظورتان سازم. خواستم تا آخر معاشره صبر کنم، اما برداشت از کفم بیرون شد. امیدم این است که پس از من میرزا کوچک و سید جعفر شیرین گفتار به نمکی سخن مرا با شعرهای زیبایشان جبران می نماید. خبر شعرنویسی پیر ملک چنان ناگهانی و غیر انتظار بود که همه به دهان آب گرفتگی بر این خاموش ماندند. پیر از کیسه بغلش چند ورق برآورد، به ترتیب درآورد و به قرائت پرداخت. شعر طولانی بود، ولی چون سخن درباره تاریخ شاهان شغنان می رفت، حاضران آن را با مراق کلام شنیدند. وقتی که مثنوی انجام یافت، سید فرخشاه در تفسیر آن افزود: می دانم از دل بعضی ها می گذرد که مدح شاهان و منزلت سید فرخشاه نمی زیبد. آره، من تا بودم ممدوحم خدا و رسول و امام زمان بودند، اما ملک تنها به دعا و یا رب گفتن آباد نمی گردد. برای خلق خدا در و پرندر آباد، باغ و کشتزار سبز، آب و آزوخه دائمی لازم است. اینها را شاهان عادل و مردم قابل فراهم می آورند. ببینید که شاه همون جناب یوسف علی خان گنج خزانه خود را چسان بر ما ارزانی داشت. نباشد آیا می توانستیم جویمان را در مدت 4-5 ماه از نو بسازیم؟ با مبلغ و غیرت خودمان این کار به 2 سال طول می کشید و تا آن وقت باغهایمان چولستان می گشتند و مردممان از گرسنگی مثل برگ خزان به زمین می ریخت. پس بگویید چنین شاهان فقرا پرور آیا سزاوار تعریف نیستند؟ صاحب خانه به اندیشهش نقطه تمد گذاشت و برای شنیدن پاسخ به میهمانان رو آورد: از هر گوشه نداهای آر سزاوار است، خدا اقبالش را برافزاید. احسنت بر شاه عادل ما بلند گشت. اما یک گپ میرزا کوچک همه را به تشویش انداخت و جانبش متوجه ساخت. اما من میگویم سزاوار نیست. سید فرخشاه با حیرت سوی شاعر نگریست و ندا داد: عجبا میرزا، چی دردی داری؟ میرزا کوچک جواب داد: پیرم، شکوام را در یک شعرم بیان ساختم. اگر اجازت فرمایی برخوانم و بعد عرض نمایم که شاه عادلمان با مردم چه ها میکند. از این سخن به خاطر حاضران غبار نشست. همه دلنگران جانب میزبان و مهمان نامتناسب اعضا نظر دوختند. سید فرخشاه سر جنبانده بشنویم گفت و در جایش نشست. میرزا کوچک ترجیبند طویلی را با آواز شیردار و پرنوازش که آن هم به صورت و سمات غریبانش بالکل نامتناسب بود قرائت کرد که من جمله چنین پاره ها داشت: بردار ز آفتاب جمالت نقاب را، در سایه از حجاب نشان آفتاب را. نوروز من ببخت جهانی خراب را، یابند اهل ظلم و ستم تا حساب را. بینشان به تخت خسرو مالک رکاب را، اهلی حسد ربود از دل خرد و خواب را. دلهای زار و زاتش حسرت کباب را، دریاب کن مسلط دشمن عذاب را. بردار جرم خلق به توفیق مستعان، یا کاشف الحقایق و یا صاحب الزمان. آمد بجان ز طعنه دشمن روان ما، کاهیده تر ز کاه شده استخوان ما. از دست ظلم شد به فلک برفیغان ما، برچیده مستر ز حسد خانمان ما. اکنون رسید کار به ناموس و نام ما، دیگر نماند طاقت و تاب و توان ما. حاسد نخواهد این که بماند نشان ما، یا صاحبی زمان بشنو الامان ما. بردار جرم خلق به توفیق مستعان، یا کاشف الحقایق و یا صاحب الزمان. میرزا کوچک شعر را خواند و سرشک جوشیدهش را به کف دستان پاک نمود و سر پایین انداخت. آهنگ شکوه آمیز خانیشش در فضای خاموش خانه پر میزد. سکوت گران را قدرت شغلانی شکست. والا بلا کوه کوه علم داشته میرزا، چون این فهمیدم که به نزد پیر ملک شکایت آورده ای. سید فرخشاه گپ قدرت را تصدیق کرد. تصور میکنم وقتی که ابیات را گفته ای چه حال تو را دست گرفته بود است. بگو چی دردی داری؟ یا پیر دستگیر مده دلش را کفاند میرزا کوچک. گپ در سر آن است که سال پیش با داوود خان و پسر کدام کنیزک شاه یوسف علی خان در دهه ما زمین تنخواه دادند. هفته پیش این جوان خدا ناشناس به خانه ام آمده گفت که زمینم را به وی بدهم. من البته سر پیچیدم. وی تهدید کرد که منو برادرم را خانه خیز کوچبند و عوار میکند. مجبور شدم و به بحر پنجه شکایت بردم. کسی به دادم نرسید. از درد همین شعر را نوشته به درگاهت آمدم که شاید تو به من یاری رسانده بتوانی. نباشد برابر آب شدنی برف، باید ترکی یار و دیار بکنم. شاعر بغض گلویش را فرو نشانده اشک چشمانش را پاک کرد و التجا آمیز به سید فرخشاه نگریست و محزونانه انا همین گویان گپش را به آخر رساند. دماغ اهل معرکه یک بار سو، همه چشم به دهان صاحب خانه دوختند که نوکک در حق یوسف علی خان هم از عقل و هم از جود و هم ادراک برآمد تمطراق شه بر افلاک گفته بود. سید فرخشاه که در جریان صحبت چون این گردش ناگهانی را انتظار نداشت، اول ابروان بعد منحش را مالید و نهایت پاسخ داد. خوب کردی که گفتی میرزا، چشم شاه هم به همه جا نمی رسد. بنابراین بعضی بی‌توفیقان چنین بیدادی ها می کنند. خاطرت را جمع بگیر، من علاج این دشوار را می یابم. میرزا کوچک نیمخیز شده تعظیم کرد و گفت منتدارم پیر صاحب تدبیر، شاید به پای مردی تو ما هم جود و کرم او را ببینیم. این اسنا قدرت آواز بلند کرد. پیرم، در خاروغ شاخدره هم نوکران شاه به بعضی خانواده ها کوچبند وعده دادند. سر خلق از باران ریزانده محبت خان هنوز خشک نگشته، باز به ناودان یوسف علی خان دوچار نآید. این درد فقط میرزا کوچک بیچاره نیست. این گپ آرام سید فرخشاه را تماما ربود، اما استرابش را فرو نشاند و گفت من میدانم که شاعران از هر کسی بیشتر درد و علم خلق را درک میکنند. هر کس در این باره چیزی میداند، پس از شعرخوانی پدر عزیزم سید جعفر در میان بگذارد. انشاءالله با مدد شما مقربان خودسر شاه را از رایشان میگردانیم. نوبت سخن به سید جعفر رسید. وی به قرائت غزل تازه نوشته خود شروع کرد. ذره مهر تو در سینه نهان است مرا، به خیال تو زیا روح روان است مرا. از رهی لطف تو ای جان جهان حاصل عمر، که به عالم همه جا شادی جان است مرا. حسن خوبی تو ندیدیم و به حسرت مردیم، چی کنم بی تو عجب درد به جان است مرا.

0: шикасти ҷаҳондоршоҳ. руди камоби панҷ дар ҷойҳои ҳамвору жарф яхи захим дошту дар қитъаҳое ки ба мисли бабри кӯҳи тун мерафт на барф ба гардаш мерасид на ях на сардӣ моҳи дарв аз ним гузаштаву шасти аёс ҳанӯз барнагашта водии серпаҳнои султон ишкошим корвони камшумори шоҳи овозадори бадахшонро бо шамоли сарду барфи на онқадар баланди худ пешвоз гирифт бо ин ҳама баробари расидан ба лаби дарё дамои ҳаво тамоман тағйир ёфту одамон ҳатто аранги нафаси гармиро эҳсос намуданд ҳама шукрона карданд ки сардии тоқатфарсои ағбаҳоро пушти сар монданду аҳли дарбори шоҳи фирорӣ сиҳату саломат пой ба хоки ишкошим гузошт меҳтари чатрор амонмалик то охирин дақиқа истодагарӣ кард ки шоҳаншоҳи бадахшон дар чунин фасле ки ҳатто озодапаланг ағбаҳои сарду ваҳширо партофта ба дараҳо мефарояд ба роҳ набарояд аммо ягон тадбиру баҳона кор надод дар олам қуввату қудрате вуҷуд надошт ки ҷаҳондоршоҳи зуъму гарданшахро аз нияташ баргардонида тавонад ин марди дар майдонҳои ҳарбу зарб калонгашта дар лаҳзаҳои ҳассосу тақдирсоз танҳо бо як кас машварат мекард бо худ ҳатто вақте падараш зинда буд дар чунин вазъиятҳо писарро ба ҳоли худаш мегузошт то ба табъи дилаш амал намояд ва ҳаёт ҳар бор нишон медод ки роҳи интихоб кардаи ҷаҳондоршоҳ дуруст будааст ин марди диловар متین اراده از امجوسه و زیرک و هوشمند در مدت 3 سال اول نشستن به تخت بدخشان به سر قطغن و ازبک چنان لشکرهای کشید که آنها از حاکمیتشان در قندوز هم دست برداشته منصبهای اساسی دولت را به تاجیکان خالی نمودند. غضب جهاندارشاه نسبت به ترک تباران و سپاهیان آنها چندین سال پیش از رسیدنش به مسند شاهی جوش زده بود. آن هنگام شاهزاده جوان همراه 20 نفر دوستان نزدیک هر تابستان به دره خوشمنظره یمگان سیر شکار می رفت. روزها با هیاهو جانور صید می کردند و شامگاهان به وادی فرامده بزم و دلخوشی می آراستند. صبح یک روز مردی پابرهنه و سربرهنه دادوای کنان به منزل آنها رسید و خواهش کرد که او را به نزد شاهزاده برند. آواز پر استرابش را شنیده جهاندارشاه از خیمه خود به نزدش برآمد و پرسید. ای مرد، منم شاهزاده، بگو چی جوری به سرت آمده؟ مرد خود را به پیش پایش افکند و نالید. جانم فدایت شاهزاده بهادر بداد ما برست که مزاری بزرگمان را ویران میکنند. کیها؟ کدام مزار را؟ قدمجای حضرت شاه ناصر خسرو ولی را سپاهیان ترک به خاک هموار کردنیند. مردم دهکده از نیتشان آگاه گشته اطراف مزار را گرفتند، اما سپاهیان تیغ و نیزه دارند و رعیت کلتک و کلوه. خداوند خودش تو را به ما رساند ای پسری شاه بدخشان. جهاندارشاه شهسوارانش را امر داد که به سر ترکان بتازند و خود از همه پیش به اسب بادپایش نشست. برابر دیدن جنگاوران شاهزاده قسمی از ترکان رو به هزیمت آوردند، برخی رو به جنگ، اما چون درفش شاهزاده را شناختند دست نگاه داشتند. جهاندارشاه سپهدارشان را پیش خواند و سبب پرسید. اما فرمان شد که گوری ناصر خسرو رافضی را ویران کنیم. جواب داد سپهدار. کی فرمان داد؟ خوشبگی. ای قلتبان پلید، یمگان قلمرو بدخشان است. با امیر و خوشبگیت برسان که نه به ناصبی بدخشان کار بگیرد نه به رافضیش. خاصه به مزار ناصر خسرو که زیارتگاه تمام مسلمان هاست. این مراتبه به خون کثیفتان این منزل پاک را آلوده نمی سازم. اما دیگر باره کسی جان به سلامت نمی برد. ترکان زنهار خواستند و ده حضرت سعید را از حضور نام مبارکشان خالی کردند. جهاندارشاه پنج نفر همراهانش را به پاسبانی گذاشت و به شکارگاه برگشت. حقیقت حال هم چنین بود که شاهان بدخشان تعصب مذهبی و قومی را در دولتداری راه نمی دادند. تجربه دیرساله حکمرانیشان نشان می داد که مذهب ستیزی جنگ و جنجال های بردوام بی‌عاقبت به بار آورده با زوال حاکمیت به پایان می رسد. در این بلاد شیعیان و سنیان تاریخ هزار ساله سکونت و نمایندگان هر دو مذهب هم با اشتراک در حکومت و برخورداری از حمایت دولت حق حلال برابر داشتند. بجز این از شاهان سرکرده تا گدایان بدخشان با هزاران رشته خیشاوندی به هم پیچیده در این درخت تنومند شاخه های حنفی، اسماعیلی و اثنااشعری در پایه و سایه همدیگر می سبزیدند و نشو و نمو می کردند.
1: پایان گفتار 26. شنوندگان گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی قسم دویم رمانی تاریخی سروی سنگ عطامیرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبیده جو محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: جهان را به دانش توان یافتن، به دانش توان ریشتن و بافتن.
2: برنامه دانشور ترغیبگر علم و ادب و چهره‌کشایی جوانان و نورسان صاحب استعداد تاجیکستان.
1: برنامه دانشور منبر اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است.
2: پیگیری گفتارهای رادیوی فرهنگ باشد. درود میگویم حضور شنونده خیلی عزیز و ارجمند. فرصت فرارسید تا برنامه دانشور را تقدیمتون سازیم از موج رادیوی فرهنگ. ما مسئولین برنامه پیوسته کوشش میکنیم تا این برنامه از روزگار اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است تهیه و پیشنهاد شنونده اصیل باشد. اینابت در مهمانی برنامه داریم عبدالرزاق زاده ساجیدمو چیروکچی از روی نامینیسی ادبیاتی کلاسیک. ساجیدمو عزیز، خوش آمدید به استودیوی رادیوی فرهنگ.
3: تشکر زیاد. السلام علیکم شنونده عزیز.
2: چرا ما ادبیاتی کلاسیک رو انتخاب کردی؟
3: سالی اولی که در آزمونی مذکور اشتراک ورزیدم، در دوری نهایوی به من سوال پیشنهاد نمودند که اگر گفتند جواب این را بدانی، با تو راه خط میدیم. سال اول نامینیسی نبود و از من از استاد ابو عبدالله رودکی شعر پرسان شدند که چون استاد ابو عبدالله رودکی سردفتری ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک میباشد، سبب شد که من سال اول به دور ولایتی راه خط یابم. پس از آن سال من با خواندن اثرهای شاعران کلاسیک مشغول شدم. همین سبب شد که من شوق و هوسم نسبت به شاعران کلاسیک، چون اولین ایجادیات شعر و شاعری از استادان کلاسیک استاد فردوسی رودکی سینا آغاز مییابد و به من میسر شد که نامینیسی ادبیات کلاسیک را انتخاب نمایم.
2: امروز چقدر اشعار نثری و نظمی نمایندگان ادبیات کلاسیک را از بر کردیم طبق نظامنامه ای که هست؟
3: موافق نظامنامه آزمون مذکور 120 غزل، 150 رباعی و دو بیتی، 250 بیت داستان و مثنوی، 250 بیت دیگر نوهای شعری از جمله مخمس، مسمد، مثلث، ترجیبند، ترکیبند، قطعه و پند و اندرز و 100 بیت قصیده از بر نمودم. از آثارهای نثری باشد 24 اثر از جمله گلستان سعدی شیرازی، بهارستان عبدالرحمن جامی، نصیحتنامه عنصر معالی کیکاووس، نوادر الوقایع احمدی دانش، بدایع الوقایع زین الدین محمود واصفی، کارنامه اردشیر بابکان، پیروزنامه ابو علی ابن سینا و از اثرهای نثری روایتی باشد چهار درویش، سرگذشت حاتم، لیلا و دیمنه، توتی نامه، سمک ایار و یادگار بزرگ مهر را مطالعه نمودم.
2: خوش به حالت که اینقدر ابیات از خود کردی و این نوبت است که یک غزل خوب و دلاویزی برای ما و شنونده میخوانی.
3: غزل از مولانا جلال الدین بلخی. ای عشق آهسته بریز که غم زیاد است، ای شم آهسته بسوز که شب دراز است. امروز کسی مرهم اسراری کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست. هر مردی شتردار او ویسی قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیقی یمنی نیست. هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. بر مرده دیلان پند مده خش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. با مرد خدا پنجه میفکن چون امرود، این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد زی شیرین سخنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. صد بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست.
2: بله. و از کی به خواندن کتاب شروع کردی؟ تنها به خاطر آزمون و یا از آوان کودکی؟
3: نه، از هر یک اشتراکچی آزمون به فکر من که از آوان کودکی به خواندن کتاب شوق و هوسی بی‌نهایت دارد و من نیز این هنر خواندن از ایجادیات شاعران بهره ور شدن از صنفی سیومین چهارمین به من میسر شد و به خواندن همه گونه اشعار شاعران مشغول می‌شدم، اشعار بچگانه، ادبیات معاصر، ادبیات کلاسیک.
2: در خانه که دستگیری کرد تو سجیده ما کتاب خان و کتاب دوست باشد؟
3: من مینداری خود را به پدر و مادرم که در هر یک آیله پدر و مادر سبب میگردد که کودک کتاب خان و کتاب دوست گردد و همچنین خواهران و اپاهای من در دسترس کردن کتاب ها به من یاری میرساندن که مرا در این آزمون راه بلدی نمودن و برای در این آزمون سبقت نمودن توصیه ها دادن.
2: چی مشکلی ها بود؟ نتوانیست در دوری دیگر موفق باشد؟
3: برای هر یک اشتراکچی نظامنامه معین کرده می شود. ما هر سال کوشش می کردیم که نظامنامه را به پورگی از بر نماییم، ولی سالی که مرا از دوری ولایتی به دوری جمهور نگذراندن این کمی اشتباه کردن و ندانستن لغت ها از اشعار شاعران بود که هر وقتی که اشتراکچی غزل را قرائت می نماید با او از لغت و کلمه نافهمی که در آن شعر می آید پرسان می شوند و بعضن نقصان ها در من از همین لغتدانی بود که عین حال این مشکلی را برطرف نمودیم و آمادگی را جدی دیده ایستادیم.
2: رفتی امسال موفق نگردی؟ دست میکشی از اشتراک در آزمون؟
3: نه، ما هر یک انسان باید داند که زندگی خود مبارزه است و ما باید دائم هیچ وقت رو افتاده نشویم و دائم کوشش کنیم که به پیش حرکت نماییم و رو افتاده نمیشوم. از سالهای من بعد نیز کوشش خود را می نمایم، ولی امیدوار هستم که در دوره جمهوریوی سزاوار جای نمایان میگردم.
2: بله، ما هم امید میکنیم که شما در دوره جمهوریوی سزاوار جای نمایان باشید. چون ادبیات کلاسیک تنها غزل نیست، در اونجا چون شما گفتید ربایی است و بیتی است، قصیده است، قطعه است. این البته چی میخواهید باز برای ما و شنونده گفته باشید؟
3: یکی از ربایی سرای مشهور ادبیات کلاسیک عمر خیام به شمار میرود که ربایات او 5000 را در بر میگیرد و با اجازت شما یک چند ربایی را پیشکش نمایم. آنان که کهن بوند و آنان که نوند، هر یک پی یک دیگر یکا یک بشوند. این ملک جهان با کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. آن کس که به جملگی تو را تکیه به اوست، چون چشمی خیرد باز کنی دشمنی توست. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. هست از پسی پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. ناکرده گنه در این جهان کیست بگو، وان کس که گنه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میانی من و تو چیست بگو. سازنده ای کاری مرده و زنده تو ای، دارنده ای این چرخی پراکنده تو ای. من گرچی بدم خواجه این بنده تو ای، کس را چگونه که آفریننده تو ای.
2: بله، کتاب رو چگونه دوست خود پیدا کردید و امروز در خانه رفی کتاب زیاد است؟ چون طولی 5 سال است اشتراکچی نازمون است. اشتراکچیان رو میپرسیم، یک قسمتی میگن که بله در خانه از اول کتاب زیاد بود، ولی قسمتی میگن که نه، تا اون که اشتراکچی آزمون بودیم چند کتاب بود، ولی امروز بعد از اشتراکچی شدن همون در آزمون جوان کتاب خیلی شمارش زیاد است. خانه شما چگونه است؟ چون که یک متفکر میگه که خانه بی کتاب چون این خانه رو میماند که در آنجا روزنه، یعنی تیریزه ای که افتاب می درآید نیست. شما چی میگید؟
3: بله، شما چنانه که قید کردید، خانه ما نیز تا برگزار گردیدن آزمون و من اشتراکچی این آزمون شدن بعضن کتاب ها یافت می شد. از سالی که من در آزمون اشتراک کردم خانه الهیده برای جوانی کتاب ها مهیا کردیم که عین حال مقدار کتاب ها خیلی زیاد هستند، مخصوصا از شاعران کلاسیک فارس و تاجیک، و من کتاب را چنان میبینم که بزرگان میفرمایند کتاب است عقل و خیرد و تفکر جهانبینی انسانها را رونق بخشیده، ما را به جستجو، ایجادکاری، کشفیات و سازندگی و بنیادکاری ها هدایت می نماید. کتاب همه چیز را به ما می دهد ولی چیزی از ما نمی گیرد. بزرگترین سخن بزرگان را از کتاب بشناسید. ثروت هر یک خلق و دولت کتاب است، چنانه که می فرمایند بهترین یاری وفادار کتاب است. کتاب یاری به زحمت و آزار کتاب است. کتاب کتاب سرچشمه حیات، مخزن دریای عقل، مخزن متمدن، خاصه آینه حیات و کلیدی در گنج سخن است. گنج مگیر، کتاب بگیر میگویند، زیرا که گنج مصرف گشته به اتمام رسد، کتاب یک عمر چون یاری وفادار و به آزار باقی خواهد ماند.
2: بله، اگر رفت در روز زادروز برای سجدمای عزیز دوستانش نه تحفه قیمت بلکه کتاب باید یک نان قبول دارد؟
3: البته، این بهترین سخن بود شما گفتید. من آرزو دارم که اکثریت دوستانم به من در زادروزم کتاب تحفه کنند، زیرا قبول کردن کتاب را خیلی دوست می‌دارم.
2: خوش به حالتون. و آن نفری که عزیز و مونیس کتاب رو میداند، نابسته از آنه که در کدام سن و سال است، او 3 سال است، 7 سال است، 25 سال است، 30 سال است و یا 70 ساله یا 80 سال است، او معتبرترین شخص میتواند شد. چون با کتاب میتوان چون یک تیاره از این گوشه دنیا به آن گوشه دنیا سفر کرد. اگر شما یک کتاب از ادیبان کلاسیک خواندید که آن را فردوسی بزرگ از تهران قصه میکرد، شما خود را در خراسان ماوراءالنهر میتوانید که پیدا کنید در آن زمانی که فردوسی نویست. و یا می توان در یک گوشه تاجیکستانی عزیز، و یا اگر شما یک کتاب را از ادبیات جهان از یک نویسنده فرانسه می توانید مطالعه کنید، خود را لحظه در آنجا تصور کردن می توانید و گاهی شده است که جای قهرمان های اثر خود را دیده باشه.
3: بله، هر یک انسانی که کتاب را می خواند برای ادامه کتاب را خواندن، بعضن به ما وقت های می افتد که کتاب ناپوره خوانده میماند و برای آن که ما باقی مانده کتاب را بخونیم، باید خود را در جای همان قهرمان اثر حساب کنیم و به ما شوق و هوس زیاد میگردد که عاقبت کاری ما چی میشود. وقتی قهرمان اثر خود را حساب کنی، حتما سبب راه پیدا میکنی که آمده ادامه کتاب را بخونی. و ما نیز البته هر یک کتاب را که مطالعه میکنیم، کوشش میکنیم که خود را در داخل اثر، بسیاری وقت من خودم در قهرمان های مثبت خودم را جای میدهم تا که نیکوکار رو راستی را از کتاب ها بیاموزم. کتاب ها همهشان به ما راهی راستی را میاموزند، ولی برای فهمیدن راهی راست از بد، باید ما در آن قهرمان ها را جدن مشاهده نماییم که کی به کدام راه می رود.
2: بله، و از این کتاب های خوانده باز غزل دلاشوبه کی را می توانید که به سممون برسانید؟
3: از استاد شیخ سعدی شیرازی. به هر جا پانی هادم، سرنگم دیدم رفیقانم، همه گریان و نالان گشتند. ای مسلمانان، ببینید این چی دوران آمده است. وقتی تنبور و رباب و ناله شادان آمده است. علم را هجرت نماند و عالمان را حرمت. وقتی تنبور و رباب و ناله شادان آمده است. عالم از در درآید با هزاران علم و فن، مردمان گویند که این مرید شیطان آمده است. صوفی از در درآید با هزاران آه و واه، مردمان گویند که سائل از پسینان آمده است. کافر از در درآید با هزاران جبر و ظلم، مردمان گویند که شاه از پیش سلطان آمده است. دختران به شرم گشتند، کودکان بس به ادب، ناز بازی عشق بازی کار پیران آمده است. مردمان کبک و کباب و میوه ها آرند به پیش، کی فلانی نزد ما امروز مهمان آمده است. سعدی یا رو خاک شو در نزد ساحل دولتان، کین جهان در نزد تو مانند زندان آمده است.
2: از گلستان سعدی حرف گفتیم. هستی کویه خورده که از این کتاب برای خودتون مقبول میدانید و پیشنهاد ما و شنوانده میسازد؟
3: البته، گلستان سعدی شیرازی سراسر حکایه و اندرس های جالب و دقت آور را در خود دارد که یکی از آنها چنین است. یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را چنان در خواب میبیند که جمله وجودش ریخته و خاک گشته است، بجز از چشمانش که در چشم خانه همه گردد و نظر میکند. تمامی حکما را جمع آوردن تا تعبیری آن بیابند، ولی کسی نیافت بجز از درویشی که خدمت به جای آورد و گفت هنوز نگران است که ملکش به دیگران است، بس نامور به زیر زمین خاک کرده اند که از هستیش بروی زمین برنشان نماند. وان پیر لاش را که سپردن زیر خاک، خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. زنده است نامی فرخ نوشیروان بخیر، هرچند رفت فرخ نوشیروان نماند. ای دوست چنان بیزی که بعد از مردن انگوشت گزیدن بیاران نماند.
2: و سادی این حرف را در عصر خود گفت، ولی می توانان را امروز به یکان مشکلی پای کرد و می توان درک کرد که چی می خواهد گفتن. و ادبیات گذشته ما نیز یک دنیای پر از غناوت است و برای نسل امروز ما که صرف تاجیکانه نویسته شده است به یکان مشکلی می توان که آنها را فهمید. دنیای فروغ برایتان چی داد؟
3: دنیای فروغ برای من یک مکانی علم و ادب، یک شانس و یک پیشرفت داد که من با تمام ایجادیات شاعرانی فارسی زبانم را شناس کردم که من فخر میکنم، افتخار میکنم که یکی از اشتراک کنندگان آزمون فروغ صبح دانایی میباشم، زیرا به واسطه این آزمون سبب شد که ما موافق نظامنامه تمام نازکی های نامینتسیا همان را از بر نماییم که محض به من میسر شد که تمام شاعران فارسی زبان را از ایجادیاتشان به راور شوم و این گنجینه بی‌بهای است برای من.
2: دوستان خوب ندار؟
3: البته هر یک کتاب برای ما دوستان خوب هستند. هنگام این کتاب را مطالعه کردن ما با شخصان زیاد آشنا می‌شویم که آنها نیز کتابخوان و کتاب دوست هستند، ولی بهترین دوست انسان این خود کتاب میباشد که خوب و بد را و راهی راست را برای ما نشان می‌دهد.
2: ما یک صحبت خوب داشتیم و با سوال‌هامون از شما جواب‌های مشخص گرفته. شما از این برنامه چی برداشت کردید و بود سوالی که شما می‌خواستید که ما از آن شما را پرسیم نگفته.
3: تشکر زیاد که ما را به برنامه‌تان دعوت نمودید. باید پیش از برآمدمان را آغاز کردن آمادگی به همه گونه سوال‌ها داشته باشیم که چی گونه سوال‌ها به ما پیشنهاد می‌نمایند. ولی نه، آن سوال‌هایی که شما به من دادید همه‌شان پسند آمدند. تشکر زیاد. همه‌شان برای من فهما و مشخص بودند.
2: آینده کی می‌خواهی باشی؟
3: آینده یک شخصی نمایان در تاجیکستان، افتخار تاجیکستان می‌خواهم باشم که یکی از آموزگاران فنی زبان و ادبیات میخواهم در تاجیکستان شاگردان خود را در آینده تربیت نمایم.
2: رشته آموزگاری را نیز نه هر کس جرأت میکند و قبول کرده میتواند تا آموزگاری اصیل باشد. از صحبتت معلوم است که در آینده میتوانی برای نسل آینده ساز ما یک آموزگاری پرمسئولیت، یک آموزگاری جدی، یک آموزگاری که حرف و سخنش میتواند با جان و روح شنونده درآید، میتوانی که موفق هم باشی. و در انجام صحبت برایت موفقیت میخواهم. آینده درخشان بگذار نصیبت باشد. ما نیز عرض سپاس میکنیم به خاطر آنه که وقتی پر قیمتی مطالعه را دریغ نداشتی و آمدی به استودیای رادیو فرهنگ تا یک صحبت خوب برای ما و شنونده انجام بدهی. و شنونده های عزیز، خاطر رسان میشم که در برنامه ما مهمان بودند عبدالرازق زاده ساجدما، اشتراکچی در نامینیسه ادبیات کلاسیک. با شما بودم این ساعت برنامه. محری روبیه نظیر، کارگردان ماجگل یوسف و تا نوبت دیگر، شاد و موفق بمانید.
4: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.

0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار.
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

چو خورشید تابان برآمد ز کوه برفتند گردان همه هم گروه بدیدند مر پهلوان را به گاه وز آن جایگه برگرفتند راه سپهبد فرستاد خواننده را که خواند بزرگان داننده را چو دستور فرزانه با موبدان سرافراز گردان و فرخ ردان به شادی بری پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بکشاد دستان سام لبی پر ز خنده دلی پر ز کام نخست آفرین بر جهان دار کرد دلی موبد از خواب بیدار کرد چون این گفت که از داوری پاک داد دلی ما پر از ترس و امید باد خداوند گردنده خورشید و ماه

پیش کسی نگذرد پی مور بی او زمین نسپرد جهان را فضایش زی جفت آفرید که از یک فزونی نیاید پدید یکی نیست جز داوری کردگار که او را نه انباز و نه جفت و یار هر آنچ آفرید است جفت آفرید کشاده زراز نهفت آفرید زی چرخ بلند اندر آرین سخون

گشتم غمی به مغز و خرد در نیامد کمی همه کاخ مهراب مهری من است زمینش چو گردان سپهری من است

هست گفت که نشنید کس نوش با زهر جود چو نشنید از ایشان سپه بد سخون بجوشید و رای نوافکند بون که دانم که چون این پژوهش کنید بدین رای بر من نکوهش کنید ولیکن هر آن کو گزیند منیش بباید شنیدش بسی سرزنیش

0: تماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما،
0: با رادیوی فرهنگ باش،
1: با رادیوی فرهنگ باش. فرهنگ باش.
2: رادیوی فرهنگ تقدیم می‌دارد. در موج برنامه
3: برای چی برنامه؟ چه خیلی برنامه؟
2: برنامه با نام داستان به درازیر عشق.
3: درباره کی؟ درباره چی؟
2: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: بگی ای بچه ی همسایه دستک ما بگی من هستم که بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد ولی بروه نیست
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانبی کستوریان هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد

0: داستان به درازه رهی عشق.
1: گفتار 13 هم.
0: اوبیلو رجب با پهنا و فراگیری اندیشه هایش هنرمند ناتکرار است. همه را می توان در بیشتر از 200 نقش بازیدهش ثابت کرد. احساس می شود که به جرفنای رسالتش می رسد. از لامتاییبه و تمسخورش از عمق نارسایی و کمودی های جامعه است.
2: باز همون یپی استاد یک کس دیگه من با گفت که در همون جا گفت است که این همین تیاتر اکادیمی داریم مثال گپی استاد است. من از رحمان استان شنیده بودم که مثال این اثر میمونن و اثر شکسپیر میمونن این میمونن لیکن تا همون شکسپیر موندن همین اوباید رو دستگیری کنن همین صحنه هاشو بازی کنند در هر یک عبارش یک عالم گپ هست و یک عالم اندیشه همون شکسپیر هیچ کس نمیفهمد و این نمیکنه خیلی این دیدی بر و این نمیگد این خیلی شاعر هم فهمیدن در کار است که آخر همونه که وقت اگر و اکادمیزم باشد همونه اکتب در شکل اکادمی یعنی که با دانشی بلند و فهمیش ادراک خیلی قوی اگر که اجرا کنند و هم یکی از دوست داشته ترین صحنه هایی برای مردم میشد و این میشود مردم ما مردم خوب است مردم تازه است همین هر چی که گویی قبول میکنم فقط اون گپ به مغز وای رساندن در من هیچ وقت لینین بازی کردن نمیخواستم برای من مسخره بازی بود لینین بازی کردن یک آدم میگه تو لینین بازی کردن در کار نیست لینین فکرش براوردن در کار بود همون وقت همون لینین بگریم هم بازی کردن ممکن است به همون کوکل تئاتر دست این خدمت کردن میکنیم بل این یمین جو میکنیم نمیکنیم مسخره بازی بود در نظر من همین خدمت اوف و هم گپ رو چند بار با یفی میسایج میگفتم میگه که وای پرای نمیسلی چی Ну, народ наш вот так воспитан, пока он немножко на него не будет похож, его не будут воспринимать, не будут. А мы все равно мы говорим. Мисли нам то хозра, а ягом диктори телевизион, оно и экран мы берем пеши мардум зиндага, амза ахбор мы ханам, макул нест. Сарапо хамашон галат мы ханам. Галат. Задахая но дурус мы манам. Аз хочон мисли левитан мы созан, вай мекнан, ки мутлако но дурус, ма бовар на мекнан, ба артиси накунан. Диктор, диктор боят вазифаш от чьи борат аст. نمودی ظاهری که به کمبودی باشد یعنی که باعث خنده و تمسخر مردم نباشد به کمبودی باشد چهرهش آوازی خوب داشته باشد یعنی که مخملین برخط نداشته باشد با خوبتر یعنی که در رسانده تواند و آوازم اما لپیش آواز یعنی که بریتون باشد اگر زیباتر است اندکی نیست که بریتون باشد با خوبتر این آوازها را با دانستان در کار است آخر من رئیسی کمیته بودم من این شورا میدونستم این من میدونستم که مثال زده در کجا میآید زده در هر یک جمله کلمه اساسی است در هر یک کلمه حرف اساسی است همین چیزا را اگر که ندونی نمیشد ما درس نطق خواندیم صوفی ارجان تویبوی و ما درس میداد و بعد با دیگرو درس میدادم بعد حاجی خود رحمت الله بسیار این زبان خوب میدونست و وای میکرد یعنی این چیزا را هم که یک بار اگر نقد چقر اسود کردی در معنی میماند و همون وقتا من بسیار بسیار دکترای بعضی هاشون جواب دادیم بعضی هاشون بدتر جواب دادیم اونا از ما خفه شدن خیر رفتن گفتن که کی اگر تصور نمیدن اگر ما رو اونا ما کنه درس میتن ما را خیر گفتم چه رئیس ها که گپش گوش میکنه نباشد استوری تو میری نوزن اینا نگفته باشم من برای خودم میساختم من خود من جای حمود میماندم میگفتم که همیشه من میگم من همیشه میدونستم که درباره من همیشه میگن اگر من یک لباس وای داشته باشم اگر من مثال بعضی رو بی عقلی کنم دستم رو درست افشاندم میشه که کی یا آدم اومدیم فقط خچزی بکره خطا خچوی میکنی زنکای مردکای چیای تو توش گوریدی کدوم اینو من جنگ اعلام میکنم نمیدونم چه همه حسود همه بدرش همه یک دوستی نزدیک خودش باشد که همراه اونو شیند یک پله چای گیرد وای کنند عرق زند احمق شود وقتی تو دروغای دیلا
0: شنوان دیگر جمان اگر تلقین کنم در شناخت هنری او به عزتی صادر شد غلط کردم چیکی ناممکن بود نو وابسته از محل و منطقه همه مردم عادی دوستش می داشتن این موقع را نوشته ها منعکس کردن شبیه های ایجادی اوبیلو رجب را سال 1981 شاهین بایف پسان سیف رحیمزادی افردی آفریدن اندیشه ها در یک نقطه قرار می گرفتن که همچون هنرمند او ناتکرار است و پیدایش تیاتر آینه از طبیعت هنرمند بروز می کرد او در خلق خود را و در خود تماشابین را می دید اوبیدلو رجب در درک پشت و روی ایجاد از سیف رحیمزاد و رحمان آستان عبدالقادر رحیم و کشادن گیره های صدبند شهرتش از ساجده غلام و منتدار است و وقتش یا از خلق خصلتش بود که گرد و پیشش دوستان جانیش گرد می آمدن. در میان طلبخوجا ستارو و سبزری شریف و رحمان آسان و خال احمد مجید با جدیت سری آفریده هایش مشورت می کردن. از اون می پرسم که از دوستانش خیانت ظاهر شد؟ در فکر می ماند و پس براستی می گوید که دوستانش در فریبش نبودن. آنهایی که فند و فریبش دادن ره گذر بودن. برای شرف ایزد یافتن یا استفادهش چند مدت پهلویش مثل سایه و پیش و برش گشتن و خوشبختانه زود فرار کردن. شاهد بودم که یک ایده از دوستان در برابر موسیقی غرب توجه به خونیاگران بزرگ شنکر و سراهنگ داشتن. خاموش و با گوش دل به موسیقی بخشیده می شدن. از هنرمند کیفیت روحانی را از ایجاد ایشان می پرسن. با تحمل پاسخ می گوید که به دنیای آنان وارد شدن ناممکن است. البته کجای به ما اثر می کند، نقطه های را سرفهم می روم و گمان می کنم که برای من است، ولی واقعا من آن را تا به آخر نمی فهمم. و ادامه می دهد، ولی نزدیک شدن یا غرق موسیقشان بودن مانای در راه سیل خانه بنیاد کردن است و در نظر می رسد که آنها آهنگ کیهان دارند. از طرز سخنرانی و بیان آشکارای عبیدالله رجب قناعتمند می شوم. می دانم که موسیقی بلند و عالی آمادگی قبلی و استعداد ازلی را تقاضا دارد. خودم که بی نصیبم تگ گبرا نمی کنم. می حراسم که برای شناخت آب انگوشت را با آن زدن بسنده نیست، بلکه باید با زبان نیز آن را چشید که خوشگوار است، تلخ یا شور. از عبیدالله رجب در خصوص ناآشنایان که نورزان برقیبان می پرسم و سوال را با بیت مولوی تشریح دادنی می شود. دود گلخن که رسد در آفتاب، چون شود انقا شکسته از غراب. با دوستانتان محبت صمیمی دارید و با آنهایی که مانه ها ایجاد می کردن و بدگویی داشتن چی پاسخ داشته؟ او می خواهد که من سوال را روشن تر کنم. می افزایم که آیا می دانیست که رقیب دارید و از عملهایشان آگاه بودید؟ او به اندیشه می رود و پاسخ را از سوال آغاز می کند که منظور در مصرع دویم مقاومت زاغ با انقاست؟ من جواب می گردانم غراب زاغ را نیز می گویند، ولی گمانم در تناسب مولانا شاید تاریکی را در نظر داشته باشد. ها، پس دود و آتش و نور و سیاهی لحظه تحمل می کند، پس به سخنش آغاز می نماید. راستی به تاجیکی راه راستش افادتان خیلی بلند است. هر آدم رقیب دارد البته، بین نمی شود. در زندگی من بدگویان بودن، می خواستن که دل شکسته باشم، روحان اذیت بکشم. در این لحظه ها دوستان، مخلصان، اهل تبار با هر بهانه به تئاتر می آمدن، ولی آوازه نیز کرده بودن که عبیدالله رجب در فاجعه هلاک شده است. آن روز مردم بسیار آمد. خرسند می شدم، ولی در دلم شبهه پیدا شد. پس آن فهمیدم که سبب تشریف به محل مردم در همین آوازه بوده است. او رویش را به سمت چپ می گرداند و دستانش را روی زانوهایش می گذارد و به من مراجعه می کند. گمان می کند که دیگران ندارند، همه دارند. حتی اکتیاری که چندان موفق نبوده است یا جای خود را هنوز در صحنه نیافته است رقیب دارد. ولی من خیرگی می کنم که سخن اطراف عبیدالله رجب می رود. او کتف در هم می کشد. احساس می کنم که در این مورد سخن گفتن نمی خواهد. برای تحریک اندیشه از میان کاغذها ورقی را جدا می کنم. استاد، در اینجا ژورنالیست صفت برهان پس از تماشای هنر و واخوری چندین کرته شما را شاه تئاتر تاجیک عنوان داده است. پس از این هم خود را تسلا می دید که حسود و بخیل و ناآشنایان نداشته؟ او به فکر فرو می رود و وجاهتش تغییر می یابد و در لبانش خنده به من مراجعه می کند. می شناسم صفت برهان را، نوشته هایش را خواندم. او اون خیل نبود که جدی می نویش؟ یا اینجا خدمت شما هم هست که ما که دوست هستیم از هر جا سخنان نغز و صفت ها را در بارم کافته می برارید؟ شما همه این را نمی دونید. باز گب های در اطراف من گفتن که موی سر راست می خیزد، چرا در باره آنها نمی گویید؟ اینجا خدمت شما آهنگ خاصه داشت، بار دیگر مراجعه می کنم. با این سخنانتون شما خودتون قائل شدید که بودن حسودان و ناقابلان و بدگویان. چرا اصرار میکنید؟ سیمای اوبیلا رجب دیگر شد و اصرار داشت که پید میجوستند و آوازه و هنگامو میاراستند. همان حالاتی که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به وظیفه رئیس کمیته تلویزیون و رادیوشنوانی تعیین گردیدن، از اصل واقعه بیخبران بین خود میگفتند که مسخره‌باز را رئیس کمیته تعیین کردند. منظورشان این بود که حال ایدئولوژی چی میشود. براستی در گجویم راست میگفتند. من عموماً آماده نبودم. البته گوه و ناگاه با پرزیدنت وام میخوردیم. در واخوری بازیاییان و جشنواره‌های دولتی و حالتهایی که متصدی بودم. پس از جشنواره 1100 سالگی دولتی سامانیان مرا به حضورشان پذیرفته بودند. من با تبسم تأکید کردم که پس بدگویان بودند و نادیده می انگارید. بیاید روی راست گپ زنیم. اگر پاسخ دادن نمی خواهید با اشاره من می فهمم.
2: آوازه ها زیاد بود. در باره به وظیفه رئیس کمیته تعیین شدن شما بود. بعضی ها گفتن که اوبیلا رجب همچون هنرمند از میان رفت، مکتبش تمام شد و بعضی دیگر ها گفتن که یکون خال ایدئولوژی چی می شود. در این باره یکون بار فکر کردید یا که به گوشتان رسید؟
3: من میدونستم این چیزایا. من به واسطه خودم همون چند آدمایی که بودن، مثلا من دوره امین جان شکوهی رسیدگی هم میدونم. من وقتی که در اداره کمیته در کوچه ارجلی کیزی بود و همجا گنرال گری میرفتیم، بعضن اداره که مایده که نظر نگیر اک بود روی حولش و در پراود بودم و در خاطرم است که در نوبتی پول میسادیم بعد تشتیم دیم و در پراود رفته فوق مانده او منوشتیم. همون چی در خاطرم هست میدونستیم. رای تلویزیون میدونستیم. بسیار شخصیت رو دیدیم ما در همونجا. وقتی که من با همون فهمیشی که علی قدر ایدئولوژی مقدر وای نبود، که می دونستم که تلویزیون یک روپر اساسی دولت است. همون وقت من این سال می دونستم. همون برحال ما در تئاتر کار میکردیم، ابرازه می دونستیم که بخاطری چی گفته میشه، این بخاطری چی است، اگر همین نباشد چی میشه، اگر باشد چی میشه، اگر مستحکمتر باشد چی میشه، اگر همین سخنه یک کس دیگر گوید چی میشود. یعنی این چیزا رو بین خودمون و بعد خودم به خودم سوال میکردم، خطای همین آدم در چی است، یا که این برای چی است، برای این سخنرانی، برای چی که سخنش تاثیر دارد، یک کس دیگه همون گپ میگه از این خوبتر میگه ولی تاثیر ندارد. من این چیزا رو بسیار خوب جوانم بودم علاقه حس میکردم. من در دهه کلون شدم که بغیر از من همه آرتیست بود، مگر خطا نمیکنم، چون که همه دانشمند، همه شعر میداند، سخن میداند، پهلو وزن سخن میداند. من در اونجا کلون شدم، دیگر شاید بی پروایی میکردند ولی برای من بسیار مهم بود. شاید این از اولادی بود، این در خون بود، این وای بود، لیکن پهلو همه این چرا حس میکردیم. و من هم هیچ وقت نمیخواستم که گرچند که استاد اصل بدرالدینویچ برهانوف درس میداد، رحمت اللهیف درس میداد، من نمیخواستم با وجود همه اینا مثل همینا باشم.
2: خب قدر از روشان که شما این طرف خوب درست کردید، ولی گفتم هنر خور کردید.
3: هیچ وقت. ولی که یک چیه میتونم بگم که من هیچ وقت راضی نبودم. گفته بودم لیکن مرا با اون آورده رساندن که همینا خواهد که شما نکنید کی میتونم. من نکردم در کار. از بس که در دلی من نمیشیشت، از بس که باور کرده بودن به من. قرض فرزندی من بود، قرض شهروندی من بود، یعنی که گراژدانسکای پوزیسیا وقتی که به من مراجعه کردن می کار کردن در کل، لیکن من گفته بودم من تا مدت یک سال دو سال برای من فرق نداره، من همین کار میکنم، از دل جان میکنم، من با همه کمبودی هایی که میدونم و نمیدونم من همین کار میکنم، چون که به من باور کردن. من کردم تا وقتی که لازم بود. من از رفتنم هیچ وقت زیق نبودم، ماتمم نگرفتم، فقط از گپ مردم.
2: خب میگفتن که برای وظیفه شده صنعت یک طرف مون، که شما شخصیت بزرگترین و هنرمند ممتازترین دوران بوده.
3: نه، من در همون وقت هم مثلا چند تا فیلم های بازی کردم. فیلم مثلا 17 سریگی بازی کردم من، باز فیلم بابای وفا، مجسمه عشق ابرار ظاهر، اون که من در پیدایش این سناریو همراه بودم، اونجا ایده منم هست، باز دیگر چیزا و دیگر چیزا. من همه همینا در دوره که در رئیس کمیته بودم من اجرا کردم. لحظه های گواره من تحسیص دادم در نزدی تلویزیون نبودن همین بچه ها این رو من آوردم، برنامه هاشون و بعضی استاشون رو نوشته می دادم که همینه کردن در کار است، ما آینه را بسیم.
0: برخواستند و هر دو دستشان را در جیب کردند و پس و پیش قدم زدند. اول پشت سرشان را مالیده، پس با دست چپ منحشان را داشته و چشمم نگریستند. با این گفتن میخواستن که در این مورد صحبت بفایده است و بلانه به خودشان خواست یک کلمه چون برق جست، ادا. من از پس نامده به ورقهایم مشغول شدم و به دل خود از اصولهای روانشناسی کار گرفتم. در آمد گپ از صحبت اوینستون چرچیل با چارلی چاپلین یاد آوردم. گفتم میدونید سروزیر بریتانیای کبیر از حجم نگار میپرسد که چی هنر دیگر دارد و لحظه های عصبانیت با چی کار مشغول میشود. و چرچیل برای ادامه منطقی سوالش تاکید میکند که مثلا من خیشچین ماهیرم. با اندیشهش چیدنی خیش او را آرام و از روزگاری پرپیچیده فارغ میگرداند و در حل مشکلات سیاسی کمک می نماید و با چارلی چاپلین دیوارهای بزرگ رباتش را نشان می دهد که خودش امارت کرده بود. با انجام مختصر این قصه سوال آمیز جانب اوبیلا را جب می نگرم. او با دقت گوش به سخنانم می دهد و با وجاهت تغییر یافته می گوید: من فرزند استایم. از خردسالی برای دخترهای همسالم و از آنها کلانتر از گیل و چوب و پاره های متا لختک می ساختم و پوشاک و پرشان را موافق تخیلات خودم پاره می کردم. پس آن با هنر دوریدگری آشنا شدم. هر جایی که زیستم با کارگر و استاد احتیاج نداشتم. همه را خودم ترمیم و تعمیر می کردم. حتی درباره هنر غیریادی فرش را رنگ مالیدنم عالم شناخته بابا نظر غفار نوشته ای دارد. اینجا احساس کردم که شدت وضعیت پست شد. در آمدگاه به سر پرسش قبلی برگشتم. سرم را برداشتم و پرسیدم که چیگونه به وظیفه تعیین شدن؟ ناگهانی بود یا طبق مشورت صورت گرفت؟ استاد عبیدالله غافلگیر شد. چند کامک زد، لب لسید و در حالی که بگیرد و نمی نگریست حس کرد که علاج خلاصی ندارد، آرامانه به گپ درآمد. براسی در گوشه خیالم منصب و وظیفه نبود. بیشتر در خصوص تشکیل تئاتر میناتوری آینه می اندیشیدم. پرابلم ها خیلی زیاد بودند. دعوت پرزین ناگهانی بود، کاملا ناگهانی. من که مسئولیت شناسم به کاری به جز هنر پیوستن نمی خواستم و به حضور پرزین دعوت شدم و در حالی که از مرگ دوستم سیف رحیمزاد به خود نامده بودم، هیچ در سرم اندیشه وظیفه نبود. نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برای آن رفتم که به او اعتماد داشتم. برایم یقین بود که پرزیدنت خدا ترس و یک روی است و نیک عهد و نیک پیمان، خوشباور است و صمیمی و دستکشان، بخیلی و حسد را نمی داند، آزادگی دارد، آشتی خواه است. خوب می داند که آشتی خواهی سبب نظام جامعه است و این را ثابت کرد. اوبیلا رجب پلوار سخن را ته کرد و بست. میخواست اینجا صحبتمون انجام بیابد. با چشمان انتظار به چهرهش می نگریستم که جدی بود و گب را گریزانده پرسید: باز چای می نوشی؟ با اشاره سر انکار کردم. نباشد چرا ششتم؟ باز پرسید. نمی توانستم اصرار کنم که از واخوری با پرزیدنت حکایه کند و سمت صحبت را دیگر جانب گرداندم. استاد، در سامانه اجتماعی خواندم که گویا استاد لایق را و جایزه دولتی به نام رودکی پیشنهاد کردن. رد کرده گفته است که تا زمانی که قطبی کرام، اشور سفر و عبیدالله رجب به این عنوان صاحب نشوند از این خصوص صحبت نکنند. او با خیلی جدیت پاسخ داد. نمیدانستم راستش این گبر را نشنیده بودم، ولی من شما را فهمیدم. تو پیشنهاد وظیفه پس از جشنواره 1100 سالگی دولتداری سامانیان با اردن ستاره پرزیدنت سرفراز گردیده بودم. جایزه دولتی به نام رودکی را اندک پس سزاوار شدم. در این باره نیز فکر نکرده بودم و سخنان لایق را نیز نشنیده. دنباله صحبت شد استاد عبیدالله رجب و هینی که پرزیدنت به حضورش پذیرفت، اول از جریان کار در تئاتر، سلامتی و خانواده پرسان شد. بعد وظیفه رئیس کمیته را پیشنهاد کرد. یک بار مسئولیت در سرم خورد و اندیشیدم که آیا باوری را به جا آورده می توانسته باشم. از خاموشی به میان آمده پرزیدنت رموز گرفته پرسید: راضی نیستی؟ نمی توانم محترم پرزیدنت، از جا خیسته جواب دادم. مسئولیت بزرگ را به دوش گرفتن نمی توانم. البته شخصان شایسته زیادند. پرزیدنت سخنان ما را بریده گفتند. در این باره هم فکر کردیم و سر نامزدی شما قرار گرفتیم. رفته فکر کنید. شوریده به سر صد خیال از نازشان بر آمدم. چی باید کرد؟ با کی مشورت کنم؟ کی هم باور میکنه؟ حتی در خانه به کسی لب نکشادم. اینه که باز دعوت شدم، میخواستم سر پیچم که پریزیدنت مشکلم را آسان کرد. عبیدالله رجب، تا آن روزی که ما نامزد موافق به گفتی شما پیدا میکنیم، شما وظیفه را به عهده میگیرید. دیگر چاره نداشتم. با تبسم اصرار داشتم عبیدالله رجب و از جا برخاست و دستانش را به هم زده خطاب کرد. تمام. شنونده ارجمند، آن سالها را یاد دارم. رقیبان از رکاب نفر آمدند و آوازه بدگویی هاشان دامن پهن می کرد. دوستان و خیرخواهان در دیگر اندیشه بودند که عبیدالله رجب همچون هنرمند مرد، هنر را خار کرد. جایی هم می شنیدم که می گفتند به وظیفه فروخته شد، یعنی در ابتدای را پیش از مهلت نتیجه سفر را مقرر می کردند بعضی ها. در مجموع جنازه هنری عبیدالله رجب خوانده شد. در چند محاکمرانی ها شرکت داشتم. تا امروز علنگه این چونین شروع ولوله پس نشده است. بنده هرچند از رایمون پاولیوس وزیر فرهنگ لیتوا پولاد بلبل آغلی آذری نمونه می آوردم، ولی جلوی دهان خود را سر داده بودند دایره بزرگی. شاید تا جای ملاحظه های ایشان جان داشت، ولی چرا سود ملت به اعتبار گرفته نمی شود در اینجا؟ امر سرور دولت در مردم کارشناس مسلم است که به اعتنایی می داند که به کجاها می کشد. از طرف دیگر عبیدالله رجب هنرمند خاموخطله و بیخبر نبود. او را نمی توان از نظر فهمیش، تمیز، ادب، دانش، جهان فهمی با یک زمره مقایسه کرد و یک حجم نگاری عادی نبود و نیست. او مکتب هنری خود را سازمان داده بود. اگر هیچ کدام به پایش نرسیدن، او گناهی ندارد. دارد، ولی نه بدان صورت که ما میپنداریم. چند سال آخر نشان داد که به وظیفه رسیدن عبیدالله رجب تقاضای زمان بود و تا امروز آب تلویزیون دیگر رنگ نگرفت. تلویزیون صبح که با سعی سیف رحیمزاد براه مانده شد، در زمان عبیدالله رجب نشو نمای دیگر یافت و برنامه های جالب و دیدنی روی کار آمدن. شنونده ارجم و هر نفری که در محاکمه شرکت میکنه، ما را میباید به گرد و پیشمان درست نظر اندازیم، مشاهده کنیم، برد و باختمان را مقایسه نماییم و پخته نتیجه بگیریم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا رونالد ریگان را در دایره های سیاسی به تمسخر میگرفتند، ولی برای منفیت داران کاری را انجام داد که چند نسل و میلیارد ها مبلغ کرده نتوانست. او با کارشناسانش پایه امپیری قدرتمند شوروی را شکست و هم مردم اوکراین هنرمند حجمنگاری را با نام زلینسکی به پریزنتی برگزیدند. مگر اشتباه کردند؟ عبیدالله رجب پخته و آگاه است. در همه جبهه می توان از او عبرت گرفت. از او می پرسم قسم یا سوگندی که هنگام مشکلات استفاده می برد کدام است؟ پاسخ می گوید نیم شوخی و نیم جدی. میدونید با قول آدینا هاشم عادت ندارم و می افزاید که ضرورت قسم خوردن را نمی بینم. شاید در بچگی بود، ولی از زمانی که خودم را می شناسم سوگند نمی خورم، یعنی قسم نمی خورم. قسم دروغ است. با اندیشه او موجب این حالت دروغگویی و برداشت سود و خبرکشی، فتنه، خوشامد و احتیاج است. این قبیل مشکلات در سرم نافتاده است، می گوید او. از نظر من می افزاید دروغگویی بی‌شرفی است و مایه بی‌قدری. کسی که صداقت ندارد بلای بزرگ جامعه است. جایی که خیانت باشد سعادت و برکت نمی ماند. بنده متن سوال را تغییر می دهم و می پرسم آهنگساز روز سرگی رخمانینف فرموله غریبی داشته است. می گفته است که من 85% خونیاگرم. باری از او پرسیدن که 15% باقی چی؟ پاسخ داده است. چه خیلی که میبینید من اندک آدم نیز هستم. به خاطر سوال نوبتی نقل را آغاز کردم و میافزایم. سرگی رخمانینف انگشتان نفیس و نازک و دراز زیبا داشته است و حتی برای آسیب نرسیدن به آنها پایفزارش را همسرش میپشانده است. او اشاره میکند که ماهیت سوال را فهمید و پاسخ میگوید. شاید آدمگری ما از گفته خونیاگر کمتر باشد. با خنده پاسخ میگوید و ایلوه میکند صحنه دیگر است و حیات کاملا دیگر. هنرمند در روزگار هم باید نمونه باشد، نمونه میانی مردم با لباس، رهگردی و سخنش اهمیت میدهند. بغیر این همه ذهنیت و هویت شرقی را که در مناسبت خشتواری ظاهر میشود آیا تغییر دادن ممکن است؟ عزت مهمان طلبی، پذیرایی، گسیل در مردم ما از دیگران فرق دارند. در پهلوهای عادت و عنانه های معمول سخن نمی گویم می افزاید و همه می دانند. در باره همسرم باید چه گویم؟ همسر من از فرشته هم افضل تر است. گمانم خلق و خصلت او از فرشته هم بیشتر است. در آدم شدن من رسالت بزرگی انجام داد. از نصف بیشتری دستاوردهایم با او در رابطه هم. من از همسرم منت دارم. با چه خدر از او دشواری های تاب آورد. تنهایی، تهمت و بهتان و کم و کاس روزگار. در آن دورانی که گویا همه مرا میشناخت و خیلی مشهور بودم، من در اجاره میزیستم. پس از انجام پاسخش تک پرسی میکنم که کدام عیب و علت خود را نمیبخشد و کوشش میکنید که نمایان نباشد. سری زبانی پاسخ میدید که انسان به کمبودی نمیشود، ولی بسیار تلاش میکردم که فریفته منصب نباشم. غرور و کبر را از خود دور میکردم. آدمان بدنفس و چاپلوس را بسیار بد میبینم. از کم دانشان و ناعاقلان فرار میکنم و به من میگرد و با جدیت میپرسد شما خیال میکنید که هنر من عیب و علت های مرا میپوشند؟ هرگز، بلکه عیب و علت ها هنر و هنرمند را در بغل خود میگیرند و نابود میسازند. از مردم چیزی را پنهان کرده نمیشود. شنونده ارجمند، نه این گفتگوزارها بلکه سالهای زیادی آشنایی و بنده امکان میدهد تصدیق کنم که او بیلو رجب نه تنها هنرمند سطحی بلند بلکه انسان غیر مقرری است. پس از این همه میتوان گفت که او بیلو رجب همچون هنرمند از میان رفت. اصلا تا کجای ضربه با او زده شد، ولی نه از روی در کرسی راهبر نشستنش بلکه باز هم از جانبی ناتوان بینان و رقیبانش. ماجرای در سرش آوردن هنگامی که رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بود و هنگامه آراستن پس از سبکدوش شدنش. اگر به جای او کسی دیگر می بود، با قول دیهاتیان سبزه گورش یک وجب دمیده و به حساب امروزیان نام هنرش مال تاریخ می شود. او به همه شکست و ریخ را تاب آورد. در یک آن واحد نزدیکان و دوستان وظیفه پرستش راه را دیگر کردند و باز او بایدلا ماند و دوسی رفیقان کوخانش.
3: من میدونستم که همین خیلی میشود. از همه عجایبش است که من میفتم این چیزا خیب میامدن خانه میامدن و میامدن در زادروزایی که من نمیخواستم که اونو تحصیل میده که اونو تحصیص میدونن میامدن و میگدن میامدن خانه که علک اشتگی هم مثلا من دیر میادم علک اشتگی هم چه خیلی ممیاره میگم که برادر قبول ندارم بخیزیم برین خیلی بودن بچه هایی که صمیمیتشون بسیار بلند بود میگم که از مهربانیشون میکنن مثال بعضی ها بودن که خیلی دیگرچه در بینشون خیلی بودن اونهایی که چی جای پنهان کردن که دست خالی نمی آمدن لیکن خیلی نمیدارم با خواهی چی خیلی نمی وای کنم لیکن من همه اینا رو از بس که همون آداب تاجیکی هست دشمنتم که باشد باید روی خوشتی باید قبول کنی آدم آدمگری ما این چیزا رو در زندگی ما در روزگار ما از کودکی ما دیده آمدگیم کلان شدگیم من میدونم که ما اون قدر بای بدولت نبودیم ولی یک مهمان اگر از راه دور می آمد اگر پدر در آمد و گفت هم گوسفند وای بیارین بکشین گرچه نه که دیگران می گفتن که خاطر یا مون یک سه تاش ایستادم جواب در کور میشد یا گفت ایشان نگفت خدا با عقدش میتیاد انا همین کار ما میکرد یعنی که ما در همین روحیه کلان شدیم از خیرخواهی پدر و از مهربونی مادر بسیار شادیدگی هم در این روحیه کلان شدگی هستیم برای ما فرق نداشت که کیو چی است خیلی اکثر چون رفتن جدا شدن این کردن
0: زیر اثر معماها و بدنام کنی ها چند سال نمایش نامه ها با شرکت او بیلا رجب از شبکه های تلویزیونی و رادیو برداشته شدند. این هم به رواج مکتب ایجادی هنرمندی اصیل تاجیک لکنت زد. ولی او بیلا رجب به قول بازار صابر خود را کشته کشته مثل مرغ سمندر از آتش خود احیا کرد. امکان داریم قصه را از روزگار و فعالیت هنرمندی مردمی تاجیکستان барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ Убайдулло Раҷаб идома бидиҳем. Ва онро модар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. тандурусту осуда рӯзгор бошед.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

جوانی زینت و زیبی حیات است. جوانی قدرت و عزمی ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موجی 165 FM شنوید.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
0: رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد. دفتری سیر بود روزه روح، فتح غنچه گلهای فتوح. هر ورق را که از او گردانی، گل دیگر شکوفت گردانی. گل دیگر شکوفت گردانی.
3: دفتری نصب.

گفتم زیدهر گلنظر رخت ببست، آن گلنظری سخنبری عاشق و مست. گفتم که بلاد شعر ماتم کده شد، گفتم پر و بال اهل دل باز شکست. رفتی تو اگر سرود ملت باقی است، در گوش بشر درود ملت باقی است. مستی تو در جام جمی شعری عجم، هستی تو در وجود ملت باقی است. در محفل روز یاد بودت لایق، گفتیم زی جان و دل درودت لایق. خواندیم به ساز آفتاب بارانه، بیت و غزل و شعر و سرودت لایق. من زنده به شعر و سخن خود باشم، فرخونده به فرزند و زن خود باشم. تا زندم دلم تپیدن دارد، در خدمت مادر وطن خود باشم. در پایه شستم و دلم والا هنوز، گویا که منم جوان 30 ساله هنوز. آغوش تمنای مرا زیب دهد، صد برگ و سمن بنفشه و لاله هنوز. ای خوش قدو بست دوستت می دارم، دیوانه و مست دوستت می دارم. ای زندگی بخش با تمامی هستی، تا زندگی هست دوستت می دارم. ایام بهارو دل خیالی تو کند، یادیز جوانی و جمالی تو کند. می آدگه ما بری ورزاب نماند، ورزاب دلم بوی وصالی تو کند. شاداب جهان و زندگانیست زیاب، بی آب جهان و زندگی هست خراب. بی آب گلوگیه نروید زی زمین، بی آب حیات ماست بی رونق و تاب. گر آب نبودی این جهان می افسرد، خورشیدی امیدی عالمیان می مرد. تا چشمه زندگی نخوشکد روزه، باید غم رود و چشمه ساران را خورد. تاجیک منم تجلی در تاج من است، خورشید جهان فروز محتاج من است. از نور و صفا موج زند بحر دلم، مهتاب و ستاره غرق امواج من است. در روی زمین فرشته سام زندگی کرد، با نور یقین فرشته سام زندگی کرد. با جان و دل و سر و تن طاهر مست، تا روز پسین فرشته سام زندگی کرد. ایام جوانی نفسی بود و گذشت، یک جلوه شوق و هوسی بود و گذشت. در قافله عمری شرر فرصت ما، انگیزه بانگی جرسی بود و گذشت. این گل چه گل است در لبت بشکفته، در چشمی بتاب از طربت بشکفته. در هر دو بری روی چو خورشید و مهد، در غبغب شنگی عجبت بشکفته. پیغام فروغ و فری دنیاست کتاب، خورشید صفا گستری دلهاست کتاب. سرچشمه جاویدانه علم و خیرد، روشنگه راه صبح فرداست کتاب. ای مطلع مهر و مهربانی مادر، ای زینت و زیب زندگانی مادر. پیغام و درود قدسیان علی توست،
ای قدس پیامی آسمانی مادر ما را تو چو مهری نور بیزی مادر چون مهر مقدس و عزیزی مادر چشمی سحر از تجلیت خنده زند سرچشمه صبحی خندریزی مادر بود یک زنی آزاده دلی مادری من آزاده دلی ساده دلی مادری من غمدار بودو ولی دروندار نبود بود یک زنی بخشاده دلی مادری من ای نور چراغ زندگانی مادر

من کشلاقی به میسا بود مادری من خوش لحجه و خوش مقال بود مادری من بر نیک و بدی هیچ کس و کار نداشت مشتی پر بی وبا بود مادری من نامی به شریف ماه بود مادری من کلینی حنیف ماه بود مادری من بی بی فرنگیس و فریدون و سروش مامای لطیف ماه بود مادری من رفتی و غمی تو کشت ما را مادر درد و علمی تو کشت ما را مادر افسوس زیاد خورده خون گریستن از عمر کمی تو کشت ما را مادر من زنده به عشق آسمانی خودم رخشانده ز مهر و مهربانی خودم بگذشت بهار و مرز دل سبز هنوز فرخونده به بوی بخزانی خودم جز چشم و بناگوش و لب و غبغب و دست ما پای تو را بوسه کنیم عیب نیست چون سعدی تاجیک چوی سینینی روس مستانه فقط زی سینه می بوسیده است یک چند شراب خورده و مست شدی با پیری عجم هم دل و هم دست شدی پیمانه به دست ای دریغت لایق از دست در آستانه شست شدی من آمدم زندگی در شعر کنم در شعر شهامت چونی ما یابم من آمدم که باغ بنیاد کنم من آمدم که داغ برباد کنم من آمدم تا که زیتاب و تب عشق در دیده و دل چراغ ایجاد کنم در چشم خماری قهورنگت میرم در ناز و نگاهی شخ و شنگت میرم بگذار می از جام لبت نوش کنم مستانه ببر گرفته تنگت میرم من دل شده ی چشم دلاویز تویم بی خود کرشمه ی حسنگیز تویم شیرین منی و کام بخشی دیگری فرهاد تو نه خسروی پرویزی تویم ای خانم آزاده سلامت باشی با چهره بکشاده سلامت باشی خوش روزی و خوشبختی نصیبت بادا با بخت خدا داده سلامت باشی

در تهیه گفتار سهم داشتن محرر لطفی قربانو و راوی بابخان ستاری. شاد و صحتمند و پیروز باشید.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ رو روی موج 104.5 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: گنج شاهوار،
4: گنج شاهوار، ترانه ها و مجسترین آفریده ها
3: از ایجاد ادیبان

0: пешин ва муосир.
1: Ганҷи шаҳвор
2: тараннуми меҳру муҳаббат ва орзуву паймон.
1: Ганҷи шаҳвор пешниҳод аз радиои фарҳанг.
3: аз ҳар чи суханваронд бидонанд ва аз лавҳи суханварӣ бихонанд мақбултарин фасона ишқ аст мадбуътарин тарона ишқ аст оре намаки сухан зи ишқ аст нури фалаки сухан зи ишқ аст аз сӯзи дил аст дар сухан шӯр ва аз шӯлаи ишқ бар фалак нур درود شنونده های عزیز مشتاقان کلام ناب و شعر موزون در این روزی پرنشوت زندگی باز هم از کلبار گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ برنامه نوبتی گنج شاهوار را با دلنوازترین و لطیفترین ترانه های ادیب بچه ها ترانه نویس ترجمان و ژورنالیست نامدار لطافت کنجایی و تقدیم شما میگردانیم ترانه های سخنوری رنگین خیال را از کتابی از آن عشق در قرائت هنرپیشه براحت شکور و به سمعتون میرسونیم.
4: عجبا سبزه در پای گل روید، گل باشد در پای بهار، بهار شکوفت در پای عشق، در پای

ساحل نشسته ای تنهایم تنها ساحل نشسته ای تنهایم تشنایی دیدار چون موج می آیی چون موج می آیی و از فرح تشنه ترم

آب از چشمه چشم دادم. شبی را که وصلی ما بود، شبی را که از من بودی، شبی را که زیباترم ساخت، شبی را که عبیری صد برگی نفس وام گرفتی.

تو میدانی بعدی تو بعدی تو از بارانی چشمهای من سبزه تر یادی تو ماند سبزه تر یادی تو

میدانی آب از چشمه چشم دادم خوی تنهایم خوی تنهای تو عزیزم چرا تنهایی مرا نصف نمی کنی چرا

خلوتی بهشتی. خدایا چی خلوتی بود، چی خلوتی بود. صبحی دمیده بلوری تنم نبینی، زیرا حجاب پوشیدم. آره حجاب از شفق شهر، حجاب از شفق.

ای عشق، ای عشق، ای آفتاب عشق، با عشق زنده هم کردی، با عشق گورم کن. ای آفتاب عشق، با عشق زنده هم کردی.

خدایا و دوهی شب فرو رفت در شامی موی افشانم باران بودو باران بودو باران افسانه می گفت چشمی بارانی من و آسمان خدایا باران بودو باران بودو

ای بادی سحر ما بر ما بر ای بادی سحر شمی میگی سوانی پریشانم با یادی بداموز هدیه ای دیگرم نیست ای بادی سحر ما بر ما بر شمی میگی سوانی پریشانم ای بادی سحر

Аҷабо, ту ширине ки ошной ва талхи ки бегона шуди.

تو میدانی قصه اشک من ترانه من، تو میدانی لهجه درد من ترانه من، شیبه عشق من ترانه من، کو دل جرأتی کتاب کنه.

تو میدانی شیوه عشقی من ترانه ای من شکر سوخت زاده آتشی شیر پرستم عبادت به آتش کده عشق آورم شکر سوخت زاده

عمری میر میشنوی هنوز که سبا مجده دیدار تو میارد هنوز که نگاهت سرپناه من هنوز که از سرای غم زندگی و شادی های تو فرا میروم هنوز که بودنت بودنی مرا گمانه

خدایا آن دلی بیداری کیست در دلی شب هزین آبایش؟ شما خوی سفیدی آرزوهای مرا ندیدید؟ خوی سفیدی آرزوهای مرا ندیدید؟

تو میدانی خالی شبنم برای صد برگ سرخ چیست؟ صبح زیرش گفت داغی بوسه های آفتاب.

ای دوست، به ستاره های آسمان چیگونه بگویم که ای ستاره ها، ستاره های درد دلی من میشمره. شیری صبح نوشیده در گهواره صبح آرمیدم، در گهواره صبح آرمیدم.

و مردی صبح از من است. بگو از من عاشق تری کیست؟ خدایا از من عاشق تری کیست؟ تو میدانی که دیدگانی صبح انتظار شب چرا سیاهند؟ زیرا

0: امروز از شعرهای روز
1: اتفاق همه آید متحد شویم سر و سامان خود زمهر کنیم پرچم یک نهاد بودن را پرچم گنبد سپهر کنیم آدم از اتفاق سربالاست آدمان با هم اتفاق کنید دست بر دست مهر دل بدهید دور از سینه ها نفاق کنید ثمر دوستی است آسایش دوست باشد و دوست رو باشد اثر مهر و عشق و آدمیت یک دیگر را پجستجو باشد مادران مان که شادمان باشند مان که طفلان شوند آسوده صلح را در جهان سپاه شویم کینه را افکنیم چون توده آدم از اتفاق سربالاست آدمان با هم اتفاق کنید دست بر دست مهر دل بنهید دور از سینه ها نفاق کنید آدمان با هم اتفاق
0: از شعرهای روز

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

تو را میخواهم تا ابد.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. گفتار ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر می کنیم. حالا ما به شما رادیو پیسه ویکتور شتنکو مربی بیاب و مربا بیخو را می شنوانیم. ترجمه ادش استد.
3: این خیل کردن ممکن نیست انجینیر. شنیدی و ما انتظار مخصوص برای تا آمده.
4: به تشویش کشته آمده نتون رحمت. ولی من حالا به هیچ کجا نمی روم. گفم یکتا. من میخوام در این ساعت‌های آخرین در خانه باشم. من باید بعضی کارها رو انجام دیم. تو باشی با من خلل میرسانی.
3: ببخشید ببخشید انجینیر، آخر تو را انتظارم. این نقض نیه، از روی آداب نیه، میفهمی؟ کنسیلیوم جمع شدگی همه دختران آبرومن.
4: کنسیلیوم؟ مگر من به تو گفته بودم که کنسیلیوم برپا کنی؟ گوش کن تو علا آتیکم، از روی دوستی مرا ببخش، ولی خودت ملاحظه کن، تو مرا تنها دین بیگاهی خبردار کردی. ساعت 9 به کنسیلیوم بیا. فکر عالی جناب، ولی من کارهای خود را انجام ندادم، چنان که عهد کرده بودیم تا ساعت 12 من باید کار کنم. همتونی؟
3: من از ساعت 11

0: تو باشه آدمانی سرکار را دو ساعت باز انتظار کرده ایستاده ای
1: عذر میپرسم و شاید من هم یگان چیز را انتظار هستم هم تو نه شاید یگان معجزه را ببخش الیسا تلفن
2: حاضر حاضر الو ها ها ها این از مکتب همسایه با من تلفن میکنن الو الو آنا پاولونا آنا پاولونا چه خیلی که گردنان کرده بودیم همون خیلی میشود بله بله ها؟
1: من هیچ کس را انتظار نیستم پروفسور گفتم که میروم میروم ولی حالا ببخش من باید با کارهای خود مشغول شوم ماریا اینه که برای نگاه نکن و سیح کرده نمیتوانه
0: با خدا که تو احمق دینگه
1: تشکر برای تعریفت ولی این گپ نو نه رسام گری با این گپ را به با من با آرایش بدهی ملایم کرده میگوید
0: چون که وای رسام آدم عاقل خیر مایلش انجینیر معلوم که به تو گپ زدم بیفایده من با کلینیک رفتم
1: ایسو من یک چیز را پرسیدنی در باره کارابوف
0: در باره ساشا چرا؟
1: ما حالا یک چیز را سخته ایستادیم که فانتازیا نویسان در خواب شبشان ندیدند ولی گپ در سرین نیست من ساشا را راهبری همه کارها تعیین کردم به فکر تو و از اوختش میبراید می؟
0: ساشا ساشا کاراگور زورش میرسد
1: به فکر من هم زورش میرسد اکنون به تو جواب تشکر
0: ساعت 12 البته می آید.
1: اولگا، اولگا این پروفسور در اختیار تو با جانم رسان.
2: برعکس بود اگه دیما.
1: خدایا زنم هم به مقابل من. این تلوش من خود را تحقیر دیده می شمارم و به حجره خود می روم.
2: خوش دولا. چخل.
0: چخل؟ جنی من چخل. نرم چخلیا جان. دیوانه.
2: استید کسی اومد حاضر حاضر
3: سلام علیکم
2: سلام علیکم
3: ببخشید که تشریف دادم دیمیتری گریگوریش دیدم ممکن می با من گفتم که وای کسل است
2: وای بیتو شما با کدوم مسئله
3: من نمیدونم با شما چیکار گویم این بسیار مهم با من دیمیتری گریگوریش رو دیدن چون ضرور که دیمیتری گریگوریش میداند میدونید این بسیار مهم
0: این رابینه فقط همین کم بود کنسیلوم نشد اکنون این جوان از کجا پیدا شد بابای چی در کار ما با دو یکان چیز را داند نفهمیده لقیدم آمد چی هرچند که در لبراتوریه به همه فهماندن که چیزی نگویند ولی وی شیطان برین پای بردنش ممکن
3: فامیلی منظرش نی؟ شما با دیمیتری گریگوریویچ گوید که وردیم زریش نیومد
2: ببخشید در برای شما دیما نقل کرده بود با ماشین حساب برار مسابقه کردگی شما می؟
3: این تنها شوخی بود
2: فهمو فهمو بسیار خوب که آمدید مرحمت دارید
3: رحمت
2: دارید دارید می دانید دیما کم تر بیتاب ولی من او را حاضر جیغ می زد
0: اولی جان حالا جیغ من زده استید من اول میخواهم با مهمان گپ زنم کنم
2: شناس شوید آناتولی پیتروویچ من شما رو یک دقیقه تنها میگذارم
0: سلام ببخشید ودیم
3: الکسیویچ
0: ودیم الکسیویچ من دکتر دیمیتری گریگوریچ هستم برای همین وظیفه دارم که بعضی چیزها را پرسم
3: مرحمت
0: ودیم الکسیویچ شما امروز یا دینه در لبراتوری سانسوف بودید؟
3: نه من در لبراتوری دیمیتری گریگوریویچ یکون بار هم نبودم من در اینجا کار نمی کنم همین پگاهی از نواسیبیرسک آمدم
0: فهمیدم با لبراتوری تلفن نکرده اید؟
3: تلفن کردم از ایروپورت گفتم که دیمیتری گریگوریویچ را جیغ زنند گفتم که وای کسل است بعد گفتم که کار بف را جیغ زنند
0: شما با وای شناس هستید؟
3: نه من با کارهای علمی شناس
0: با تلفن با شما چی گفتند؟
3: با من گفتند که کاروبوف با کیم کجا رفت و کی می آید نامعلوم من دیگر علاج نداشتم و راست به اینجا آمدم
0: ببخشید وادیم الکسیویچ برای این پرسش
3: نه هیچ گپ نه
0: خودتان می دانید که دکترها آدمانی کنجکاو از شما التماس می کنم که این صحبت ما را نباید دیمیتری گریگوریچ فهمد
3: البته
4: با من همش فهمم.
5: بسیار خوب. آلیا جان، این جوان رو با شما می‌سپارم.
2: دیما، مهمون آمد.
6: باز کی به نزد من آمد؟ Заречный.
4: Салом, Дмитрий Григорьевич.
6: Заречный. Иман. Ну да. Салом, вот и там. Салом, салом, Дмитрий Григорьевич.
4: Паридомади. Паридомада.
6: Бессер нас, когда офарин, офарин. Акнум мой, як жоя куро толком мекунем. Оля Джон, мам, бату купи табуданку. Шношав, Вадим Алексеевич, завджейман Ольга Николаевна.
2: Малакай
6: шнош. Манин амакибат кар дости ман. Табиби бузургтарин тамоми халко. Профессор
5: Муаллакаш шинос шудем,
6: ажиёш. Хай майдатон. Огоҳ мекунам, Вадим Алексеевич, ин ҳама ки бадқар дӯсти ман бошатам, кӯшиш кунед ки ба дасташ наафтед. Қассобӣ мекунам.
5: Ой, Солнцев, қаҳри маро набиёр.
6: Медонам, ба дилат мегирӣ. Бардошт мекунем. Акнун бубахшед, мо бояд бо Вадим Алексеевич ба уҷа дроем. Рафтем, дӯстам, рафтем.
5: Оля ҷон, нағз не. Димитрий шунавад, нағз намешавад. خودت رو با دست گیر.
7: نقص نمی شود. ببخش مرا توله.
5: خودت رو با دست گیر آلی.
7: من دیگر یکون چیز رو نمی پرسم. خوب می توله. چه خیل وی می خواهد کار کند. چه خیل وی حیات رو دوست می دارد. آخر تو وی رو می دانی توله. تو همش رو می دانی توله.
5: ببخشید دود کردم.
7: مایلش با من هم ته.
5: مرحمت. استوکی تو سیگار نمی کشیدی کن؟
6: اوله؟
7: نمی کشم. ولی وقتی که دیما درگو از لابراتوری بر نمی گردد انتظاری می کشم. شما مرد خو نمی دانید انتظاری کشیدنی زن چیست. شما بسیار چیز رو نمی دانید توله. همین خیل من پپیروس خوی از وی کشیده گرفتم رو کم کم میکشم. نه همین طور
5: جراحی میکنیم حالی. خیلی مشکل. هم برای وی هم برای ما. شوشش رو بریدن نازیمی آید. برمی سرطانش وسیع شده ایستاده است.
7: من شنیدم که در یپونیا کیم چخیل داروی نو کشف کردند.
5: این در یپونیا و حالا تنها آن را سنجیده ایستادند. در ما باشد همش در سری سالی جراحی معلوم می شود. حالا فورا جراحی کردن لازم آلی. بد دیر می شود. بی این هم بسیار کشال یافت. اگر وی این خیل احمقی نمی کرد
7: سیگار خاموش شد. سیگار کشی رو هیچ نکی آموزم.
5: مه درگیرم.
7: نه درکنی دیگر نمیخوام. تو نفهمیدی که این جوانی از ایرادروم اومدگی کیست؟
5: همین قدرشو فهمیدم که یک شناس و همکسبی دیمیتری بود است.
7: نه این کشفیاتی نوی دیم که ایمن است و او را بعد جستجوی بسیار در نوسیبیرسک یافت. با گفتی دیما زریچن استعدادی نادیر است ولی در جایی کار کرده استاد است که استعدادی خود را نشان داده نمیتواند. از هفتش بابای مویسر شد که زریچنی رو با لابراتوری خودش گیرد. انا دیدی توله وی چخیل خورسند شد.
5: درست گفتی. با فکر من آنها هر دو خورسند شدن که یک دیگر رو یافتم. جیغ میزنند. من میروم آلیا. تو باشی کوشش کن که وی تا ساعت 12 بجای کارش تلفن نکند.
7: چی؟ یکان حادثه شد؟
5: نه. تنها می خواهم که عصب شوهرات را احتیاط کنم. بهتر است که در برای کارش کمتر فکر کند.
7: اگر از لابراتوری تلفن کنند چی؟
5: از آنجا تلفن نمی کنند. من تعیین کردم.
7: ساشا چی؟ به خیالم دیما بسیار انتظار است که ساشا تلفن می کند.
5: از دلم گذشته بود. نیه آلیا. ساشا کاروبوف امروز تلفن نمی کند. وی با کماندیروفکا رفت. تو در این باره با دیمیتری گپ نزن. خیر، خیلی انتظار کردم. ساعت 12 انتظار می شوم.
7: خیر، ساعت 12 ما البته می رویم.
5: دست دراتی آلیا. رو افتاده نشو آلیا. متین باش. خیر، من رفتم.
7: خیر، سلامت باش تو آلیا. خوش آمدی. باز بیا تاله. اکنون ما چیکار میکنیم عدیمه جان؟ پگاه احتمال جراحی میکنند، یعنی که پگاه همش در روی استال جراحی معلوم میشود. تو حالو بسیار کار کردن میخوایی دیمکا، تو وظیفه دار هستی بسیار کار کنی. برای چی؟ برای چی من تو را همون وقتی که بیماریت نوسر شده بود با جراحی راضی نکناندم؟ توله گفته بود که جراحی کردن ضرور، همه میگفتن که جراحی کردن در کار. تو باشی شوخی میکردی، میس میس و تیلا تیلا میگفتی، با کارهای مایده چویده وقتم نیست میگفتی. اه دیما، تو کی وقت داشتی که در باره سلامتی خود فکر کنی؟ دویم وقتت نبود دیما. آخر من باور نمیکردم، تو هم باور نمیکردی. چای هم خنک شده است. تو هیچ چیز نخورده ای گو؟ من هم فراموش کردم. دیما
8: چیگه بوله؟
7: دیما یک دقیقه اینجا بیو.
8: خوش
7: هیچ گب نی، جورت رو هم جغزن چای می نوشیتم.
8: این فکری ولی جناب زریچنی زفتر اینجا بیو.
3: حاضر می آیم. بینید که بریگوریم
8: اینجا بذار، اینجا بذار.
3: بینید حسابی آخرین.
8: خوش نه این حسابی خوب، حسابی خوب. اینجا نیز نقص؟ نقص. من همه میخیلی فکر کرده بودم. انا اکنون این خیلی کردن در کار.
7: وزیم الکسیچ، حالا که دیما مسئله های شما رو حل کرده است و دست گردید، یک پیاله چای نوشید.
3: تشکر اولگا نیکلاینا، ولی حاضر اینجا
7: من هیچ خیلی ولی رو نمیدانم. سرطان رو نجون بونید، از چشمتان معلوم که نهاری نکرده اید همتونه؟ ساعت باشد علاقه 11 رفتیم عزیزم.
3: خب مالش، ولی من حاضر دستم رو شویم. دست شویه کتان در کجا؟
7: ها با دولون براید در این طرف چپ.
3: ها حاضر.
7: یگیتی حلیم چه خیل وای در وقت ضروری اومد. برای دیما تک یگاه خوب است.
8: اوله الیس میدانیم حاضر با آمدیم یک معمایی مشکل رو کشادیم.
7: این کس گروسنه تو با معمو سرش رو گرم کرده
8: ایستاده. هیچ کسانه مینه ای صاحب استعداد گروسن ناز کار میکند. خوش بای با تو معقول می؟
7: معقول با فکرم با ساشا کمی مونند، ولی ساشا کمی زرد بود.
8: این باشه سیا او من یکیتی تلا کلاش سر اوله کلاش سر. خیلی خوب شد که بای را یافتم. بسری تاسی پروفیسر کدری قسم که این کامیابی کلان است. انا میخیل کار کردن در کار اولگا نیکلایفنا، کار کردن در کار.
7: ولی انجینیر سونتف این قدر از موفقیت سرگرم نشو.
8: اکنون اسم اساسیش بوای راه نشان دادن است. انا بعد وای خودش شاخ شیطان رو میشکند. بوای در مقیاسی کلان فکر کردن رو میاموزانم این یک. وای رو عالمی حقیقی میکنم این دو. حقیقی آیا میتوانم الیس کدرین مرا فریب نمیدهد؟
7: اگر خواهش داشته باشی از عهده همه کار میبرای دیما.
8: میخواهم، من با تمامی هستیم میخواهم. با تو الیس آفرین، تو دایما فکرهای عالی جناب میگویی، دایما. میدانی من حالا ودیم را با کار را با وابسته میکنم. بگذارو کم تر ودیم را آبوتاب دید وی نغز آبوتاب داده میتواند.
7: ساشا با عقل.
8: بله
7: در یادت هست چخیل به نزدی من به مکتب آمده بودی تا
8: مگر فراموش کردن ممکن است؟ من حاضر هم در پیش نظرم. آبا دیر کردیم آمد و سانیه خریش که سانیه گفته میابیم. نامش چی بود؟ اولگا نیکلاینا گفته بودیم؟
9: آه اولگا نیکلاینا از اون ادبیات درس میده.
8: ادبیات باشد ناز جوان دوست خورده؟
9: فراموش کردم که پرسم. با فکرم کمپیر بود.
8: کمپیری
9: فرتود. دیمیتری گریگوریش شما را بید بیینم یک افتا بوز از خفای منو بورایید. من خودم یکی لوش کرده و روزی میکنم. دیمیتری گریگوریش در وقت تنفس روزی میکنم.
10: розӣ мекунам, мегӯй не, отекам, не. Ман ки бо маслиҳати ние ки туро ба инҷо кашида омадам, корро то охир мебарам. Танҳо ӯро ёфтан лозим. Ёфтан лозим. Одами нас гуфтӣ.
9: Ба чимо мегӯем ки одами нас? Ба чимо мегӯем ки кадом шеъре ки набошад, аз ёд хонда медиҳад?
10: Нас, нас. Агар аз ёд хонад, нас.
9: Вале агар аз дафтари ман партаатон гӯйбардор карданатонро бинад, донед ки розатон зиё шуд. Ҳамин хел мегӯям бачаҳо.
10: Чим, чим, дод нагӯй модар устахона мекордор. Кани бинем дар ин синф кис.
11: چند بار من به شما گفتم اگر از ریشه برآوردنی باشد
10: این نه موی سفید از ریشه برآورده استاد است سینف دیگر رو میبینیم شرط میبندیم کاراپوف من که تو را دست گرفتم به تو جوابگر هستم فهمیدی
9: آها فهمیدم یعنی که من بعد ختم مکتب انجینیر میشوم من میخوام که انجینیر شوم میخوام که چیزهای عجایب را سازم چیزهای عجایب رو کشف کنم میفهمی؟
10: میشوی سانیا کشف میشوی راست میگویم ولی حالا حالا باید که گوش و هوش شده بگر پای من دقت دی تا وقتی که نامه کمال در دست نیست همه گونه لیریکه رو از سرت دور افکن من دیگر تو رو بابای بچه های کوچگر در بینم فهمیدی؟
9: ها فهمیدم
10: خیر رفتیم استا نشون کنی بینیم در این سینف کیست واسه نبراو هم نکردند
7: وظیفه خانگی رو نویستید؟ Хамтуне Семенов, тамбали накунет кузовин, кор кунет. Хозир мо ба мавзуи нав мегузарим.
10: Ташвиш додан рост меояд?
7: Вақте ки Николай Васильевич Гоголь масакаи ревизорро навишт, вай ки? Дарает?
10: Шумо ро як дақиқа мумкин ми?
7: Чи? Шумо дар ҳақиқат ба ман кор доред?
10: Салом. Бубахшид. Бубахшид, ташвиш додам. به من یک معلمه زبان و ادبیات روس در کار نامش اولگا نیکلایونا
7: شما با وی چیکار دارید
10: گپی شخصی من میخوام شخصا با اولگا نیکلایونا گفتگو کنم
7: من اولگا نیکلایونا
10: شما ببخشید شما اولگا نیکلایونا
7: چرا حیران میشید
10: هیچ چیز نه من از بچگی میخیل عادت کردم از همه چیزی عادی در حیرت میمانم
7: فهمو خیر با شما در حقیقت یگان چیز در کار باشد بعدی درس بیایتون حاضر باشد به من طلبه هایی
10: یک دقیقه اولگا نیکلایونا یک دقیقه میدونم که درستتون است نیکلای واسیلیچ گوگل و مسکی او ریویزور همه شو میدونم ولی اولگا نیکلایونا عزیز تنها شما میتونید حالا به ما یاردم کنید
7: رفیق محترم ببخشید من حاضر با شما گپ زده نمیتوانم بعدی تموم شدنی درس خوب بیایید
10: نه حاضر در کار حاضر در کار من حجت های من
7: حجت های شما به من چی لازم
10: خواهش میکنم تنها یک نظر کنید
7: Заводи мошинсози инженер Сонцев ДГ. Хайр шумо бо ин ҳуҷҷататон чӣ гуфтан мехоҳед?
10: ДГ ин Дмитрий Григорьевич.
7: Бисёр нахс. Гиред ҳуҷҷати шахсиятонро. Дмитрий Григорьевич. Акнун иҷоза диҳед ки ман равам. Хайр то боздед.
10: Чӣ то боздед? Сабр кунед, ман ҳоло чизи асосиро нафаҳмондам.
7: Монед ки ман гузарам, рафиқ инженер. Инҷо мактаби шабона синфи ҳафтум. Одамҳо баъди кор омаданд. Одамҳо монда шуда омаданд. Шумо бошед. خود که خودتون نفهمید
10: اولگا نیکلایونا همش رو میفهمم همش رو مطلق درست میگوید برای همین اینجا آمدم کاروبوف
9: من اینجا
10: منه بینید زنی کاروبوف در سنی هفتم خواندگی ولی بعد به کار در اومد حالا هم کار میکند این بچه نه پدر و نه مادر دارد
7: بسیار خوب صبر کنید ببخشید رفیق دیمیتری گریگوریچ ولی با این مسئله شما باید به دیرکتری مکتب مراجعه کنید.
10: میدانم همش رو میدانم به دیرکتر به مدیر قسم تعلیم به مدیر خواجگی همش رو میدانم اولگا نیکلایونا عزیز ولی آنها این بچه رو قبول نکرده ایستادند کاغذ ها نیستند میفهمید یگان تا مجد ندار حتی درباره سنف یکم
7: آتشین نشوید خواهش میکنم ولی من چطور با شما یاری کرده
10: شما میتوان. همه گونه یاری داده میتوانید شما تنها باید نام و فامیلی او را به ژورنالی سنف نویسید برای اون که به درس آمده به معلم های اثبات کند که الو خان است وعده میدی کاروبوف
9: وعده میدم که الو میخونه
10: شنیدید وعده قطعی داد
7: آخر این کار ناممکن
10: میدانم که این کار جنجالی ولی یک بار راضی شوید خوب می اولگا نیکلایونا اصلا یک بار انتظام را ویران کنید
7: شما درست تر فکر کنید دمیتری گریگوریچ آخر من به این کار حقوق ندارم
10: شما حقوق دارید شما آموزگار این پسر بچه باید البته خواند زودتر در آبستیم کار بشته شوخی نکردشین شما مرا اولگا نیکلایونا برای این کارم ببخشید این بچه استعداد خوب دارد ولی اگر حالا دستگیری نکنیم عیف می شود جوره هایش بچه های نفهم همچنین بیکارگرد. این بچه باشد استعداد خوب دارد. بعضن فکرهای عجایب میگوید. وی باید زودتر خواند. من وی را به شما سپردم. Ольга Николаевна.
7: Ман намедонам, рости гап ки намедонам. Худатон фикр кунед, охир ман...
10: Шумо, танҳо шумо аз ӯҳдаи ин кор мебароед, Ольга Николаевна. Мо шунидем ки шумо одами нас, накӯкор. Шумо охир роҳбари синфи ҳафтум ҳастед. Журналро гиреду, номашро нависед. Раҳмат ба шумо ки писарбачаро ба синфатон қабул кардед. Раҳмат. Раҳмат, Ольга Николаевна, раҳмат.
7: Барои чӣ шумо ба ман хеле нигоҳ мекунед?
10: Ман? ببخشید منو فکر کرده بودم که شما کمپیری فرتود هستید.
7: خب
10: ببخشید. برای قبول رحمت بسیار قسم میخورم که ثانیه اعلی میخواند.
7: من رفتم. من باید به سینف درایم. دمیتری گریگوریویچ مرا طلبه ها انتظار. خیر.
10: استید استید Ольга Николаевна. بعدی درستان به نزدتان آمدم ممکن می
7: برای چی؟ شما چه خیال کردید دیمیتری گریگوریویچ؟
10: یعنی که روزی هستید. بعدی درس ها می آیم. ببخشید شما باید به سینف دراید. من رفتم. من رفتم. یعنی که بعدی درس ها.
7: آدمی عجیب.

0: دکتر
1: آیا چی کنه؟
2: هیچ گم نیه طاقت میکنم
1: کنی درو بخونیم؟
2: نه نه نمیدارویم
1: باید یخ کنندم؟
2: باید یخ کنندم
1: چایی گرم و مربای آدوبادو هم نمیخوایی؟
2: نیخواهم ولی امروز نه
1: نه؟
2: کمتر گرم شوم بعد مرا گسیل میکنم
1: تو خیوت را کش
2: برای چی؟
1: کش کش کش کش نباشه انا من خودم کشیدم
2: دیمه دیمه نیه لازم نیه نرست
1: نرست
2: حضر خودش گرم میشود
1: خودش گرم نمیشود
2: دیمه تو چکار کردیش تو دیمه دیمه
1: بابا میگوی که برای چی امروز اینقدر آرای تارا دادی بچه های موزشه در این هوای خنک توفلی پاش نبودم پشت در آمده
2: خواستم که با تو معقول شوم
1: تو برای من کردی ببخش مرا رو بگوزم نگیر
2: دیمه یکون کس می دراید
1: بگذار دراید همه دراید آلیس جون شیرین که تو تماما بخونه من می آید
2: تو می خواهی که من تماما بیایم
1: آلیس بیو بی تو احوال من بد آلیس من حتی بی تو فکر کردن نمی توانم می فهمیم
2: من از دیکی می آیم به نزدیکی وام رو فکر کرده میبینیم تو مرا شتاب نکنون خوب میدیم

0: Николай Федорович, порубу продадите?
1: Нет, надеюсь вам.
0: Никита! Никита, на меня не порубу торгушу.
2: О, она за Тереза и спадает.
0: Рост, вот ты куда? Гошин, коров. Саша. Бахсми панчум, чаро так ро дароварди?
3: Дар он ҷоз хемаро дигар кардан дар кор. Охир мо дар ин бора гуфтугу кардам.
0: Гуфтугу кардем, мо бисёр гуфтугу мекунем. Рафтем ба кабинети ман. Даро.
4: Достам инженер. Ту чаро худ сари карда истодаи?
3: آخر من سخیمه قسمی پنجم رو از نو دیده بر آمدم. در اونجا بسیار چیزها که نشدگی.
0: همین طور گوی؟ شاید تو مرا هم که نشده شماره. و شاید مردگی حساب کنی؟ نفهمیده ایستادم؟ نمیفهمم چرا شما جوانان اینقدر شتاب میکنید؟ گرزن، چرا جیم شده مونده؟
3: آخر شما خودتان میدونید که در قسمی پنجم...
0: میدونم، در کار. در اونجا بسیار چیز والده که کونه شدند، بسیار از پاپو با یک پل نمیارزند، ولی این معنای آن را ندارد که خودسری کنی. تو باشه همه شو خودت کرده استادی. دوستی عزیز، تو گروهی صبح چیان داری؟ با اونها فرمایشتی؟ فهماندتی؟
3: این طور کرده نمیتوانم، این طور کرده نمیتوانم، چون که اونها حتی برای سرخوری وقت ندارند. میفهمید؟ وقت ندارند. من باشم. من باشم چطور کردن رو نقص حس میکنم.
0: میدانم در کار ما تنها باعث کردن کار بود نمیشود.
3: ولی مهلت سپاریش رو کم کردن. من باشم انتظار شده نمیشینم که کی به این کار آدم میابم. میفهمید نمیتوانم.
0: ایستا. بینید که شون انتظار شده نمیتوانستن. گوش کن بگذار مهلت رو دو سه بار کم کنند. این منوی آن را ندارد که اسباب ما در آسمان ویران شده از کار ماند. کی به این کار ما رحمت میگوید؟ مگر کسی که مهلت را کم کرده است. نه. هیچ کس. هیچ کس.
4: دیمیتر گرگویچ. آب دیم.
0: بیار. دیدی برای تو شده. حتی نشسته ماندم. آب جان بخش. کرتت را خودت دستمال کرده؟
4: خودم.
0: خدا. نه درست دستمال کرده. دستمال کردن را آماز. او من تو که زن میگیری؟ خانه داری همه چیز هست. فقط زندگی کن و لذت حیات را بیچش.
4: وقت نیست. به همه این وقت نیست.
0: چرا ناراضیانه غرغر میکنی؟ یک دختری نوزه است که در لابراتوری دویم؟ نامش جانه؟ نامی تراش نود؟ رنگش میکند بیچوره خراب شده است.
4: اما این خیل شده نشو من یکم بر ندیده بودم.
0: دیده توانستن در کار آتی کن. دیده توانستن در کار. شان وقت ندارند که آخر. شان ریزر فارت کنی بیار خواست خواهد رو.
4: دیمیتری گرگوش شاید حاضر نی؟ نمیتونیم در این خصوص سانی صحبت کنیم. میتونید من باشم نقش خورو در خونه فراموش کردم.
0: بیار میگویم من از کسی خلعتت برام آمده ایستاده است.
4: مرحبت.
0: مرحبا زنم. اینش چی؟ این چی منم داره؟
3: در اینجا من بلوک سوم رو تماما ایواز کردن میخواهم.
0: تماما گوید؟
3: بله تماما. اما به اینجا کمپرسور های ایلوکی میمونیم.
0: دیدم وزن زیاد میشود. سوزش باری زیاده.
3: بایی حساب گرفتم. از حساب وزن بلوک سوم.
0: فهمیدم. کلا کدولایی.
3: انا این عذر رو از نو میسازیم.
0: میبینم.
3: اما به اینجا باشد. میخواهم که...
0: در اینجا چی؟
3: регулировка автоматики.
0: Не чиз намешавад. Ин чи мешавад ин? Диди инҷо. Инҷо мумкин нест? Бе инҷо низ мумкин нест? Ана ҳамин хисаро ҳисобатро гум мекуне. اینجا ممکن نیست. البته از ناچاری به اینجا گذاشتن ممکن است. لیکن آخر قدم شکست. قدم دیگر تیم.
4: مرحمت.
0: ممکن من به اینجا.
4: ولی اینجا؟
0: بد نه.
4: ولی این تو صورت تغییر می یابد.
0: ولی وقتی کم گپت درست صورت تغییر می یابد.
4: خیر دیمیتر گروچ، من بعد خدا ماینه آب میکنم.
0: کار امروزه رو به فردا نگذار، صبر کن. اول همه اش جای بود، ولی بعد کار چگل شد. من هم چگل رو کشودن نتوانستم.
4: خریج کنی، میابیم. میابیم، نگی چگل در همینجا.
0: اگر اینجنیر کار رو به همینجا بیاد، پس معلوم میشد که همینجاست. اکنون اینجنیر من وظیفه خود رو به تو میسپارم. سوال است می؟
4: حضل نکنید دیمیتر گرگویچ.
0: پروفیسر کودرین دوستی همه ما، رفیق و برادر ما که تجربه های جراحی میگذرانیدند، ولی شان برای جراحی نوبتی کسل نداشتند. من خواستم که مشکلی او را آسان کنم. برای همین انجنیر کاروبوف کار مرا تو قبول میکنی؟
4: کار شما رو من چطور قبول میکنم؟
0: من همین خیل، من این فرمان رو به دستت میگیری؟ خلاص فرمان رو خوان انجنیر الکساندر نیکلایچ، خوان.
1: الو، خانه سانسف می؟
0: بله، خانه سانسف.
1: حاضر با ایتم گب میزنید.
0: اولا، نزدیکتر بیا، حاضر گب میزند.
5: الو، مرا میشنوی؟
0: ها، شنده ایستادیم. گب زن، تانیوشا. تانیا، زندگی چخیر؟
5: کشم بری نیجوشد. اینجا هوا نهایت گرم، لگزاری گرم. کافی پول میسوزد. میشنوید می؟
0: بسیار ناز میشنویم. کافی پول میسوزد.
5: ها، تیمو پیش به گفتگوی نفسه کردیم. بسیار شکوه. شهری قدیمی رو یافتیم. شهری که از روی اش زیر بیابان مانده است. روحبران از خورسندی قریب شدی مرگ می شود.
0: خال.
5: اکادمیک رخصوخ این آمدنی است. می دانی این چی معنی دارد؟ اخیر به تو چی خیلی فهمونم؟ داده جون خودت می دانی؟ فخر کن که دخترت گلو در دیگی جوشون.
0: این بسیار ناست که در دیگی جوشون.
6: چی شده است دیما؟ دیما.
0: شادیانت دخترمون در دیگی جوشون.
6: مسخره باز.
5: الو، چرا گرم نمیزنید؟ الو
0: گبزن تانیا، گبزن. حاضر گوشک رو به مادرت میدیم.
5: بیبی جون.
6: تانیوشا سلام.
5: سلام
6: تانیوشا جون.
5: من دادیم هر خیلی گفت گفتم.
6: سلامتیت چخیل. ایگر نغز می؟
5: همش درست. افتاد خیلی سیاه شدیم. ایگر سلام میگویم.
6: از نومی ما هم سلام گوی بوای.
7: نیم دقیقه وقتتان ماند.
5: دادا، الو.
0: دختری ناز، وقت رو دراز کنید. ما پولش رو میدیم.
7: ممکن نیست گراجدانین. لینیه را تلگراف میگرد.
0: فهمو.
5: دادا، الو. رم نکنید. ما باز تلفن میکنم. ما باز گرم میزنیم. خوی دادا، بیبی. من رو ببخشید. من دوست دارم. فقط در باره خودم گرد زدم و احوال شما یا رو نپرسیدم. بیبی کار خوش خیر.
0: همهش خیلی خوب. تانیوشا.
5: الو،
0: بانی شهری، الو، نرواز زنده این چی گپ، ها؟
7: وقت تان تمام شد سانسف ها.
0: یعنی که گپ زنان کردیم؟
6: اگر تلگراف خلال نمی رسند.
0: تلگراف؟ هایا؟ ولی به هر حال ناز گپ زنان کردیم.
6: ها، بسیار ناز.
0: نه، تو شنیدی و ایچ خیل باجوش خروش گپ زد. شهری نو یافتند، از زیر زمین با بیل تاریخ را تگروم میکند. در یادت هست و ارزوی بالرینا شدن داشت.
6: در سنفی هفتم، در سنفی پنجم لیوچیس شدن میخواست، در سنفی ششم
0: رام کننده شیر و پلنکا. حتی در سنفی سیم با کاغذ نوشته مانده بود که فراموش نکند.
6: و اون کاغذ را در بالای کتش آویخته بود.
0: ولی گنجینا جوی شد. تانی جون ما گنجینا جوی. چی مگر اصد میبری سانسف؟ در حقیقت اصد میبرم. کاش خاموش که حاضر من در آنجا باشم. از گرمی عرقشار شوم. یک کروشک آبی خنک را آرزو کنم. اسرار آدمی زاد را جستجو نمایم. ولی افسوس. افسوس. سانسه فکنم تو این خیل کارها را کرده نمیتوانه. ولی ریانک ناشو سخری خور. و با این باید عادت کنی. فهمیدن. مگر این را فهمیده می شود. سانیا خاموش است. خاموش. تانیا. تانیوشو چی؟ هر یک جوان بسر رو با دریا تشنه برده تشنه می بیارد. ولی برای چی سانیا جیم؟ سانچی شخصی می دویم باید که به آخر می رسید.
6: دیم
0: چی گف؟ علیس چی گف؟
6: با فکر تو بین تانیا و ایگر یکون گپ هست یا نی؟
0: بین تانیا و ایگر البته یکون گپی جدی است.
6: چی تو از یکون گپی نه خبر داری می؟ برای چی اینقدر باوری بخش گپ می زنی؟
0: آرام شو ببی جانش آرام شو. باوری دارم برای آنکه هیچ چیز نمی دانم. در زمان ما پدر و مادران از چنین واقعه ها از سمه آخر خبردار می شوند. و برای همین حیران نمی شوم اگر روز چنین تلگرام مگیریم. پدر و مادری عزیز، شما را با نبیره تبریک می کنیم. خودمان را به قوت اسم می کنیم. روم کننده پلنکا تانیا جان، گنجین جوی ایگار جان، سلوت سلام. مانند همین ها.
6: آی چه خیل خیالاتی بای، چه خیل خیالاتی بای. حتی گرنگ شده موندم. این خیل هم شدنش ممکن. دیمه میدونی بازن دلم میخواد که نبیره داشته باشیم.
0: که اینجا بیا. الیس الیس
6: خنداور به تو خنداور.
0: امروز به وقت میایی؟
6: پیت سویت میشود. خودت میدونی این چی معنی دارد؟ کوهی هیمالای بر این دفتر را برداشته میارم. دیمه بچه های من این شو می نویسند. من فراموش کردم که با تو گویم. در سینفی من همه در باره کیهان فکر می کنند. تو این را می دانی که؟
0: حالا همه در باره کیهان فکر می کند.
6: درست می گویی. ولی من با بچه ها وعده دادم که تو با اونها در باره کیهان نقل می کنی. رد نمیکنی.
0: اینجنیر سانسف یکان بار از سپارش های جمعیتی رو نتافته است. تنها فراموش نکن الیس. با پروفیسر کدرین گوی که پیش از جرایی در خاطر دارد که او را سپارش های اجرا نشده جمعیتی انتظارند. از افتش سانیه. الو؟
8: استخوان های کهنه را جمعا نگشته اینجنیر سانسف؟
0: این تو می رسوم.
8: از آوازت پشای مانی رایست میکنم.
0: هیچ گب نه. وقتای آخر کجا گم شده؟ کایها باز اثرهای نوت را ندیدم. میخواهم که بینم. میخواهم دانم که حالا از کدام هوا نفس میگری.
8: نفس میکشم. دو ماه باز از هوای استخانه خود نفس میکشم.
0: ایجاد میکنی؟
8: ولی این سر دهشتناک. فهمیدی؟
0: فهمیدم. باز به همان مصوره مشغول نشده باشی میگم.
8: باز همان. شب و روز عذاب میگرد. ولی وقتی که من خلال را به دست گرفتم و گلویم یک چیز لنده در میماند و خلال میرساند. لعنتی. ولی حالا دست گرفتم چشم نرسد میگویم. از همه دشوارش تصویر باطلاق. اگر باطلاق را تصویر کنم.
0: وانیا. مگر فراموش کردم ممکن من یارادار بودم. تو مرا به تخت پشتت برداشته از درون باطلاق میگذشتی. عسکران نمیس مرا تعقیب میکردند. همین وقت از دستت تیر خوردی تو هم یارادار شدی. ما هم با نمیسا و هم با باطلاق سیاهی که عرض ما مرا فرو میبرد مبارزه میبردیم.
8: خیر این گفت رو من گوی که خدای تیب چی میگوید؟
0: حضل میکند. میگوید که اگر بستال جرایش نخوابم به آن دنیا سفر میکنم. این گبه تو معقول می؟
8: تو آدمی با قوت. جراحی برای تو وزین نه؟ اگر دختران طلب کنند اطاعت کردن در کار. فهمیدی انجینر؟
0: تو هم طرف کودرین رو میگیری.
8: کودرین رو گوش کن. دکتر درست میگوید. خبر تا باز دید. با اولگا سلام گوی.
0: ازبیر رسوم. اوله رسوم سلام گفت.
6: برای چی وی به خانه ما نمی آید؟
0: دو ما باز از استخانه نبر آمده است. مصوره باطلاخ را می کشد. آدمان باید بینن که اما خیلی باطلاخ است. می فهمی؟
6: برای وانه یک دست صورت کشیدن دشوار بوده کیست؟
0: ویستفکی آخری نشو دیدی؟ این خیلی مصوره ها را سامانی دو دسته هم کشتن نمی توانند.
6: در صورت های وی نفرت و زیبایی به هم پیوستند. حیات ترانه حیات.
0: تو به مکتب می روی یا نه؟
6: تو را گسیل کنم بعد می روم.
0: مرا با دست خودت به کودرین سپریدم می خواهی. برای آن که نگریزم.
6: یافتی. می خواهم با دست خودم سپرم. من حاضر خبر گیرم. پوچت را آوردم.
0: خواستید که مرا آرام کنید. من حاضر به شما آرامی را نشون می دیم. Алло.
9: Алло.
0: Лаборатория ме?
9: Ха.
0: Алло, Смирнова?
9: Ман, ха. Дмитрий Григорьевич. Салам.
0: Салам, салам. Шумо адакай бозгаштед? Ёки корҳоро пеш аз муҳлат анҷом додед ме?
9: Не, Дмитрий Григорьевич. Ҳеҷ як корро бояд шояд карда натавонистем. Дина аз шумо телеграмма гирифтем, борис шабона парида омадем.
0: Чӣ хеле телеграмма? Алло, ҳеҷ чиз вони фалон. Санҷиш қисми дуввум чӣ хел?
9: Алло, ҳеҷ чиз маълум нест. Ман ҳозир дар омадам. ولی همه در اونجا حاضر رفتم. همه کارها باز داشته شدن.
0: شما چی ها گفته استاده اید؟ نفهمیدم. چرا کارها باز داشته شدن؟ الو زودتر کار رو بفراجیخ زنید. الو سمیرنوه. انجینیر سمیرنوه.
9: ها. دیمیتری گرگوری.
0: شما کجا گم شدید؟ کار رو بفراجیخ زنید میگویم. الو شنیدید می؟ الو.
9: ولی من شب اینجا نبودم. دیمیتری گرگوریویچ. من اینجا نبودم. بچه ها دینا قسمی پنجم را سنجیدند. ساشا دیده است که یک جایش نادرست.
0: خوش؟
9: بلوک یکم و دویم را کشتن لازم بود. ولی ساشا کشتن اونها را من کرد و همه ای بچه ها را پیش کرد. فعلی او را میدونید که خودش تنها مان که درست کند. سانی باشد. سانی چی واقعه شد من نمیدونم. حالا کمیسیا تفتیش کرده استاده است. کمیسیا. سشا باشد. حلوک شد. این چی بدبختی؟ دیمیتری گریگوریویچ. این چی بدبختی؟
0: بریدن. چکار کردی سانه؟ تو چکار کردی ها؟ من اکنون فهمیدم چرا تو جیم شده مونده. بلوک یکم و دویم. سانیا سانیا.
6: میدونی دیما چیزی که تانیوشا گفت الهی در گازیتا و چاپ شدند. دیما تو چرا گوش نمی کنی؟ با تو چی شد دیما جان؟
0: باش علیسا باش. من حالا باید تلفن کنم.
6: با کی؟
0: با پروفیسور کودرین.
6: مو همه شو مسلحت کرده بودیم.
0: همه شو نه.
10: کودرین؟
0: هیلمان تولیو.
10: انجنیر. بزان شدی؟ ساعت قریب 12. من تو را انتظار. خواهش میکنم که دیر نکنی.
0: من حاضر با لابراتوریا تلفن کردم.
10: تلفن کردی؟ تو نباید که تلفن میکردی.
0: کارها نازنه تولیو. کارها نازنه آنجا کار تمام رسوا. چرا جیم شده مانده؟
10: من چه هم گفته میتوانم؟
0: ایستا دکتر معلوم میشود که تو از همهش خبر داشته ای. وقتی به نزدم آمدنت هم میدانستی ولی در خصوصی کنسیولیوم گپ میزدی.
10: داد نزن. هم میدانستم و برای همین کنسیولیوم جه زدم. همین خیل کردن ضرور بود.
0: کی به تو چونی حقوق داد دکتر کودرین؟
10: ما رو به سلامتی تو جواب گرم سر انجینیر سالنسی
0: جوابگار بدلم زد چون این گپ ها ولی برای حیاتی او که جوابگر است، برای حیاتی ساشا هیچ کس جوابگر نیست. امروز ما واخورده نمیتونیم پروفسور، برای تشویش دادنم عذر میخوام. من حالا باید در آنجا باشم.
10: استا دیم، صبر کن دیم که آتشی نشم. آخرین اکنون هیچ کار کرده نمیشود دیم که اروازن، تو نز میدانی که با آنجا رفتنی تو ممکن نیست. ممکن نیست، میفهمی؟
0: ممکن نیست، شاید که ممکن نیست، ولی اگر تو هم بجای من میبودی نرفتن نمیتوانستی. تو مگر خود را کنار میگرفتی؟ تویا
10: ما حالا در این باره گپ نمیزنیم. شنیدی در این باره بس. ما وضعیتی تو را میدانم، همهش را میدانم، ولی سلامتی تو حالا ضرورتر است، فهمیدی؟ در کار برای آدمان، برای آینده. دیمکه احمقی نکن، باز یک بار میگویم حالا هم دیر نشده است، جراحی کردن ممکن.
0: نیتولا، من اکنون نمیتوانم توکل کنم. اکنون ساشا نیست، فهمیدی؟ ساشا نیست.
10: تو دیوانه شده ای دیمکه. اول گرا جزم.
0: Ольга дар назди ман шунида истодааст. Бас, Толя, рус накун. Росташро гӯй. Ман боз 6 моҳ дошт медиҳам ё не? Хомӯши, худои тип. Майлаш, ман ба 5 моҳашам розӣ, лекин росташро гӯй, Толя.
10: Ба худо ки ту умр...
0: Дар ин муддат ман коре ки ба сарша вогузошта будам ба охир мерасонам. Боварӣ дорам ки ту вазъияти маро хуб мефаҳмӣ. زرشنی را به جای خود تیار میکنم، او را برای راست روانه میکنم، بعضی مسئله ها را از نو فکر میکنم. دیدی خدای تیپ من چگونه پلان های بزرگ دارم؟ برای همین من توکل کرده نمیتوانم، فهمیدی؟ توکل کرده نمیتوانم. امشب خانه بیا تولی، البته بیا. خوب می گریبوف را هم جیغ میزنیم، میشینیم صحبت میکنیم، چای و مربای آلو بالو میخوریم. تولی
10: ما با تو باز گزدانان میکنیم انجنیر.
0: خیر تو بگویی. تو همه شاشونی دی آلیس. ساعتم 12 شد.
6: ها 12.
0: من حالا به تو هیچ چیز نمیگویم آلیس. هیچ چیز نمیگویم. سانه میگویم. وقت نیست. حالا من باید با جوی کار روم. فهمیدی آلیس؟
6: من تو رو انتظار می شوم دیما. دیما چونی من؟
0: آفرین آلیس. امشب همه یار و دوستان به خانه می آیند.
6: ها تقریبا همه. همه دیما.
0: تو همه را با مربای آل و بالوگیت زیافت می کنی. خوب
6: خوب خوب دیما.
0: تو بازدید.

شما رادیو پیسه ویکتور شتنکو را با نام مربی بیابو مربا بیخور شنیدید. در شنوانیدن هنرمندان مردمی جمهوری محمود واحیدوف، میرم ایسایوه، حبیب الله عبدالرزاقف، هنرمندان شایسته جمهوری محمود طاهری، عبیدالله رجبوف، گلندام سفرعلیوه، حلیمه نصیبولینه، بهادر میرعلی بیکوف، هنرمندان صوری سبزعلیوه، رجب حسینوف اشتراک کردند.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон тоҷиддин раҳимов дар суҳбат чунин ибрози назар намуд.
1: چون همساله آگاهی دارید روزی 12 می همچون روزی موسیقی همچون روزی فرهنگ یعنی روزی شش مقام در سرتاسر جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود و این سال خوشبختانه ولایت سیوغد یعنی که تصمیم گرفتند که یک چورابینی فستیوال آزمونی بین المللی شش مقام تحت عنوان عشق رحمانی برگزار گردانند و طول این سه روزی که در ولایت سیوغد این فستیوال برگزار گردید واقعا هم توانستند که تمام مقام سرا و تمام حوزه های مکتب های مقام خانی هم از گوشه و کناری جمهوری تاجیکستان و هم بیرون از جمهوری تاجیکستان شهر باکو جمهوری آذربایجان از جمهوری با ما دوست و برادر ازبکستان خوب از جمهوری اسلامی ایران از جمهوری قرغیزستان ولایت اوش که واقعا هم اینجا شرکت داشتن این هنرمندان و باید گویم که این یک تکانه بود یک سبب شد برای دریافتی پدیده و چهره های نو در این سمدر یعنی که در موسیقی سنتی توانستیم چقدر استعدادها را چقدر هنرمندان را در این فستیوال آزمون یعنی که کشف نماییم و باید گویم که فستیوال آزمون خیلی در یک سطح خیلی عالی خوب گذشت و توانستیم این فستیوال نه تنها فستیوال شش مقام خانی بود بلکه وسیله بود یک سبب بود توانستیم از مکتب‌های گوناگون مقام خانی خوب از شهر سمرقند خوب از ولایت سوغد خوب از فرغانه و از بخارا و چقدر هنرمندان اینجا جمع آمدند و هنرنمایی کردند که ما از اونها دنیا چیزها رو یعنی که آموختیم خوب باید گویم که این گونه فستیوال ها این فستیوال های بین المللی یعنی که فستیوال های موسیقی نه تنها هنر و ملکه رو یعنی که ایجاد و استعداد های دیگر ملت ها رو می آموزید بلکه باز دوستی زیاد پیدا کردیم چقدر هنرمندانی که در این جشنواره در این فستیوال آزمونی بین المللی برآمد کردند با سبک و اسلوب خیش با سبک و اسلوبی که خاصه به خود همون مردم رفت داشت برآمد کردند از اونها دنیا چیزا رو آموختیم.

0: فعلاً در کشوری ما دسته‌های هنری مقامخوانی به مانند به نام فضل‌الدین شهاب فی کمیته تلویزیون و رادیو، انسامبل شش مقامی فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف، مقامخوانان نوری خوجند ولایت سوخت نزد کاخ‌های فرهنگ و دیگران عمل می‌کنند که در رشد و رونق و ماندگاری این گنجینه بی‌بهای ملت خدمت می‌نمایند. سلسله مقام ها که تا زمان ما با نام شش مقام آمده رسیده اند تاریخ زیاده از هزار ساله دارند. در سرچشمه های معتمد تاریخی چنین آمده است: شش مقام میراث موسیقی مردمی تاجیک بوده، از مقام های بزرگ راست، نوا، دوگاه، سیگاه، ایراق عبارت بوده. در آن 252 نوا و در آخر هر یک جلد متن سرودها آورده می شود. در عصرهای میانه مجموع موسیقی کلاسیکی تاجیک با عنوان 12 مقام معلوم گردیده بود و شش مقام ادامه تاریخی بدیعی همین انعنه هنری به حساب می رود. صنعت موسیقی حرفه‌ای که مقام خوانی از جمله آنهاست شروع از دوره حکمرانی ساسانیان عصرهای 37 خیلی رشد یافته بود. شاهان ساسانی، بهرام گور و خصوصا خسروی پرویز زمان حکمرانیش سالهای 590-626 به صنعت رامشگری اهمیتی مخصوص داده، اعتبار و مرتبه صاحبان این کسبی نازک را به زینه بلند جمعیتی برداشتند. در این دوره یک زمره سرایندگان و دانندگان حرفه‌ای ساز و آواز چون باربدی مروزی، سرکش، نکیسای چنگی، آوازداری چنگی، رامتین چنگی و دیگران به میان آمدند که توسط هنر و استعداد آنها پایدیوار بینای عظیم مقامات گذاشته شده است. احترام و بزرگداشتی هنر، غمخوری به اندازه نسبت به سرایندگان و نوازندگان در دربار ساسانیان عامل اساسی رشد موسیقی حرفه‌ای گردید. مطابق ترتیب و نظامی که در دربار ساسانیان جاری بود، به مطربان و حافظان لازم می آمد که وابسته به کل حوادث روزگار، جشن و مراسم پذیرایی، جشنهای ملی و غیره سرود و ترانه آفرند. دکتر علم های تاریخ، پروفسور سند شناسی ورزیده اسکر علی رجبوف در بستگی به تاریخ شش مقام چنین گفت:
1: واقعا در مجموع مقام مرحله نو با نام شش مقام که در تاریخ ما جایگاه مهم دارد، یکی از بزرگترین و کمنظرترین میراث فرهنگی ما در مسیر تاریخ با کوشش استادان موسیقی ما، شعر موسیقی ما روی صحنه آمده است و مخصوصا ادبیات موسیقی سابق اتحاد شوروی محققان که آگاه نبودند این چیز را همچون یعنی شفاهی می دانستند، این البته از آن گوه می دهد که آنها به میراث خطی در مسیر تاریخ روی صحنه آمده آگاهی نداشتند. لیکن باید گفت که همین مقام، صنعت مقام و مقام سرایی، ایجاد مقام شاکرهای فرهنگی در تاریخ نه فقط تاجیکان، مردمان ایرانی، عموم بشری است. در یگان فرهنگ این قدر در نمونه این اثر دیده نمی شود، چرا که این افادگری یعنی روی صحنه آوردن میراث شعری ما می باشد. یعنی این چیز را مقام و مقام سرایی، این ایجادات برجسته مثال گم ایجادات شعری موسیقی ما هست، مخصوصا صنعت مقام و مقام سرایی این نمونه برجسته افادگری و عملی شدن ایجادات مثال گیریم شعری ما در مسیر تاریخ می باشد. البته اون سنت های بود ایجاد اجرایی با کوشش اجرا کنندگان ما در سالهای 20 تا سالهای 92 با کوشش صنعتکاران برجسته ما، اجرا کنندگان برجسته ما مخصوصا استاد فضل‌الدین شهابوف، شانزر صاحبوف، بابقل فیضالایف، احمد بابقل، با محمد نیازوف، استاد جوربیگ مرادوف و دیگران نو ماهیت نو گرفت. از جمله در پیشرفت صنعت اجرایی این شاکار شعر موسیقی سهم بانوان تاجیک خیلی برجسته است، مخصوصا سرایندگان به نام حنیفه مولانوا، شایسته ملاجانوا، برنا اسحاقا خدمت خیلی بزرگ کردند و نمونه های برجسته این چیز را مخصوصا خدمتی برنامه ساقو همچون عضوی دسته مقامخانه کمیته رادیو و تلویزیون جمهوری تاجیکستان خیلی بزرگ است که سالیان این شاکاری موسیقی را تحت سروری استادان موسیقی شانزر شاهیبوف فضلالدین شهابوف واقعا این چیز را یک نمونه برجسته اجرایی این صنعت را نشان دادن. البته امروز دیگر ها هم هستن، لیکن کاری که اونها در اجرای این شاکاری و ترغیب این شاکاری شعر موسیقی کردن کارهای ماندگار است. اگرچند که اونها نمونه ها یعنی قسم های جداگانه را اجرا کردن، همه این چیزها چیزهای بسیار هنری است، ماندنی است.
0: پاره از ترانه مشهوری زلفی پریشان را در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان بریس نمتیوف بشنوید.

همه دور و زمان در شش مقام است، جهان تاجیکان در شش مقام است. مگر آسان به موزیر نوایش، زمین و آسمان در شش مقام است.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
3: اتفاق همه آی متحد شویم، سر و سامان خود زمهر کنیم، پرچم یک نهاد بودن را پرچم گنبد سپهر کنیم. آدم از اتفاق سربالاست، آدمان با هم اتفاق کنید، دست بر دست مهر دل بدهید، دور از سینه ها نفاق کنید. ثمر دوستی است آسایش، دوست باشد و دوست رو باشد، اثر مهر و عشق و آدمیت یک دیگر را به جستجو باشد. مادران من که شادمان باشم، من که طفلان شوند آسوده، صلح را در جهان سپاه شویم، کینه را افکنیم چون دوده. آدم از اتفاق سربالاست، آدمان با هم اتفاق کنید، دست بر دست مهر دل بنهید، دور از سینه ها نفاق کنید، آدمان با هم اتفاق.
2: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

اکنونی و دارنامه رابطه های سود بخش بررسی شد. سروری دولت محترم امامالی رحمان سهمی این بانک را در پیش بردی لایحه های مهمی زیر ساختاری تاجیکستان بلند ارزیابی نموده. برابریتی اون برای دستگیری پیوسته از روند رشد استواری کشور ما ارزی سپاس نمودند. ضمن صحبت توجه زیاد به گسترش همکاری در بخش های زیر ساختاری به مثل انرژتیکا، نقل و تراسازی، آبرسانی، تکنولوژی های رقمی و سبز و همچنین کشاورزی ظاهر گردید. زیگر گردید حالا در تاجیکستان یک قطار لایحه های مهمی زیر ساختاری تطبیق می شوند که حجم عمومی مبلغ گذاری آنها از جانب بانک 400 میلیون دلار را تشکیل می دهد. در فرجام ملاقات نقشه دراز مدت سرمایه گذاری میان تاجیکستان و بانک آسیایی سرمایه گذاری های انفراساختاری به امضا رسید که برای تطبیق آن جدا نمودن بیش از 800 میلیون دلار از این بانک پیش بینی شده است. санаи 12 май дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии мардуми чин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо нишони эҳтиром ба таъриху тамаддун ва фарҳанги ғанию бостонии мардуми кишвари ба модосту ҳамсояи чин дар шаҳри пекин дар назди маҷмӯаи муҷассамаи қаҳрамонҳои миллӣ гулчанбар гузошта хотираи шаҳидонро пост доштанд. дар маросими гулчанбаргузорӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро намояндагони воломақоми ҳукумати ҷумҳурии мардуми чин ҳамроҳӣ карданд. пас аз он пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба донишгоҳи пекин ташриф оварда дар назди устодону донишҷӯён сухаронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раёсати донишгоҳ самимона истиқбол гирифтанд. нахуст ректори донишгоҳ гун сихуан бо сухани муқаддимавӣ баромад карда қарори шӯрои илмиро дар бораи сарфарозгардонидани президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо унвони профессори фахрии ин боргоҳи илму маърифат ба сами ҳозирин расонданд. бо қарори шӯрои илми ва таълимии донишгоҳи пекин барои саҳми арзанда дар таҳкими муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории тоҷикистону чин рушду густариши робитаҳои илмӣ гуманитариву фарҳангӣ ва бахусус ташаббусҳои глобалӣ дар соҳаи обу иқлим дар вазъияти тантанавӣ баробари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон шаҳодатномаи профессори фахрӣ ва лавҳаи биринҷии унвони илмӣ супорида шуд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди устодону донишҷӯён суханронӣ карда нахуст барои қадаршиносӣ ба раҳбарияти донишгоҳи исҳори сипос намуданд. таъкид шуд ки муносибатҳои дӯстӣ ва ҳусни ҳамсоягии мардумони тоҷикистон ва чин ҳанӯз аз замони роҳи бузурги абрешим идома дорад. дар ин хусус нигораҳои хаттии қадимаи суғдӣ ки ҳанӯз соли 1907 дар яке аз манораҳои девори бузурги чин кашф шуда буданд маълумоти арзишманд медиҳанд. ҳамзамон дар шаҳри пекин президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси кумитаи доимии маҷлиси умуми чинӣ намояндагони мардумии чин ҷао леҷи мулоқот намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон дипломатия парлумониро яке аз василаҳои муассир дар таҳкиму тавсеаи ҳамкории сиёсӣ тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангиву башарӣ номида таъкид доштанд. мо ҷонибдори идомаи босамари робитаҳои байнипарлумонӣ мутобиқ ба манфиатҳои муштараки ду кишвар ҳастем. муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз таъсис ва оғози фаъолияти комиссияи байнипарлумонии тоҷикистону чин ки нахустин ҷаласаи он моҳи ноябри соли 2025 дар шаҳри пекин баргузор гардид истиқбол намуданд. дар идома масъалаҳои табодули таҷриба дар соҳаи фаъолияти парлумонӣ аз ҷумла дар самти такмили қонунгузорӣ ва мутобиқсозии он ба талаботи муосир дастгирии навовариҳо ҷорӣ намудани технологияҳои рақамию зеҳни сунъӣ гузариш ба энергетика ва саноати сабз рушди робитаҳо дар соҳаи фарҳангию башарӣ ва дигар самтҳои мавриди назари муштарак муҳокима гардиданд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон давоми рӯзҳои 11 то 14 май ки бо сафари давлатӣ дар ҷумҳурии мардуми чин қарор доштанд дар шаҳрҳои пекин ва чонгчин бо роҳбарияти олии кишвари ҳамсоя як гурӯҳ намояндагони воломақоми чин мулоқот карда вазъи феълӣ ва дурнамои ҳамкории тоҷикистону чинро муҳокима намуданд. аз рӯи натиҷаҳои музокироти сатҳи олӣ ва вохӯрии доираҳои соҳибкории тоҷикистону чин беш аз 80 санади нави ҳамкорӣ ба маблағи умумии зиёда аз 8 миллиард доллар ба имзо расид. рӯйдодҳои муҳими сафари давлатӣ имзои санадҳои муҳим аҳднома оид ба ҳамҷавории неку абади дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин изҳороти муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин роҷе ба таъмиқи ҳамкории ҳамаҷониба ва шарокати стратегӣ ва аз тарафи шӯрои илмии донишгоҳи пекин бо унвони профессори фахрӣ сарфароз гардонидани роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. 14 май сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди анҷоми сафари давлатӣ аз шаҳри чонгчини ҷумҳурии мардумии чин ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии чонгчин
همچنین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون را نمایندگان والا مقام چین صمیمانه گسل نمودند. موضوع دیگر، سنه 12 می رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مدیر کلی سازمان زغقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد تسیوی دنیون که برای اشتراک در کنفرانس منطقوی سازمان زغقواری و کشاورزی برای اروپا و آسیای مرکزی در تاجیکستان قرار داشت ملاقات نمود. ضمن ملاقات وزیر امروزه و دورنمای همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و نهادهای آن از جمله با سازمان زغقواری و کشاورزی بررسی گردید. محترم رستم امامعلی از دستگیری های دویمی سازمانی زغقواری و کشاورزی از تلاش های جمهوری تاجیکستان در روح عملی سازی افضلیت های ملی رشد استوار اظهار قناعتمندی کردند. برگزاری کنفرانس منطقوی سازمانی زغقواری و کشاورزی برای اروپا و آسیای مرکزی در شهر دوشنبه امکانیت مساعد برای تحکیم مکالمه بین المللی و همانگ سازی تلاش ها در سمت تامین امنیت زغقواری و رشد استوار نامیده شد. شنوندگان عزیز، یادآور میشم که شما برنامه اطلاعاتی و تحلیلی جنبسی هفته را از رادیوی فرهنگ شنیده ایستادید. در انتهای جلسه نهمی وزیران کشاورزی کشورهای آسیای مرکزی در دوره کنفرانس منطقوی 35 سازمان زغقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی که از 11 تا 15 می در شهر دوشنبه برگزار گردید، پیشرفت نظرست تاجیکستان در تامین امنیت زغقواری و رشد بخش اگراری تاکید گردید. بندشه اقتصادان کلونی مرکزی سرمایه‌گذاری سازمان زغقواری و کشاورزی سازمانی ملل متحد دمیتری پریخودکو در جریان ملاقات اشتراکچیان اقتدار سوی مرکزی را همچون یکی از منطقه های مهمی استحصال گندم بررسی کردند. با مساله های افزایش استحصالات، نگهداری کارکرد و سودای محصولات کشاورزی توجه مخصوص داده شد. امروز تقریبا 95% اردی در تاجیکستان استعمال شونده در داخل جمهوری استحصال کرده می شوند. این قدم خیلی مهم در سمت رسیدن به هدف های امنیتی زغقواری می باشد، گفت اقتصاددان سازمانی زغقواری و کشاورزی. 12 می اشتراکچون سیمپوزیوم بین المللی تحت عنوان هتل قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیک فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی به شهرستان هولباک نویه واسه سفر کرده با هفریوت باستان شناسی در این موضع شناس شدند. اینچنین در این روز در قصر فرهنگ نویه واسه فیلم مستند هتل قدیم معرفی گردید. همایش از 10 تا 14 می سال روان با دستگیری و هدایت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون از جانب اگنتی افزی میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دویر کرده شد. میمانان و اشتراکچانی همایش بین المللی در این روز به ناحیه خوالنگ ولایت ختلان سفر کرده با موزه تاریخی طبیعی کلدره، آثارخانه اثر سنگ خوالنگ و آثارخانه تاریخ و کشورشناسی ناحیه شناس کردیدند. میمانان همایش در برنامه فرهنگی شامی دوستی در این ناحیه اشتراک کردند. هدف از برگزاری سیمپوزیوم سطح بلندی علمی آن است که باید ما تاریخ خلق و ملت را از عمق تاریخ، یعنی از دوره های اثر سنگ تا دوره معاصر همجانبه نشان داده توانیم و به جهانیان معرفی نماییم. از 18 تا 20 می در کینوتئاتر آلاتوی شهری بیشکک جمهوری قرغیزستان روزهای کینوی تاجیکستان برگزار می‌گردد. تبریز مسی دولتی تاجیک فیلم خبر دادند در دایره روزها فیلم‌هایی که سال‌های اخیر به نوار گرفتار شدند منظور دوستان سینما گردانیده می‌شوند. تماشابینان بهترین نمونه‌های سینمای معاصر تاجیک را دیده توسط صنعت کینو با فرهنگ، عنعنه و زندگی مردم تاجیک شناس می‌گردند. روزهای کینوی تاجیکستان امکانیت خوب برای معرفی دستاوردهای سینمای ملی و گسترش مکالمه مای فرهنگی بین تاجیکستان و قرغیزستان میباشد. یادآور میشیم که از 18 تا 21 می در جمهوری قرغیزستان روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد. برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان قدمی مهم در رشد رابطه های فرهنگی و گومانیتاری بین قرغیزستان و تاجیکستان میباشد. در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان مراسم جانبازی مسابقه فوتبال بین دانشجویان فاکولته ها برگزار گردید. طبری از این دانشگاه خبر دادند مسابقه با 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روزی جهانی فوتبال و روزی جوانان تاجیکستان بخشیده شده از 20 اپریل تا 14 می گذرانیده شد. ابراز گردید که سیاست دولتی جوانان و ورزش تحت رهبری پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمون یکی از سمت‌های افسلیانوک سیاست اجتماعی دولت به حساب می‌رود. جوانان همچون نیروی سازنده
ҳамкунанда ва пешбарандаи ҷомеа дар рушди давлату миллат нақши калидӣ дошта, тавассути ҷалби онҳо ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим метавон насли солиму ватандӯст ва соҳибмаърифатро тарбия намуд. Дар ҷараёни бозӣ иштирокчиён маҳорати хуби варзишӣ, интизоми намунавӣ ва ҳисси баланди масъулиятшиносӣ нишон доданд. Дар фарҷом ба иштирокчиён медал, ҷом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. шунавандагони азиз, шумо барномаи иттилоотиву таҳлили ҷанбаси ҳафтаро аз радиои фарҳанг шунидед. хонободу сарбаланд бошед.

اتاق کاری حمید جاوید در نصف شب صحنه تئاتر را میماند. در سر میز کاری حمید جاوید چون اکتیار صحنه سخن میگفت و بیننده گمان میکرد که او با خود نه با تماشابینان گفتگو دارد. یگانه چراغی که روی میزی که رنگ نافرمان داشت به طرف صحنه نگرانیده شده بود و اهل تالار در نیم تاریکی می نشستند. به فکر شما به زیر نظارت گرفتن این موضع خوشگردره یگان نتیجه می دهد؟ پرسی شخصی که چراغی صحنه به سویش نگرانیده شده بود. نمی دانم. مادامی که خود همین موضع مورد آموزی شما قرار گرفته است می سازد نسبت به کارهای علمی با اندیشه تر شویم. آواز آمد از تالار. در مسئله خبر تلفنی علی گیفریموف چی چاره باید؟ از آنچه که مردم محلی زیستی خاجای و رسمی صالح جلیل را شناختند و گفتند که با خاجای و مناسبت محرمانه داشته است، خوب می شد که از قفای خاجای و نظارت تشکیل نماییم. نظارت چی لازم؟ او را آورده پرسیم چی؟ می ترسم که از بد بدتر نشود. چرا؟ زیرا همه جا و جلال و افتماشنی مرسدس را بهر خاجای و کسی تقدیم نموده است. ما بحث نمی کنیم. به فکر شما راضی شده نمیتوانم رفیق کپیتان، پاسخ داد شخصی در صحنه بوده. اندک صبر رفیق پتپکانی. از آن که دختری 25 ساله تا هنوز در یگان جا کار نکرده صاحب ثروت گشته است، این یگان نشانه از رکوردهای گینس نیست و همه این ثروت را یا رایگان صاحب گشته است یا خودش در گردش مواد مخدر سهمگذار است. از همین رو نظارت از قفای خواجه و به منفعت است. شاید خود خواجه و قصد جان صالح جلیل نموده باشد و یا سپارش دهنده در جنایت باشد. گمان دارد که او ما را به اجراچی جنایت شناس میکند؟ شاید. من حیرانم که چرا شما غالب آزمون ما را از معرکه بیرون کردید. چون که نه به طبری راست خطا و نه مستقیمن او را از مرگ صالح جلیل منفعتی نیست. در چنین حالت بازداشتن او این خود یک شکست نوبتی بهری ملیسه میشود. عقیده لیتینان گوریسو در این باره به فکر استاد راضیم، پاسخ داد شخصی دیومی در تالار بوده. از کدام نقطه نظر شما یتیم تاش را گمانبر میدانید و آیا میسازد که ما کاهی کهنه را باد کنیم؟ باز با همان سمت تاریکی نگریسته گفت مردی روی صحنه بوده. فکر و عقیده خیش را من در گزارشم روی صحنه آوردم و گمان است که بیشتر به آن چیز ایلاوه نمایم. کاه کهنه را باشد موردی بادش رسیده است و خواه و ناخواه ما باید آن را باد کنیم. فرقی ندارد ما یا دیگرها. آخر در محل زیست یتیمیتاش هم ملیسه هست. همین طرف مسئله را نسبت به خواجه و ما می توانیم به واسطه بخش کافتکاو جنایتی شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی به واسطه کبرچوک هم اجرا نماییم. برای چنین عمل یگان چیز لازم است. البته پیش از همه اگر به طور رسمی گیریم راضیگی پرکورور، ولی چون حجت در این باره نداریم از نظارت رسمی دست کشیدن ما لازم می شود. اکنون ما را تنها یک راه است. با راه اپیراتیوی به مقصد خش نائل گشتن. چون ما با راه اپیراتیوی دستاورد به دست آریم، به طور رسمی گرفتن راضیگی پرکورور هم آسان می شود. در این باره من به شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکز زنگ زنم یا شما. در عرفیت میگویند که صد زدنی سوزنگر و یک زدنی آهنگر. ندا آمد از تالار. مایلش این طرفی مسئله را من به ذمه خش میگیرم. در بالای ورق گردان کردن زندگی نامه یتیمی تاش باشد و شعبه کارهای داخلی محل زیستش خبری اپیراتیوی تیار نماییم. خوب شده است. از تالار تاریک آواز بلند کرد لیتنان گوریزف. مسئله نظارت موقع خشککدره را چی کنیم؟ سوال پرتافت شخصی یکم. من زید نیستم. به هر حال این مسئله را تا فردا موقوف گذاشتن لازم می آید. گویان شخصی در صحنه بوده تماکو در گیراند. سپس او از جای برخیسته به طرف تالار تاریک حرکت کرد و دست به تگمچه در پشت در بوده برد. در یک زمان روشنی فضای اتاق کاری را زیبا گردانید. دو نفر از اهل نشست تالار که چشمانشان به تاریکی عادت کرده بودند از یک و یک بار فروزان گشتنی برق در لحظه اول به پنجه هایشان چشمان خیش را حفظ کردند. صاحب اتاق همان خیر تماکو در دست به نزد تریزه رفت و آن را کشاد. خوش رفیق کپیتان، باز چند روز شما باید اینجا مانید؟ دو روز. بسیار بسیار سه روز. شنیدی رفیق لسینان؟ به طرف گروه زف رو آورده گفت همین جاوید. بله. با گمان است که غیور نباتویچ این دفعه مرا دستگیری کند. فرض کردیم غیور نباتویچ هم مرا دستگیری نمود، ولی کلین چی میگفته باشد؟ آخر دو روز پس رسا 17 روز میشود که ساربانی حامد اینجاست.
در این دوام او علکه دو جنایت در زیر نظارت شخصی وزیر بوده را کشاد. اگر وقت امکان دهد شاید در همین دو سه روز دیگر گره از جنایت در موضع خوشکک دره رخ داده را دریابد. از دل گذران سردار و با آواز بلند گفت: اگر فهمیده باشی فرصت را از دست نده. رفت و بختم آمد نماید، در همین دو سه روز هم یگان علاج میکنیم. او به طرف میز کاریش حرکت نموده حجت ها را از بالای میز گرفت و به غلدان گذاشت و دست به طرف سیف آهنین برده، چون باوری حاصل کرد که آن محکم است امر داد: رفتیم. و کجا؟ از جای برخواست پرسید ساربانی حامید: به آشخانه. باور کنید از گرسنگی شکم تبلک می نوازد. گویان اهل تالار را برای برآمدن هدایت نمود سردار و چراغ را خاموش کرد.

духтар ин дафъа бо шунидани бонги хурус бедор шуд. ҳарчанд мавзеи гулбута як пораи ҷудонашавандаи шаҳр аст, вале мардумашро шаҳрӣ гуфта нашояд. Аксари мардуми ин маҳал чун мардумони кӯҳдоман ёрдамчи бозоранд ва аз субҳи содиқ то фурӯ рафтани офтоб дар замини назди ҳавлигии хеш ҷумбуҷур доранд. агар ҳамин тавр намебуд, кӣ медонад ҳоли сабоҳату додару хоҳараконаш чӣ мешуд? چند سالی که پدرش در روسیه است، مادر با شنیدن بانگی اذان یا آواز خروس از جای برمیخیست و در حاته جنبوجور میکرد. ساعت پس او قسم از حاصل زمین را به بازار میبرد و رزق روزی خیش و فرزندان را مییافت. خودی سباحت نسبت به بانگ خروس نفرت داشت، چون که فریاد بیوقتی یگان خروس تمامی خروس های گرد اطراف را به آواز روشن کردن مجبور میکرد و خواب مردم را ناراحت میساخت. شاید خودی حاضر اگر خروس نغمه پردازی نمی کرد، او خواب خیش به پایان نمی رساند. دختر یک بار چشم نکوشاد. او سری خوابهای لحظه پیش دیدش اندیشه نمودن خواست، ولی همانا از رایش گشت. چون که خواب دیدش آنقدر پیش در پیچ و بی‌سرونوک بود که او را گاه به عرش برده و گاه به فرش آورده. همش از کسافتی همین خروس شد از دل گذران دختر و آهسته آهسته چشمانش را کوشاد. خانه در حالت نیم تاریکی قرار داشت. چشم سباحت به مادر برخورد که الکای سری پا راست شده بود و نگنوکی پا از خانه خواب بیرون رفتن میخواست. شاید مادر نمیخواست که فرزندانش بر محل بیدار شوند. دلی سباحت به حال مادر سوخت. این صبح دادر و خواهرکانش باید به مکتب روند. اگر تقدیر با دست شخشولش چون پتک به سر اون نمیزد، اونیز همراه دیگانه هایش به مکتب میرفت و در عید دانش شرکت میورزید. ولی دیروز بیگاهی در پیش دروازه حویلهشان همسینفش جمیله جمال را دید. جمیله خبر داد که امسال بعد ختم سنف 11 به دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان حجت می سپارد. آرزوهای جمیله دل به این هم خزینه او را هزین ترک نمود. یک سال است که او همه آرزو و آمال خیش به گوش فراموشی داد و به جوانی خیش نگاه نکرده همنشین زنهای روزگار دیده گشت. همینش نمی رسید که اکنون به نام او کلمه بیوه هم همراه شد. مادر کلانش همیشه تاکید می کرد که از بیوه شاه دیده زنی خروس بودن اولادتر است. چون خانه خواب در حالت نیم تاریکی قرار داشت و مادر نگنوگی پا قدم زده تا پیش در رفت، دختر از بیدارشوی خیش درد نداد. وقتهای آخر اون نسبت به دو سه ماه پیشتر نهایت خواب آلود شده بود. مادر هم وضع او را نقص می فهمید که صبحگاهان خودش کارهای خانه را به دوش گرفته بود و این صبح نیز او خاموش و به آواز در را کشاده از خانه بیرون شد. همه ی حرکت های مادر را با چشمانی نیم پوشیده دختر دید، ولی از بیداری خیش درک دادن نخواست. او بسیار می خواست که باز لحظه روی بستر باشد و آرزوهای سباحت چون آرزوهای همسالانش بودند. در ضمیر او نیز محبت با محمد در نبر بودند. محبت اصلا او را آرام کردنی شده می گفت که از صد گلت یک گلت هنوز خزان نگشته است و باز اگر خودت تلاش به خرج دهی در دل صدها جوان پیکان خواهی زد. محمد باشد او را به صبر و تحمل دعوت می کرد. ببین در بطن تیف داری که او دوام دهنده عمر آدمی است و آیا می سازد که برای دلخوشی لحظه اینه شرم و حیا پیش پا زنی. در این صبح صالحان بالای بستر غیل زده سر طغیان و نبردهای در قلبش رخ داده اندیشه کردن خواست، ولی به خلاصه آمدن نتوانست. دلش اکنون دونیم شده بود و نیمه ضعیفی آن طرفدار محبت بود و نیمه دیگرش دست و آستین برزده به حمایه محمد خسته. نهایت طفلی در بطنش بوده غیل زده از هستی خیش درک داد. حرکت طفل آن چنان ناگهانی بود که دل دختر گم زد و طرفای در نبرد برخیسته نیز مهری خموشی بر لب زدند. دختر ظرفی را میماند که لبریز آب بود، شفاف و نازک و هر یک حرکت به جای میتوانست این ظرف به باد فنا دهد و بحری داوری او بین محبت و محمد باز فرسخها راه بود. نهایت رادیو با نواختن متن سرود ملی از آغاز کار خیش خبر داد. اولین سخنی که راوی به زبان آورد این سنه یکم سپتامبر روز دانش بود که مردم کشور را از آغاز سال نو تحصیل خبردار می کرد.
هرچند در این مکتب برای کسی بستن نبود، ولی با سببهای معلوم او این صبح به مکتب رفته نمیتوانست. دل دختر بعدی خبر راوی ریش ریش شد، ولی همه این سوز را نهان داشتن لازم بود تا دل مادر آزرده نسازد. آخر مادر یگانه شخصی بود که تمام بار زندگی را به دوش خویش برداشته. اگر اون نبود، صباحت و دادر و خواهرکانش در اعراف میماندند. اصلا در این مکتب همچون در بهشت برای همگان باز است و هر کی را تا به پیش این در آمال نیکش میبرد. شخص تنها با کردار نیک میتواند امید به بهشت بندد و فردای روز قیامت بوز را با پای خودش می آویزند و بوزغاله را با پای خود. در قیامت یگان مرتبه میراثی نیست. همه این میراثده و میراثخورها در همین دنیا جلوه نمایی می کنند. تقای جوربازی ها نیز محصول همین دنیا هایند، چون که همه داور کار خیشند، بی خبر از روز فردا، از روز جزا که همگان را داور است و نزد او همه برابرند، نه پروای شاه دارند و نه از گدا. اصلا در این مکتب را برای او والدینش بستند. سهم پدر در این جاده بیشتر بود، مادر با به حرکتی خش بهر عملی شدن کردارهای ناپاک شوهر حصه گذاشت. ببین جمیله جمال نصف او دانا نبود، ولی در دل چه هوس ها دارد. نه اکنون او فکر مکتب را باید از سر دور نماید. موج اندیشه ها صباحت را از مکتب راست به خانه موسفید جلیل برات پرتافت. او آن روزی به نزد موسفید رفتنش را باید آورده قلبش فشرده شد. آن روز او خود را چنان ذلیل و مستر حس کرد که به مرگ خیش راضی شد. با کدام آرزوی آمال او به نزد پدر صالح رفت. از موسفید آنقدر سخنانی پست و بلند شد که دلش از همه ماند. نخواد آدمیزاد اینقدر بی اندیشه باشد. هنگامی بازگشت از دل گذرانید او. نه موسفید را درد دیگر است و همه این درد و علمی من یک حسچه است نزد درد او. آخر او پسر گم کرده است و این سوز را پایان نیست. خدا از سوز فرزند همه بندگانش را ایمین دارد. دختر یگانه رهایی را از گرداب اندیشه ها در ساحل دید و چون او دیگر میل شنا در بحر بیکران نداشت، نام آفریدگار به زبان آورده از جای برخاست.

سمندری رحیم در لحظه اولی از مینیسا برآمدن به کدام طرف رفتنش رو نفهمید. در صحبت 3 ساعته داشته خیش خود را آزادتر حس کرد، ولی چون با کپیتن مینیسا ساربانی حامد روبرو شد، اینان اختیار از دست داد. ساربانی حامد راست گفت که حادثه در موضعی خشککدره رخ داده و بالای من هم سایه افکنده است و بنده بهری اثبات بیگناهی خیش میبایست با مینیسا همکاری میکردم. مگر بهری دور افکندن سایه از بالای خیش همکاری با مینیسا خبرکشی است؟ شاید دیگر کس میشد ساعتی با من در بحث مینشست تا حقیقت حال را برایم ثابت سازد، ولی ساربانی حامد برابر شنیدن سخنان من گفت که در مینیسا به شما هم خبرکش ها هستند و ما به خبرکشی شما احتیاج نداریم. من با خود چی کردم؟ اصلا من نیک را از بد فرق نمی کنم. اگر همکاری را از خبرکشی فرق می کردم هرگز به محبس نمی نشستم. مفتش پرکراتور حربی خودش به من اثبات نمودن خواست که در آن شب نصف من بجز کماندیرمان پرپرشگیتی می تاش یراقم را به دیگر کس دادن نمی توانستم، ولی من دو پاره در یک موزه انداخته اثبات نمودم که یراقم را داده باشم، هم تنها به کماندیر نیه. من حتی به بیگناهی کماندیر کفالت دادم. تفتیشات گناهی همه یراقانم اثبات کردن نتوانیست، چون که خودم سری راهی تفتیشات گشتم برای خنوک نظری ام و یراقی به من وابسته کرده شده. 3 سالی پوره در محبس نشستم. برای چی؟ برای آنکه با تفتیشات همکاری کردن نخواستم تا موی را از خمیر جدا نمایند. از خود قهرمان تراشیدم که ببیند بچه رحیم چگونه کس است. مردمان راست گفتند که خر رفت مکه و مدینه، چون بازگشت باز همان دو گوشی درازش. بدبختی من در آن است که من هیچ سیاه را از سفید فرق نکردم که نکردم. شاید برگشته رفته عذر پرسی. شیشه بیشکسته را پیوند کردن مشکل است و عذری بدتر از گناه هم به گمان است که مقبولی کسی شود، چون کاری شدگی شد، دیگر افسود و ندامت را سود نیست. هرچی بادا بادگویان سمندر از اینه های پیش ملیسا پایان فرامد. 4 ساعت پس او خود را بالای رخش گیرد و این دفعه تقدیر خش در دوراها و اختیاری اسب ماند. تقدیرش را به اختیاری رخش ماند و همانا پشیمان شد، چون که اندیشه نکرد که حیوان حیوان است و در چنین فصل هیچگاه کوهیانه را مانده یاد ده و لنگری تنگ نکند، چون مثل خر یک رو بود. اسب را از راه نگردان و با تازیانه مکافاتش داد. رخش چون باد او را با همان راه برد که صبح آمده بود. در درآمدگاهی در آخری صبحگاهیش را با مردی ناشناس به یاد آورد. عجیب، ناشناس کی بود و با کدام کار میلی موضع نمود؟ سؤال داد او به خیش، ولی در جواب سؤال خیش مستر ماند. او به ملیسا احسن گفت، چون که با حرکت های خیش سری هزاران کلابه گمشده را دریافته حق را به حقدار رسانیدند. در گردش سرخ خاکی او تمام هوش و یاد خیش در یک نقطه گرد آورد و چون اسب از گردش تاب خورد او لجام را به طرف خیش کشید. اسب ایستاد. سوار سریپا در اوزنگو راست شده دستش را در پیش چشمان لپر کرد و به معاینه موضع خشکک دره پرداخت. نهایت او همان مرد ناشناس را دید که در مسافه چندین فرسخ از او دورتر به همان سمت که او حاضر روان بود حرکت داشت. او هیچ فهمیده نتوانست که طی چند ساعت آن مرد چرا تا هنوز به پشت خشکک دره نبر آمده است. اگر او در حقیقت میل از این موضع رفتن میکرد، سمندری رحیم دیگر رنگ و رحمتش را هم نمیدید. مرد چنان آهسته آهسته قدم میزد که بیننده گمان میکرد که در بین علف ها جویای سوزن است. او بی اختیار به اسب خمچین زد و موقع خش دیگر کرد. اگر در حقیقت ناشناس آمدن او را ندیده باشد و در اصل هم همین خل بود، نوران علانور میشد. او سمت حرکتش را تغییر داده از طرف مقابل دره به سوی خیمه اسب راند. نیم ساعت پس او در پیش خیمه اسب را باز داشت. سرچوپان از خفای رمه رفته بود. سمندر لجام و زین اسب بگرفت و رخش را به سوی مرغزاری بود که این صبح لنگر نموده بود. چون برگشت از بین لباسا و جهاز خیمه دوربین شادی لایق را گرفته روی یال برآمد و جای مناسبتری را انتخاب نموده حرکت های مرد ناشناس را که نیم ساعت پیشتر دیده بود به زیر نظارت گرفت. سمندر قریب که نفس نگرفته وی را نظاره می نمود. هر آنچه که دید هیچ به عقل راست نمی آمد. ناشناس گاه پس می رفت و گاه تا نصفی قله می برآمد.
پس سنگا و لانه سغور و روبار از نظر می گذراند. عموماً جویای چیزی بود. چون رمه در دیگر سمت بود، ناشناس در این دره به فریاد از چیزی حذر نکرده سرگرمی جستجو بود. نهایت آفتاب به غروب رفت و ناشناس به سمت پایان دره حرکت کرد و پهلوی چشمه قرار گرفت. سمندر بر علا دید که ناشناس خلطه با خود آوردهش را در لب چشمه مانده بوده است. او از خلطه چیزی را برآورده در لب آب چشمه تر کرد و به دهان برد. احتمال ناشتای شام میکند از دل گذران سمندر و همان خیل ناعیان خفا رفت. نهایت چوپان قامتش را راست کرده به سمت مقابل نگریست. رمه علکه روی یاله برآمده بود ولی تا هنوز از شادی لایق درک نبود. رفتار مرد ناشناس او را در دوراهه مانده بود. از آن که ناشناس میل از این موضع بیرون رفتن را نداشت، چوپان شک و شبهه نداشت. مادامی که او میل از اینجا رفتن ندارد، پس او را کاری به این موضع آورده است. هفته گذشته نیز همان مردی که جان خش از دست داده بود شاید با کاری عزم این موضع نموده بود. امروز باشد هرچند ناشناس از آن موضع جای حادثه دو سه فرسخ راه دورتر بود، ولی کی میداند او را در سر چی سودایی است؟ شاید آمدنی یکان کس را انتظار باشد، مگر جای دیگری بهر انتظاری کشیدن او نیافت. شاید در حقیقت دوست باشد و رخش را نیتی را بودن داشته باشد. اگر چنین است، این همه جستجوی او چی معنی داشته باشد؟ چرا او لانه صغور و روباه را می جست، یا که همش نظر فریبی است؟ اگر او دوست باشد و قصدی رخش نموده، بهتر بود که قصدش را در ده عملی می کرد. این صبح گرگ با همه چالاکیش از دست محافظان جان به سلامت بردن نتوانست، پس او چطور میتواند شبانگاه برای من نزدیک شود؟ نه، این هیچ ممکن نیست. اگر او دوست باشد و محض به همین خاطر به این موضع آمده باشد، به جای معنی به سرش کدو جا شده است. هر کی هم باشد، او با مقصد به این موضع آمده است و مقصدش چیست ما نمیدانیم. شاید قاتل آن مردی که جان خش از دست داد همین مرد باشد. چرا نه؟ آخر او اگر بیگناه میشد از من کناره‌جویی میکرد. به هر حال با عمک شادی در این باره مصلحت نمودن لازم. جامعه با مصلحت کوتاه نمیآید. کنی ببینم عمک شادی چی مصلحت میدهد. گویان سمندر عصای چوپانی به دست گرفته به طرف رمه حرکت کرد. سمندر برای علاو رفته بودی؟ چوپان را دیده پرسید شادی لایق. در دوراها اختیار را به دست رخش دادم و او مرا به همین سمت آورد. اختیار را به دست اسب دادی؟ ای ساده بوده ای، نخواد آدم اختیار را به دست حیوان دهد. دلش را داشته قاه قاه خندید سرچوپان. ملیسه ها را دیدی؟ ها؟ گفتم که هیچ گب نیست. ملیسه را با بگناه کاری نیست. دیدی پرسیدند و جواب دادند. تو باشی رسا یک شب تا صبح مرا گران کردی. امک شادی لبای امروز به طرف خوشکگدره یک مرد ناشناس آمد. آیا او به اینجا نآمده بود؟ نه، چی بود؟ سمندر از نتیجه واخری صبحگاهیش تا نظارت حاضیرهش به سرچوپان درباره مرد ناشناس گپ زد. ساده بوده ای سمندر، کاری ما چی که کدام مرد ناشناس کوه به کوه چی میکابد؟ رفت و یکان عالم بوده گیست و نسبت به زندگی صغرها مواد جمع کرده نیست. این همه خیلی وقتا کار بود. دادر بگ نام عالم بیولوژ روحش شاد بود. در همین موضع خوشکگدره چند سال آمده درباره صغرها مواد جمع کرد. در همان جایی که سید مراد کبیر خانه دارد ویت اوچستگه بود. انا در همان موضع دادر بگ لبراتوری علمی تشکیل کرده بود. آنقدر صغر و صغرچه ها رو او پوست کنده بود. به فکرم سال سیومین به اینجا آمدنش اکسکواتوری سید عزیز را گرفته به موضع سرمابرگ رد و خانه صغرها را کند. بعدتر او نامزد فنها شد. در همین سالهای جنگ برادرکش دادربیگ نیز دنیای فانی را ترک کرد. رفت و ناشناسی گفته هم مثل دادربیگ از پی کارهای علمی باشد. نمیدونم چی لازم از یکان کس گمان بر شدن. آخر ما همه در یک وطنی خودیم. رفت او قاتلی صالح جلی باشد چی؟ اگر او قاتلی صالح جلی میشد دوباره پای در این موضع نمیگذاشت. میفهمی دوباره پای در این موضع نمیگذاشت.

سومیان عزتمند یادرس می شویم که شما خانیش بدهی رو از روی رمان تیغی سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومی شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیرو و محرر لطفیه قربانو و انجام گفتار 16 دوستاری وطن و دارایی های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.

0: صدای دل سرباز آینده وطن هشدارمان می‌دهد که ما جوانان در حفظ مرز و بوم میهن پایدار باشیم.
1: بال و پری کس وطن باشد، بخت و وری کس وطن باشد.
2: وطن جوان پسران باننگ آرش را به حفظ مرز خیش می خواند. پس بیایید امر میهن را اجرا نمایید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: در ناحیه ورزآب رادیوی فرهنگ را روی موج 165 FM شنوید.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: سازهای ملی

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه جادی شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی توجکستان نصر الدین نوریدین
2: میدونم کی میشناسی اشور سفر در کوچه با حبیبالله اسکندر و سابق مدیر معارف با میخورم اشور جان دست به سلام دراز کرده میگوید اسکندرم باور کن از آن طرف را تو را دیده شناختم میدونم که میشناسی دنبلا وقتی که نمیشناختی مدیر معارف بودی حاضر جواهی میکند اشور سفر
0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه جادی شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی توجکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمتالایف محرر لطفیه قربانوه
3: فرهنگ پلیست میانی گذاشته امروز و آینده یکصد و شش و پنج اف ام این رادیوی فرهنگ است.

اسفندیار، شهلو، رستم، منیشا جان، کنی شیرینکای بی بی، از جو خیستیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بستر دروید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهدو با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یاری میرسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ شیری بی نمک گویند وقتی از پادشاهان سامانی امعقی بخارایی را پرسیدند که شیری رشیدی سمرقندی را چون میبینی؟ امعق گفت شیر در غایت نیکی است اما قدر بی نمک است. در این بین رشیدی حاضر شد. پادشاه او را گفت امعق را پرسیدم که

0: ای قلتبان تو را باید.
1: دوستانی همراه، بخش لطفی لطیف را شنیدید.
2: همیشه خوشحال و
1: خوشگوی و خوشتب باشید. با شما بودند لطفی قربانو و محمد جان شادی،
2: طالب محمود، ساجده رحمان.
1: رادیوی فرهنگ رو در شهر بختر روی موجی 168 FM شنوید.
3: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
4: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
4: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: با رادیوی فرهنگ باش.
5: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان گرامی یاد دارند که در گفتار پیشین ما به جای رسیدیم که خسرو و کاووس به نزد هوم آمدند. کاووس شاه به یزدان سپاس آورد که روح مرد یزدان پرست را دید. هوم نیز بر کاووس نماز آورد و قصه از غار گرفتن افراسیاب و از سر رحم و شفقت رها کردنش را باز گفت. آنگاه گرسیوز شوم را آوردند و برگردنش چرمی گاو کردند، چندان که پوستش بدرید می نالید و زینهار می خواست. آواز او را افراسیاب چنید و از دریا بیرون آمد. گرسیوز چون او را بدید فغان برکشید. افراسیاب نیز سرشک خونین می ریخت و می گفت که از دست نبیره فریدون بدین دام بلا افتاده است. گرسیوز و افراسیاب چونین اندر گفتگو بودند که از راه جزیره یکی کمندی افکند، سر افراسیاب به بند اندر آمد، از آب بیرونش کشید و به شاهان سپرد و بازگشت. خسرو گردن او را با شمشیر هندی بزد، تنش را به خاک کرد. کاووس با تیغ تیز میان گرسیوز را به دو نیم کرد. سپس کاووس و خسرو به پارس بازگشتند. پس از چندی ایمنی کاووس جهان را پدرود گفت. همه جامه ها سیاه و کبود 40 روز در سوگ او همی بودند. روز 41 کیخسرو به تخت برنشست و فرمود تا جهن افراسیاب را پیش او بیاورند. جهن را آوردند که در سوگ افراسیاب از دیده

جانش خون میبارید. کیخسرو نیز بسا از افراسیاب یاد کرد و گفت که اگر او به خون ریش سفیدش را سرخ نمی کرد چونین از برو بوم ناامید نمی بود. جهن به جان ایمنی یافت، بر خسرو نماز آورد. کیخسرو بر پای خواست، او را بر تخت بر دست راست نشان و پادشاهی توران را به او داد. همچنین تأکید کرد که از پند او بیرون پای ننهد وگرنه سرش را مثل سری پدرش خواهد برید. جهن این اندرزها را پذیرفت و سوی توران راه گرفت. چون به آیین شاهان به شهر خیش رسید، همه کوی و برزن را درم ریختند. جهن برگاه افراسیاب نشست و دری گنجها باز کرد و همه گنجها برگسته هم داد تا به کیخسرو ببرد و بگوید که ما بندگان و پرستندگان توییم. چون گسته هم نزد کیخسرو رسید و زمین بوسید، کیخسرو از جهن و توران سپاه بپرسید. گسته هم از جهن درود و نثار فراوان آورد. خسرو آن همه هدیه ها را به ایرانیان ببخشید. همکنون دنباله داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، نظام قاسم، گلنسا زمانی، بیرنگ کوهدامنی و بنده.

پرندیشه شد مایور جان شاه از آن ایزدی کار آن دستگاه همه گفت هر جای آباد بم زهین دوز چین اندرون تا برم هم از خاوران تا دری باختر زکوه و بیابان و از خشکتر سراسر زبدخواه کردم تیهی

روز بر سر گذشت زیزدان همه آرزو یافتم دیگر دل همه سوی کین تافتم روانم نباید که آرد منی بدن دیشد و کشی آهر منی شوم بدکنیش همچو زحاک و جم که با تور و سلمندر آیم بهم زیک سو زیکاووس دارم نجات دیگر سو زیتوران پر از کین و باد چو کاووس و چون جادو افراسیاب که جز روی کجی ندیدی بخواب بایزدان شوم ناگهان ناسپاس بروشن روانم درارم حراس زیمن بکسیلد فره ایزدی گرایم بکجی و نابخردی وزان پس بران تیرگی بگذرم بخاکندر آید سر و افسرم

همه پهلوانان ایران سپاه شگفت فرو ماند از کار شاه از آن نامداران روزی نبرد همه هر یک دیگر اندیشه کرد چو بر تخت شد نامور شهریار بیامد به درگاه سالاری بار بفرمود تا پرده برداشتند سپه را به درگاه بگذاشتند بیرفتند با دست کرده بکش بزرگان اسپفکن و شیرفش چو توس و چو گودرز و گیوی دلیر چو گرگین و بیژن چو روحام شیر چو شیدوش و چون زنگه شاوران فری برز و گستهم و ناماوران چو دیدند بردند پیشش نماز از آن پس همه برکشادند راز که شاها دلیرا سرا سرورا جهاندار و بر مهتران مهترا چو تو شاه ننشست بر تخت آج فروغ از تو گیرد همه مهر و ماج فرازنده جوشن و زین و اسب فروزنده فرخ آزرگوش است نه ترسی زیرنج و نه نازی بگنج بگیتی زیگنجت فزون است رنج همه پهلوانان تو را بنده ایم سراسر بدیدار تو زنده ایم همه دشمنان را سپردی به خاک بگیتی نماندد زیکس ترس و باک به هر کشور لشکر و گنج توست به جایی که پی برنهی رنج توست ندانیم کندیشه شهریار چرا تیره گشتن در این روزگار تو راز این جهان روزی برخوردن است نه هنگام تیمار و پژمردن است گر از ما به چیز بیازرد شاه و از آزار او هست ما را گناه بگوید به ما تا دلش خوش کنیم پر از خون رخ و دل بر آتش کنیم وگر دشمن دارد اندر نهان بگوید به ما شهریار جهان همه تاجداران که بودند شاه بر این داشتند ارج تخت و کلاه که تا سر ستانند یا سر دهند چو ترکی دلیران به سر برنهند نهانه که دارد که گوید به ما همه چاره آن بجوید به ما چنین داد پاسخ گرانمایه شاه که ای پهلوانان جوینده راه بگیتیز دشمن مرا نیست رنج نشد نیز جای پراکنده گنج نه آزار دارم ز کار سپاه نه اندر شما هست مردی گناه ز دشمن چو کینی پدر خواستم بداد و بدین گیتی آراستم به گیتی پی خاک تیره نماند که مهری نگینی مرا برنخاند شما تیغها در نیام آورید براین شمشیر جام آورید به جای خروشی کمان نای و چنگ بسازید با باده و بوی و رنگ که ما هرچی باییست برساختیم زی دشمن جهان را بپرداختیم با یک هفته بر پیش یزدان بپای بی بودم پرندیشه و نیک رای یکی آرزو دارم اندر نهان همی خواهم از کردگار جهان بگویم کشاده چو پاسخ دهید با پاسخ مرا روزی فرخ نهید
شما پیش یزدان ستایش کنید، بدین کام و شادی نیایش کنید، که او داد بر نیک و بد دستگاه، ستایش مرو را که بیمود را. وزان پس همه شادمانی کنید، زیبتها روان بیگمانی کنید، بدانید کین چرخی ناپایدار، نه پرورده داند نه پروردگار. همه پرورد پیر و برنا به هم، از او داد بینیم و هم زو ستم. همه پهلوانان زی نزدیک شاه، برون آمدند از غمان دل تباه. بسالار بار آن زمان گفت شاه، که بینشین پسی پرده بارگاه، کسی را مده بار در پیش من، زی بیگانگان مردم و خیش من. بی آمد بجای پرستیش بشد، بداداری دارنده بکشاد لب. همه گفت که برتر از برتری، فیزاینده پاکی و بهتری، تو باشی بمینو مرا رهنمای، چو من بگذرم زین سپنجی سرای. با کجی دلم هیچ ناتافته، روان جای روشن دلان یافته.

چو یک هفته بگذشت و ننمود روی برآمد بسی قلقل و گفتگوی همه پهلوانان شدند انجمن بزرگان و فرزانه و رایزن چو گودرز و چون طوس نوذر نژاد سخن رفت چندی ز بیداد و داد ز کردار شاهان برتر منش ز یزدان پرستان و از بدکنش همه داستانها زدند از مهان بزرگان و فرزانگان جهان پدر گیو را گفت که نیک بخت همیشه پرستنده تاج و تخت از ایران بسی رنج برداشتی برو بوم و پیوند بگذاشتی به پیش آمد اکنون یکی تیر کار که آن را نشاید که داریم خار بباید شدن سوی زابلستان سواری فرستی به کابلستان به زال و به رستم بگویی که شاه ز یزدان بپیچید و گم کرد راه در بار بر نامداران ببست همانا که با دیو دارد نشست بسی خواهش و پوزش آراستیم همی زان سخن داد از او خواستیم فراوان شنید ایچ پاسخ نداد دلش خیره بینیم و سر پرز باد بترسیم کو همچو کاووس شاه شود کژ و دیوش بپیچد زرا شما پهلوانید و داناترید به هر بودنی بر تواناترید کنون هر که دارید پاکیز رای ز قانوچ و از دنبر و مرغ و مای ستاره شناسان کابلستان همه پاک رایان زابلستان به ایران خرامید و با خویشتن بیارید از این در یکی انجمن شد این پادشاهی پر از گفتگوی چو پوشید خسرو ز ما رای و روی فکندیم هر گونه ای رای بن ز دستان گشاید همی این سخن سخنهای گودرز بشنید گیف ز لشکر گزین کرد مردان نیو برا شفت و اندیش اندر گرفت از ایران ره سیستان برگرفت چون از دیک دستان و رستم رسید بگفتان شگفتی که دید و شنید غمی گشت و با نام ورزال گفت که گشتیم با رنج بسیار جفت به رستم چنین گفت که از بخردان ستاره شناسان و هم موبدان ز کابل بخواه و ز زابل بخواه بدان تا بیایند با ما به راه شدند انجمن موبدان و ردان هوشیوار دلها و هم بخردان همه سوی دستان نهادند روی ز زابل به ایران شده پوی پوی جهاندار بر پای بود هفت روز به هشتم چو بفروخت گیتی فروز ز در پرده برداشت سالار بار نشست از بر تخت زر شهریار همه پهلوانان ابا موبدان برفتند نزدیک شاه جهان فراوان ببودند
پیشش به پای، بزرگان با دانش و پاک رای. جهاندار چون دید بنواختشان، به رسم کیان جایگه ساختشان. از آن نامداران خسرو پرست، کس از پای ننشست و نگشاد دست. گشادند لب کی سپهر روان، جهان دار و بیدار و روشن روان. توانایی و فر شاهی تو راست، ز گل تا به خورشید و ماهی تو راست. همه بودنی ها به روشن روان، بدانی به گردان به دانش زبان. همه پهلوانان تو را بنده ایم، به گفتار و رایت سرفکنده ایم. بزرگان گیتی تو را کهترند، اگر چند با گاه و با افسرند. همه بندگانیم پیشت به پای، همه پهلوانان فرخنده رای. بدان تاز ما خود بدین بارگاه، چه آمد که بر ما ببستی تو را. کنون روزگاری بدین برگذشت، دل ما پرازار و تیمار گشت. گریدون که بگشاید این راز شاه، بر این مرز بانان گم کرده راه. اگر قمز دریاست خشکی کنیم، همه چادر خاک مشکی کنیم. اگر کوه باشد زبون برکنیم، به خنجر دل دشمنان بشکنیم. وگر چاره این براید ز گنج، نبیند ز گنج و درم نیز رنج. همه پاسبانان گنج توییم، پر از درد گریان ز رنج توییم. چنین داد پاسخ جهاندار باز، که از پهلوانان نیم بی نیاز. ولیکن همی دل به رنج، ز نیروی دست و ز مردان گنج. نه در کشوری دشمن آمد پدید، که تیمار آن بد بباید کشید. یکی آرزو خواست روشن دلم، همی بر دل آن آرزو نگسلم. بدین آرزو دارم اکنون امید، شب تیره ناگاه روز سپید. چو یابم بگویم همه راز خیش، برارم نهان کرده آواز خیش. شما باز گردید پیروز و شاد، و از اندیشه بر دل مگیرید باد. همه پهلوانان آزاد مرد، بر او خواندند آفرین ها به درد.

چو ایشان برفتند بیدار شاه بفرمود تا پرده بارگاه فروهشت و بنشست در بام بدر به نومیدی از شاه پیروزگر جهاندار شد پیش برتر خدای همی خواست تا باشدش رهنمای همی گفت کی کردگار سپیر فروزنده نیکی و داد و میر از این شهریاری مرا سود نیست گر از من خداوند خوشنود نیست زیمن گر نکویی و گر رفت زیشت نشستی مرا جای ده در بهیشت چون این پنج هفته خروشان به پای همی بود در پیشی برتر خدای شبی تیره از رنج نغنود شاه بدانگه که برزد سر از چرخ ماه بخفت و روشن روانش نخفت که اندر جهان با خرد بود جفت چنان دید در خواب کورا بگوش نهفته بگفتی خجسته سروش که ای شاه نیک اختری نیک بخت به سوده بسی یاره و تاج و تخت کنون آن چی جستی همه یافتی اگر زین جهان تیز بشتافتی به همسایگی داوری پاک جای بیابی در این تیرگی در مپای چو بخشی به ارزانیان بخش گنج کسی را سپارین سرای سپنج توانگر شوی چون که درویش را نوازی و هم مردم خیش را کسی گرددی من زی چنگی بلا کیا ودرها زندمی اجده ها هران کس که از بحر تو رنج برد چنان دان که رنج از پی گنج برد ببخشو به ارزانیان بخش چیز که ایدر نمانی تو بسیار نیز سری تخت را پادشاهی گزین که ایمین شود مور از او بر زمین چو گیتی ببخشی میاسای هیچ که آمد تو را روزگاری بسیج زلوه راست آید بدین سان هنر بدوده تو شاهی و تخت و کمر چنان چون بجستی زیزدان تو جای به بیمرگ برخیز و آنجا گرای بسی چیزی دیگر نهانی بگفت و از آن آگهی آمد و را شگفت چو بیدار شد رنج دیده زی خواب زی خی دید جای پرستش پراب همی بود گریان و رخ بر زمین همی خواند بر کردگار آفرین همی گفت اگر تیز بشتافتم زی از دان همه کام دل یافتم بیامد ابر تخت شاهی نشست یکی جامعه نابسوده بدست بپوشید و بر شد بران تخت آج جهاندار بیاره و توق و تاج.

ششم هفته را زال و رستم به هم رسیدند بی کام و دل پر ز غم. چو رستم پدید آمد و زال زر همان موبدان فراوان هنر، هر آن کس که بود از نژاد زرسپ پذیره شدن را برانگیخت اسب. همه نامداران زرین کفش برفتند با کاویانی درفش. چو گودرز پیش تهمتن رسید سرشکش زمشگان برخ برچکید. سپاهی همی رفت رخساره زرد ز خسرو همه دل پر از داغ و درد. بگفتند با زال و رستم که شاه به گفتار ابلیس گم کرد راه. همه بارگاهش سپاه است و بس، شب و روز او را ندیده است کس. از این هفته تا آن در بارگاه کشایند و پوییم و یابیم راه. جز آن است که ای خسروی پهلوان که دیدی تو شادان و روشن روان، شده کوش بالای سرو سهی گرفته گل سرخ رنگ بهی. ندانم که چشم بد آمد بروی، چرا پژمریدان چو گلبرگ روی. مگر تیره شد بخت ایرانیان، وگر شاه را زختر آمد زیان. وگر ترس یزدان پاک است این که گشت این چنین دلش اندوهگین. وگر دیو برده است او را زراه به یک بارگی کرده گیتی تباه. بدیشان چنین گفت زال دلیر که باشد که شاه آمد از گاه سیر. درستی و هم دردمندی بود، گه خوشی و گه نژندی بود. شما دل مدارید چندین بغم که از غم شود جان خرم دژم. بگوییم بسیار و پندش دهیم، با پند اختر سودمندش دهیم. وزان پس هر آن کس که آمد زرا برفتند پویان سوی بارگاه. همانگه زدر پرده برداشتن بر اندازشان شاد بگذاشتن. چو دستان و چون رستم پیلتن، چو توس و چو گودرز و آن انجمن، چو گرگین و چون بیژن و گستهم. هر آن کس که رفتی ز گردان به هم، شهنشاه چون روی دستان بدید هم از پرده آوای رستم شنید. پرندیشه از تخت بر پای جست، بپرسیدش از جای و می سود دست. ز دانندگان هر که بود زابولی، ز کنوج و از دنبر و کابولی. یکا یک بپرسید و بنواختشان بر رسم مهی جایگه ساختشان. همان نیز زیرانیان هر که بود بر اندازشان پایگه برفزود. یکا یک ببردند پیشش نماز همه پهلوانان گردن فراز. برو آفرین کرد بسیار زال که شادان بزی تا بود ماه و سال. زگاه منوچهر تا کیقباد از آن نامداران که داریم یاد. همان زو طهماسب و کاووس کی، بزرگان و شاهان فرخنده پی. سیاوش مرا خود چو فرزند بود که با فر و با برز و اورند بود. ندیدم کسی را بدین بخردی، بدین نام و این فره ایزدی. که شاه است و بادا همیشه بجای، به پیروزی و مردی و داد و رای. بگشتی همه روی گیتی بداد، به باز آمدن نیز پیروز شاد. چه مهتر که پای تو را خاک نیست،
چه زهران که نام تو تریاک نیست. یکی ناسزا آگهی یافتم، بدان آگهی تیز بشتافتم. بگوییم با شاه ایران براز، نشاید که زو راز داریم باز. از ایران کس آمد که پیروز شاه، بفرمود تا پرده بارگاه. نبردارد از پیش سالار بار، بپوشد ز ما چهر خود شهریار. من از درد ایرانیان چون عقاب، همی تاختم یا چو کشتی براب. بدان تا بپرسم ز شاه جهان، ز چیزی که دارد همی در نهان. ستاره شناسان و کنداوران، ز هر کشور آن که دیدم سران. ز قنوج و از دنبر و مرغ و مای، برفتند با زیج هندی ز جای. بدان تا بجویند راز سپهر، که از ایران چرا شاه ببرید مهر. بسی چیز هر کار نیکو شود، که از آن تخت شاهی بیاهو شود. به گنج و به رنج و به مردان مرد، جزی نیست آیین ننگ و نبرد. چهارم به یزدان ستایش کنیم، شب و روز او را نیایش کنیم. که اوی است فریاد رس بنده را، همو باز دارد گزاینده را. به درویش بخشیم بسیار چیز، اگر چند چیز ارجمند است نیست. بدان تا روان تو روشن کند، خرد پیش تو مغز جوشن کند.

0: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش،
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ, гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори чорум.
3: Дар охир аз тамоми донишмандони арҷманде, ки аз осорашон дар таърифи ин китоб фаровон истифода шуд, ба хотири қадрдонӣ аз саҳм ва хидмати онҳо дар таҳқиқ و تبلیغ زبان تاجیکی و فرهنگ ملت تاجیک اظهار سپاس می نماییم. چارم، هدف اساسی ما آن است که خوانندگان مخصوصا نسل جوان ما آگاه باشند که نیاکان آنها صرف نظر از ناملایمتی و نامهربانی های تاریخ تا چه حد در حفظ وطن و مقدسات ملی مخصوصاً زبان مادری خیش کوشش به خرج داده برای ما زبان توانای را یک جا با چنین آثاری ارزشمند ادبی و تاریخی به میراث گذاشتند. اکنون وظیفه وارثان این زبان آن است که این کاخ محتشم را از گزند باد و باران زمان جهانی شوی نگه داشته تا جای توان آن را با غناوت بیشتر به نسل‌های آینده به میراث گذارند.

حرکات و هماهنگی های این زبان با چند از زبان های اروپایی در مرکز های علمی اروپا و خصوص آلمان مسئله ضرورت آموزش مقایسوی و تاریخی زبان ها را پیش آورد. زبان های هندو ایرانی و آریایی به خانواده زبان های هندو اروپایی شامل بوده، یک شاخه مهم و تاریخی این خانواده را تشکیل می دهد. زبان های هندو ایرانی دارای آثار بی سابقه تاریخی می باشند که آن نخست در شکل شفاهی و بعداً در شکل بسیار کهن نوشتاری طی هزار سالها ادامه داشت. امروز این آثار همچون شاهد عینی از گذشته های دور تاریخ مردمان آریای نژاد به میراث مانده است. زبان های هندو ایرانی با داشتن منابع مهم و ارزشمند در بازسازی نخست زبان مشترک هندو اروپایی در میان دیگر زبان های هندو اروپایی دارای مرتبه و مقام خاص می باشند که این را پژوهش های علمی زبانشناسی هندو اروپایی و مقایسوی و تاریخی در اساس دلیل های علمی به خوبی ثابت ساختند. ما در اثرهای خود تاجیکان در مسیر تاریخ در چهار کتاب نگاه به تاریخ و تمدن آریایی و آریایی ها و شناخت تمدن آریایی درباره مردم آریایی، فرهنگ و تمدن و زبان آنها، سرگذشت نیم افسانوی و واقعی آنها و بسیاری از مسئله های دیگری مربوط به آریایی ها در اساس تحلیل و پژوهش های دانشمندان خارجی و داخلی فکر و ملاحظه و اندیشه های خود را بیان کرده بودیم. ولی از آن دوره مدت سپری شده است و دانشمندان درباره مردم آریایی و تاریخ و تمدن آنها در چند سال آخر ملاحظه های نو و جالب پیشنهاد کردند که به طور فشرده در این باره توقف خواهیم کرد. ملت تاجیک از نقطه نظر تباری و ارثیت زبانی مربوط به شاخه قوم های هند و آلمان، هند و گرمن و یا به اصطلاح دیگر مربوط شاخه هند و اروپایی است که از نیم جزیره هند تا اروپا گسترش دارد. اصطلاح هند و آلمان را نخستین بار خاورشناس معروف آلمانی هینریخ یولیوس کلاپرات در کتابش با نام آسیای کثیر الزبان سال 1823 به کار برد. اصطلاح هندو اروپایی را زبانشناس معروف آلمانی فرانس باب مأمور ساخت. این اصطلاح بعداً از طرف دانشمندان خارج از حوزه زبان آلمانی اقتباس شد که تا حال به کار می رود. اولین کسی که به ارتباط زبانی و خیشاوندی این قوم ها پی برد دانشمند انگلیس ویلیامز جونز بود و این نظریه خیش را در سال 1786 در جامعه آسیای کلکوتا در هند ابراز داشت و نشان داد که زبان های مثل سانسکریت، یونانی، لاتینی، گاتی، کلتی
و اویستایی زندی با هم قرابت دارد. اما کسی که این کشف بزرگ را روی اساسهای عملی استوار کرد، دانشمند آلمانی فرانس باب بود که اثر 6 جلده او به زبانهای انگلیسی و فرانسوی هم ترجمه شد. در مورد این که جایگاه اصلی اقوام هند و اروپایی کجا بود که شاید نتوانیم دقیقا تعیین کرد، از کدام زمان آغاز شد، از کجا به کجا مهاجرت کرده، چگونه به دسته های مختلف تقسیم شده و چه نوع تمدن ها را به وجود آوردند، نظریه های مختلف بیان شده است. ولی به طور عموم از این نظریه ها که گاهی بعضی از آنها تمایل های سیاسی هم داشتند، 4 نظریه اساسی را جدا کردن ممکن است. 1. سرزمین اولیه قوم های هند و اروپایی در قسمت اروپای غربی بود. 1 گروه آنها بعداً از اروپا به سوی شرق مهاجرت کرده در آسیا با قوم های بومی اینجا آمیخته شدند. بر اثر این طرز جهانبینیشان انحراف پیدا کرد و به دین های بیگانه، مثلا به دین بودایی گرویدند. 2. نظریه سیلاب بحر سیاه و مهاجرت این قوم ها به طرف شرق و غرب، نظریه تمدن قرغانی و نظریه ارمنستان به حیث سرزمین اولیه قوم های هند و آلمانی. 3. سرزمین اولیه قوم های هند و اروپایی نواحی جنوب سیبیر و اورال بوده. آنها از آنجا به طرف غرب یعنی به سوی اروپا و به طرف شرق یعنی به طرف آسیای میانه و از آنجا به جنوب به طرف هند و ایران امروزه سرازیر شدند. این نظریه مورد پذیرش بیشتری دانشمندان جهان است و بر پایه بازیافت‌های باستان‌شناسی استوار است. 4. آریایی‌ها در هند مردم بومی این نیم جزیره می باشند که جایگاه اصلیشان مهارشتها بود. هویت هندی ها از همان آوان تشکر تمدن ها بر پایه فرهنگ و دین ویدایی به حیث دین بومی استوار است. آنها از شمال غرب وارد این سرزمین نشودند و مهاجرین بیگانه نمی باشند. عده از آریایی های هند بعداً به سوی غرب مهاجرت کرده و در آنجا مسکن گزیدند.

اگر ما از نظریه های در بالا ذکر شده شماره یک و دو که بیشتر بر گمان و فرضیه ها اساس یافته اند صرف نظر کنیم، پس واقعا در برابر دو نظریه به هم زید شماره های سه و چهارم قرار داریم که آنها را ا نظریه تهاجم آریایی ها به هند، ب نظریه مهاجرت آریایی ها از هند به طرف غرب می نامند. به نظر ما نظریه مهاجرت آریایی ها به هند که بعض آن را تهاجم آریایی ها نیز می نامند دقیق تر و علمی تر است و به همین دلیل آن را باید همچون اساس پذیرفت. این نظریه بر زمینه تحلیل و ارزیابی متنهای ویدا و اویستا به میان آمده است. در برابر این سرچشمه های دیگری چون آثار ایلمی، بابوری، آشوری، مصری، میتانی، یونانی و رومی هم تا اندازه درستی این نظریه را تأیید می کنند. اما به صورت کلی نتیجه های این پژوهش ها نمی تواند کاملا قانع کننده باشد. بنابران در پهلوی سرچشمه های ادبی از علم باستان شناسی نیز باید استفاده کرد.

از پژوهش های باستان شناسی که تا حال صورت گرفته است معلوم می شود که نیاگان ما در روزگار قدیم زندگی غیر مقیمی داشتند و بخشی از تمدن بزرگی بودند که دانشمندان آن را گروه تمدن اندرانف می نامند که به دوره برینجی مربوط است. این تمدن حد اقل در نیمه اولی هزاره دوم پیش از میلاد از جنوب سیبیر تا آسیای میانه وجود داشت. حدود جغرافی آن از شمال بحر کسپی تا دریای ینیسی در سیبیر شرقی در شمال مغولستان وسعت داشت. این تمدن که از نظر زبانی به گروه زبانی ما قبل هند و ایرانی داخل می شود، بنابر فراخنایی بزرگ جغرافی بعداً به گروه های منطقوی خردتر تقسیم شد، اما همه آنها دارای خصوصیت های مهم فرهنگی مشترک بودند. یکی از این گروه ها اجداد ما هستند که به خاطر ویژگی های فرهنگیشان آن را تمدن مجموعه باستانشناسی باختر مرگان نمی نامند. سرزمین زیستی این گروه از جنوب شرق بحر کسپی تا منطقه پامیر وسعت داشت. موجودیت آنها در این سرزمین حدود 2200 و 1700 سال پیش از میلاد تخمین شده، با تمدن‌های ایلمی و تمدن دولت میانه در مصر همزمان است. ما برای اثبات این عقیده در حوزه خیش به کافتوکاوی باستانشناسی بیشتر نیاز داریم. اما آنچی را که به یقین می توان گفت این است که قوم های هندو اروپایی که در چراگاه های آسیای میانه می زیستند در آغاز مهاجرت خیش به دو شاخه شرقی هندو ایرانی و غربی دسته اروپا تقسیم شدند. از آثار ایشان دو عنصر را می توان بی شک و شبهه تشخیص داد. یکم، زبانهای ایشان در اساس قاعده های زبانشناسی با هم خویشاوندند و مربوط به زبانهای هند و اروپایی می باشند. دویم، از نقطه نظری خویشاوندی گروه های شاخه شرقی خویش را آریایی می نامیدند که این از آثار ادبی ایشان هویداست. این اقوام آریایی شرقی بعد از آن که یک مدتی در سرزمین باختر سکونت داشتند، در هزاره دوم پیش از میلاد به دو گروه هندی و ایرانی تقسیم شدند. گروه هندی با موجهای پیاپی از کوهساران هندوکوش گذشته به مناطق شمال غربی هند سرازیر شدند و در آنجا با بقایای تمدن هرپی حدود 2500 سال پیش از میلاد برخوردند. زبان گروه هندی ویدایی بود و به همین زبان خود را آریه به معنای شریف می خواندند. تاریخ مهاجرت شاخه ایرانی قوم آریایی که خود را به لهجه خیش آریه می خواندند، بعدتر یعنی در قرن 11 تا 10 پیش از میلاد صورت گرفته است. زبانهای این مردم زبان ایرانی نامیده شده است. یکی از مهمترین دلیلهای ردناپذیر در مورد تاریخ و پیوند نژادی مردمان آریایی و یا به اصطلاح دیگر هندو ایرانی عمومیت و شباهت و همگونی های زبانی مردمان آریایی ایرانی و آریایی هندی محسوب می شوند.

مشترکات زبانی یک جا با مشترکات سنتی و دینی و فرهنگی این مردم از مقایسه میراث بی‌نظیر آنها در مثال اویستا و ویدا برمی آید. این دو یادگار ارزشمند با داشتن منبع مشترک از آفریده های میراث فرهنگی هر کدام از این مردمان هم نژاد به شمار می روند. بر اساس پژوهش های طولانی و فراگیر در بخش اویستا و ویدا از راه مقایسه مشخصات زبانی این آثار همه آن خصوصیت های آوایی، دستوری و لغوی زبان های ایرانی باستان و هندی باستان و در مجموع خصوصیت های زبانی مشترک هندو ایرانی در هزار ساله های پیش از میلاد به طور دقیق تحقیق، تشخیص و آشکار گردیدند. نتیجه پژوهش های طولانی دانشمندان جهان از راه تحقیقات مقایسوی تاریخی چگونگی رابطه های زبانی مردمان آریایی را از زمان سکونت مشترک آنها تا به بعد به طور دقیق معین می نماید. از مقایسه زبان اویستا و ویدا یک نقطه بسیار مهم تایید می گردد که آن معاشرت آزاد این مردمان در زمان سکونت طولانی آنها در یک سرزمین تا به زمان مهاجرت به سرزمین های کنونی اقامتشان می باشد.

қабилаҳои дигари ориёи нажоди саккоӣ аз Осиёи Миёна ва ё ноҳияҳои ҳаммарзӣ ба истилоҳи имрӯзи Қазоқистон ва Туркистони Шарқӣ муҳоҷират намуданд. این مردمان از خود آثار خطی فراوانی در این سرزمین به یادگار گذاشتند که آن با نام متن‌های سکایی خوتنی معروف است. نام آریا تنها در آثار خطی مردمان هندو ایرانی ذکر شده است و تنها این مردمان خود را آریایی خواندند. در اویستا ایریا، ویدا، آریا در کتیبه های زمانی هخامنشیان، آریا در زبان مشترک هندو ایرانی، آریا این نام نژادی برای مردمان همتبار آسیایی ایرانی و هندی و یا در مجموع هندو ایرانی به طور مشترک به کار رفته است. از این شاهد تاریخی ثابت می گردد که هخامنشیان نژاد و زبانشان را آریایی خوانده اند و آن را به همه مردمان کشورهای مطیع شاهنشاهی هخامنشی به زبانهای بابوری، ایلمی و آرامی نیز اعلام داشتند و به سرزمینهای گوناگون نیز فرستادند. نوشته داریوش در مورد نژاد وی در این کتیبه ها نه تنها برای آن زمان بلکه برای آیندگان و همه نسل های تاریخ بشری همچون شاهد عینی از عمق قرن ها تا به روزگار ما به یادگار مانده، برهان قاطع درباره منسوبیت این مردمان و شناختی آنها می باشد.

بنابر نویسته تاریخ نویسان یونانی، چندی از قبیله ها و مردمان دیگری آریایی غربی با نام آریا یاد می شدند. این نام ها در آثار تاریخ نویسان از جمله هیرادات، آریان، پتلمی، استرابون و دیگران در صوتیات و برگردان یونانی معلومند. از جمله آریاسپ از آریاسپ دارنده اسب های آریایی نام مردمان آریایی ایرانی که در کنار رود هلمند در افغانستان کنونی سکونت داشتند. آریاکی از ایرانی آریاک یعنی آریاییان نام قبیله های آریایی ساکن در پایاناب سیردریا و غیره. یک نکته را باید تذکر داد که در سرزمین آریایی های شرقی آریانا، آسیای میانه و افغانستان کنونی، همچنین شرق ایران امروزه، مردمان شرقی آریایی نیز در دوران مادها و هخامنشیان همانا خود را به نام نژاد آریایی یاد می کردند.

0: میکند میکوبد بالای نقشش کار میکند باید که شما هم همین گونه باشید و البته یعنی من با این گفته های کارگردان راضی ام در سن و سال این جوان ها من صحنه چپا و راست میکردم و باوری دارم که آهسته آهسته جوان ها هم همین گونه میشوند و همین گونه هم میکنند انشاءالله که باوری دارم و این وزنینی را البته خودم خواستم برای که من ایج وقت کوری سبوک کوری که با آسانی به دست می آید هر چیزی که در زندگی با آسانی به دست می آید دوست نمی دارم و همیشه می خواهم که زیر تگی اون را ببینم که چیست تگی اون کاسه های نهان می گویم تگی کاسه نیم کاسه و تگی اون کاسه و نیم کاسه های نهان چی است می خواهم اون را ببینم و من با این خلاصه من خودم است که میرچود که نیمان حتی همراه یک هنرمندم عبدالمومن شریفی وقتی که گپ زدیم گفتند که این زن برای شوهرش تلاش میکند گفتم نه من راضی نیستم این برای شوهرش تلاش نمیکند این برای همون پولهای شوهرش شوهرش در خونه کسل مرده استوده است این برای پول شوهرش گرفتن آمده است این برای شوهر ایج وقت تلاش نکرده بود و تلاش هم نمی کند و گفتم اینه بینید که زنی میرزوی گوبرنیا زنی میرزوی گوبرنیا یعنی کاتب است اونی که چوب میکند اونی که هر سخن میرزوی شهردار سخناش می نیزد کاتب اما بینید چگونه خودش نشان می دهد گویا که زنی شهردار باشد یعنی همسری شهردار باشد اما این همسری میرزوی گوبرنیا خودش والا مقام می گیرد و اینم خیلی به من کمک کرد برای همین نقش تولید کردن و ساختن
1: به نظرتون این اثر سینتز شده عمری طولانی میبیند یا نه چون که زیاد اثرهای را ما میدونیم در صحنه تئاتری تاجیک که متاسفانه شاهکارند اما عمری طولانی ندیدند مثال من مثال رقم زدم میتوانم نمایش های فریاد عشق را رودکی را فردوسی را شاه اسماعیل سامانی را افسانه های موی سفید را رعد و برق را و چندین اثرهای دیگر که عمری خیلی کوتاه دیدند یا عمری کوتاه هم نباشد امروز دیگر در صحنه تئاتر تاجیک نیستند
0: خدا کند که عمرش طولانی باشد برای که بسیار وقت ماها حتی سالها ما مستر مارگاریتا رو 9 ماه کار کردیم من نمیدونم شاید 5-6 زیاد شاید یک 10 مراتبه بازی کرده باشه یعنی البته دلی آدم درد میکند روح افتاده میشه وقتی که اینقدر زیاد کار میکنی و به خاطر یک بار و دو بار و سه بار خدا کند که عمر طولانی بیند و البته این وابسته است از خودی نمایش که کارگردان نمایش چیگونه گذاشته است تماشابین آیا قابل قبول تماشابین هست یا نه و البته از رهبری تئاتر و از اون هنرمند ها وابسته است و نمایش دیگر هم بود که با کارگردان دعوتی از جمهوری قزاقستان بیگبولاد پرمانف از روی اثری چنگیز ایماتف ماترینسکی پولی یعنی روی کوهکشان که نام نمایشی ما نام گذاشته بودن من در یاد دارم و با سبب یک هنرمند از کار رفتن نمایش دیگر نیست یعنی اینقدر عذاب کشیدیم کارگردانم البته که کارگردان دعوتی بود یعنی مبلغش داده بودند طولی یک ماه دو ماهی که اینجا کار کرده بود جای زیستش قطعی تامین کرده بودند

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

шунавандагони гиромӣ, таълиму тарбия дар пайвастагии се ниҳоди иҷтимоӣ – оила, мактаб ва ҷомеа – нақши воқеӣ пайдо мекунад. فراموش نباید کرد که مکتب مکانی است که دری فضل و خیرات و دانش و معرفت را برای هر یک شخص باز میکند. باید گفت که صاحب اختیاری دولت تقاضا به متخصصان ورزیده دانش اندوخته در همه ساحه ها را دارد. یکی از عوامل هایی که رشد تمام سمت های سیاست دولت داری را وسعت میبخشد دارای معلومات و صاحب کسب و هنر گردیدن نسل نورس است. همزمان امکانات فراخ فعالیت ایجاد اهل ساحه نیز در این سمت تواند مساعدت بیشتری کند.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ گلستان فضای معرفت،
1: رادیوی فرهنگ چمنستان پرنکهت،
0: رادیوی فرهنگ گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

سلام شنوندگانی عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگانی عزیز، برنامه امروزی ما بر شش مقام بخشیده می شود. با فرهنگ باشد روان تندرست، گوهر به هنر خار و زار است و سوست. شنوندگان عزیز، با وجود آمدن سرود و موسیقی، روزگار انسانیت را به کلی دیگرگون کرد. ایجادکاران بزرگ همه خلق‌ها به شرافت استعداد مادرزادی و جهانبینی و ذوق خاص اسباب‌های موسیقی ساختند، آهنگ‌ها آفریدند و مردم را به عالم زیبای هنر هدایت کردند. امروز ما با ساخت، حجم و خاصیت اسباب‌های موسیقی اعتبار داده انگشت حیرت می‌گذیم. صد سال‌ها پیش که هنوز تکنیک به این گونه رشد نکرده بود، چنین خوشخیال و تازه کار بودن حیرت آور است. هم رباب، هم تار و هم تنبور و دوتار و شهرود و هم نی و قوشنی حکمتی را از حکمت‌های زندگانی افاده می‌کند. آواز خاص، پرده های گوناگون از همدیگر به کلی فرق دارند. این کامیابی بی‌نظیر به الهام خدایی و استعداد مادرزادی امکان ندارد و دست نمی دهد. بریشیم زن رهی اشاق می زد، سرودش بر دلی مشتاق می زد، نوای ساخت از نی تاب گستر، بسی از گنج باد آورد خوشتر. نوا را نام شادروان بره برد، که آن پردز شادروان شه برد. و یکی از اون سرودهای بسیار دلرس و دلنشینی شش مقام سرود اشاق سمرقند است که در خود هم حزن، هم درد، هم مهر و اخلاص و هم صداقت و هم زیبایی های زندگانی را جای داده است.

ششدره را باز کن، باز بهار آمده است. عشقی نو آغاز کن، باز بهار آمده است. با طلب مرغ دل خوان سرود نو به نو، نو به نو ایجاز کن، باز بهار آمده است. سیر گل و لاله‌زار در چمن حسن تو، ای خوبی من ناز کن، باز بهار آمده است. نوروز نوجوانم در ملک تاجیکانم، شعر و غزل ساز کن، باز بهار آمده است.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

جوانی زینت و زیبی حیات است. جوانی قدرت و عزمی ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: آغاز گفتار 26
1: خانه کلان سید فرخشاه از مهمان پر شد. چهار سیاه چراغ نو ساخته شده با روشنی و بوی خوششان دماغ شبشنوان را چاق می نمودند. گلهای سری سبد معرکه شاعران از نظمی تا قدرت در صوفه بالا موافق سن و سالشان می نشستند. با مراعات و اصرار اهل ادب نگاه نکرده سید فرخشاه سر بالا صوفه نشستگاه معمولی خود را به نظمی واگذاشته خود در پای شهستون جای گرفت. آخانان، ملایان و آقسخالان صوفه پایان و نیم صوفه بالا را پر نمودند. در بین شاعران از همه نادارتر میرزا کوچک و قدرت به نظر می رسیدند. آنها هر دو گلیم های از شستن زیاد سنف شده به بر و توپی های رنگ پریده به سر داشتند. قدی از میانه پستر کله کلان بطنش نامتناسب و چهره زهیر میرزا کوچک او را حقیر و کسلمند نشان داده بدون شرح می گفتند که چرا این شاعر ماست لقب کوچک را برای خود برگزیده است. ولی صورت و سمات قدرت نه تنها از وی بلکه از تمام نشستگان فرق میکرد. این مرد بلندبالا گزگوشت سیر حرکت چالا با روی سرخی نو چشمان براق چون کبوتران بیقرار و ریش زرچه پست و برودهای بدو جانب سیخش دقت بیننده را در حال به سوی خود میکشید. این حال سبب دیگر هم داشت. سخن این شاعر دهان به دهان میگشت و در باره طبع روان و حاضر جوابی های ذکاوتمندانش قصه و روایت های مرغوب میگفتند. شعرهایش آنقدر فهما و جالب بودند که برابر گفته شدن بال و پر برآورده در اندک مدت به دهه های دورترین هم میرسیدند. جعفر هم به سبب مکتبداری و آخانی و هم به سبب خسور پیر سید فرخشاه بودن ملک و شعرای شاعران شغنان زمین به شمار می رفت. اگرچه اشعارش را کم کسان می دانستند و خود هم در خصوص مقام و اعتبار شاعریش هیچگاه حرف به زبان نمی آورد. دوست دیرینه و همنشین دلنشین سید جعفر شاعر زبردست صوفی مشرب شاه عبدالله عالمشاه با سله، جامه و ریش سفید غولی درازش چون همیشه زیب و زینت معرکه بود. وی ساکت و آرام تسبیح دراز توغی به دست راست حمایلش را گردانده زیر لب شاید ذکر میکرد یا شعرش را بیاد می آورد. انگار مجلس و صحبت اهل مجلس به او دخل نداشتند. این شاعر تا 30 سالگیش در کدام شهر فارس مدرسه را ختم کرده با دانش مکمل و روحشناسیش معروفیت تمام داشت. تابستانها یا در آستان مولانا امام محمد باقر در غون یا در آستان مولانا زین العابدین در پارشنف چله می نشست. هنگام چله نشینی چون دیگران کنج تنهایی نمی گذید. روزه می گرفت و عشق ریزان با ربابش قصیده ها می سرود و بزایران وعزها می گفت. در مدح اثرایی ممتاز بود و صدای نرمش شنونده را به وجد می آورد. حاضر هم رباب وی در پهلویش به دیوار راست می ایستاد. در بر شاه عبدالله سبسفید ایام بیک شوخ سبزی نرو با جامه و دستار سبزگون نشسته به گوش قدرت چیزی می گفت و که قراصنان می خندید. این مرد منجانی دقیقه خاموش استادن نمی توانست. لطیفه می گفت یا اشعار محرمانه نمکین خونده همصوبتانش را می خندان. در جایی که او بود خرد و کلان جمع می آمدند و ساعتها از صحبتش سیر نمی شدند. به لفظ شکسته شغنی سخن گفتن گفتارش را لذت دیگر می بخشید. شعرهای سبک و سرود مانندش را به سواد و سوادناک یکسان می پسندیدند. می گفتند که در وطنش منجان پس از جنگهای شدید با اجنبیان قحطی قهار حکم فرما می گردد و 40-50 خانواده برای نجات یافتن از مرگ یقین و شغنان هجرت می کنند. شاه شغنان عبدالرحیم خان آنها را برای سکونت

به شاخدره بالا می فرستد که نفوس بسیار نداشت. حاکم شاخدره محبت خان منجانی ها را به چند دهه تقسیم و به سبب مرد زیرک و باسواد بودن همین ایامبک را بر آنها مهتر تعیین می نماید. منجانی ها با سرداری ایامبک در مدت دو سال در همدستی و همیاری خانه و در ساخته جوی ها براورده برای کشت زمین های نو شکسته چنان زندگی خوب تشکیل می دهند که بسیار ساکنان تهجایی آرزو هم کرده نمی توانستند. از این رو حسد می برند و در پی بدنام و تحقیرشان افتاده در باره اشان به شاه چنین بدگویی می کنند. این منجی های کافر مشرب هر ماه در خانه جمع می شوند و برابر کشتن چراغ مرد و زن با هر کسی در تاریکی به دست افتاده اشان مباشرت می ورزند و این رسم را چراغ کش می گویند. آن زمان برای دشواری نکشیدن پسر جوانش در امور دولتداری عبدالرحیم خان نظمی شاعر را که همان سال مدرسه را در شهر هرات ختم کرده به وطن برگشته بود و سمت قاضی براج قلعه فرستاده بود. مردم تهجایی به نظمی مراجعت بردند. نظمی جوان سرحساب کار را نیافته از پدرش که قاضی دهات خاروغ و تیم بود مصلحت پرسید. پدر در درست بودن دعوای شاخدرهی ها شبه نمود و گفت که چهار نفر بی‌غرض را به مدت 3 ماه پنهانی و تحقیق حادثه بگمارد و شاهدی آنها را در حل قضیه اساس بشمارد. نظمی چنین کرد و منجی ها را صاف برآورد. گماشتگان شاهدی دادند که منجانی ها چراغ کش را در سال فوت خیش و اقربایشان برپا می کرده اند. رسم چنان بوده است که پس از نماز شام آدمان به خانه عزادار و مراسم آمده چراغ را کشته مردان به یک آواز دعا می خواندند و زنان ناله و غلیل می کردند. این مراسم قدیمی در بعضی منطقه های شغنان هم وجود دارد. فقط نامش نه چراغ کش بلکه زاری است. به باور آنها دعایی که در تاریکی خوانده می شود جن و بلاهای بدکردار را راه گم زنانده راه اجر را به جانب خانه مصیبت زده می بسته است. بعد از این واقعه نظمی و ایامبک دوست جانی یک عمری می شوند. این شاعری شیرین سخن خوش سواد و شوخ طبیعت آنچنان به نظمی پسند می افتد که او را میرزای خود تعیین نموده پس از برکنار شدن محبت خان از حاکمی شاخدره با خود به تیم آورده جای و زمین می دهد. در زمانی که محبت خان شاه شغنان شد و امور قاضیگی را در مملکت برهم داد مسلمانان باز هم قضیه های خود را به داوری نظمی می سپردند و قرار او را درست می شمردند. محبت خان چند بار به او دندان گیز کرد اما می اندیشید که اگر وی یا ایامبک بدهن در باره اش حجویه گویند راه آن را نه به شمشیر گرفته می تواند و نه به دینار و درهم. بنابراین از قضاوت دست نکشیدنش را داند هم خبرهای جاسوسانش را ناشنیده می گرفت. با خواهش سید فرخشاه شیرخانی را نظمی آغاز کرد. وی از پیچ دستارش کاغذی برآورد و اسم خداوند بر زبان راند و این غزلی شورانگیز را به زبان آورد. من در غم عشق آن سمن بر مجنونم و مستم و قلندر در خاطر من دیگر نغنجد غیر از می ناب و یار ساغر جز رندی و عاشقی و مستی میلم نبود به چیز دیگر ور خلوت خاص دارم امشب معشوقه به کام و می به ساغر عشق آمد و در دلم نهان شد آن روز که زاده ام ز مادر از سینه عشق داده شیرم چون دایه مرا کشی در بر پرورده عشق شد وجودم از عشق گلم شده مخمر هر دل که ز عشق بهرور نیست زینهار ورا تو زنده مشمر. نداهای تحسین و آفرین از چهار کنج خانه به گوش رسید. نظمی کاغذش را به احتیاط پیچاند و از نو به پیچ سله خلاند و گفت
احسن به شما که به قدر سخن می رسید، وگرنه گیرم که سالها این نبیشته را بالای سر بگردانم از پر مرغ فرقی نخواهد داشت. سپس شاه عبدالله ربابش را روی سینه گرفته دمی جور کرد و این قصیده زیبای پرسناقیش را سرود. صبح دم چون زورقی زرین به امری دادگر شد روان بر روی این دریای سبزی پرده داد. از پسی پرده زلیخای سهرگه رخ نمود، همچو یوسف که براورد از درونی چاه سر. خضر روشن رای بیرون آمد از آبی حیات، چون سکندر که آمد از ظلمت برون با تاج زر. زنگی شب شد درونی خرگه زنگارگون، ترک روز آمد برون از خیمه با تیغ و سپر. سو از تابیدن یک دانه لعلی آتشین، صد هزاران لعل و مروارید و رخشنده گوهر. شاه عبدالله یک بار دو قصیده تازه انشای خود را سرایید و وقتی که آخرین زخمه بر تار رباب نواخ، حضار مجلس شور و وروره از بند سینه بیرون انداخت. بعد از وی سید فرخشاه به قدرت شغنانی رو آورد و گفت: قدرت الله، شنیدم که دستی قلم نداری، اما شعرهایت را بداهتم میگویی و میگذری. خدای تعالی به تمام نشستگان طبع خلاقیت داده است، ولی برای تو آن را عطا فرموده است. همین حالا چیزی گفته میتوانی که ما را حیران سازد؟ قدرت چارزانویش را به دو زانو عوض کرد، رو به سید فرخشاه آورد و پاسخ داد: پیرم، گفتی که من دست قلم ندارم، در همین بابت چیزی به نوک زبانم آمد، بگو بشنویم. شاعر فی الحال این دو بیت به زبان آورد: قدرت علم ندارد، دستی قلم ندارد، با شاه عبدالله و جعفر لافی سخن ندارد. اهل مجلس از حیرت دمی سکوت ورزید و چون سید فرخشاه برخاست و دست مریزاد قائل کردی، گویان کف به هم زد، صدای چپک زنی هوای خانه را لرزاند. قدرت نیمخیز شد و تعظیم کرد و باز نشست. سید فرخشاه سخنش را دوام داد: هر یک شاعر ما خصلت خاص دارد، البته قدرت را الله تعالی طبعی چون آب روان داده است. این را باید هر کدام ما اعتراف نماییم. من شنیدم در آوان جوانی قدرت پرقدرت ما در شاخ دره به دختر عاشق شده در وصفش غزلی گفته است که هر یک ما از بر می دانیم و می سراییم. نازنینی که در عرق تر شد، نازنین بود و نازنین تر شد. دوامش را از خودی گوینده شنویم. حاضران چپک زدند، قدرت گلو افشاند و ادامه غزلش را خواند: تا که از خنده شکربارش ناز بوی و بنفشه انبر شد، تا که از آب هر دو دیده او لاله و ارغوان گلی تر شد. چند گویم مثال خوبی او، کی زلیخا با او برابر شد. چند گویم صفات چشمانش، صف مژگان مثال خنجر شد. رفت آوازه اش به بلخ شریف، همه شاه و گدا قلندر شد. قدرت خوشخیال و روشن فکر، خاک پا از برای دلبر شد. موجی بارک الله گویی و چپک زنی باز به هوا پیچید. این بار سید فرخشاه به پایگه فرامد و پس از پس شدن غلاغله گفت: از هر کدامتان بخشش و عرض خجالت، اما شعرهای زیبای شما دلم را آنقدر به شورش آورد که من نیز حالا می خواهم یک قلمزد نالایقانه خود را منظورتان سازم. خواستم تا آخر معاشره صبر کنم، اما برداشت از کفم بیرون شد. امیدم این است که پس از من میرزا کوچک و سید جعفر شیرین گفتار به نمکی سخن مرا با شعرهای زیبایشان جبران می نماید. خبر شعرنویسی پیر ملک چنان ناگهانی و غیر انتظار بود که همه به دهان آب گرفتگی بر این خاموش ماندند. پیر از کیسه بغلش چند ورق برآورد، به ترتیب درآورد و به قرائت پرداخت. شعر طولانی بود، ولی چون سخن درباره تاریخ شاهان شغنان می رفت، حاضران آن را با مراق کلام شنیدند. وقتی که مثنوی انجام یافت، سید فرخشاه در تفسیر آن افزود:
میدانم از دل بعضی ها میگذرد که مدح شاهان و منزلت سید فرخ شاه نمی زیبد. آره من تا بودم ممدوح هم خدا و رسول و امام زمان بودند. اما ملک تنها به دعا و یا رب گفتن آباد نمی گردد. برای خلق خدا در و پرندر آباد، باغ و کشتزار سبز، آب و آزوخه دائمی لازم است. اینها را شاهان عادل و مردم قابل فراهم می آورند. ببینید که شاه همون جناب یوسف علی خان گنج خزانه خود را چسان بر ما ارزانی داشت، نباشد آیا می توانستیم جویمان را در مدت 4-5 ماه از نو بسازیم؟ با مبلغ و غیرت خودمان این کار به 2 سال طول می کشید و تا آن وقت باغهایمان چولستان می گشتند و مردممان از گرسنگی مثل برگ خزان به زمین می ریخت. پس بگوید چنین شاهان فقرا پرور آیا سزاوار تعریف نیستند؟ صاحب خانه به اندیشش نقطه تمد گذاشت و برای شنیدن پاسخ به میمانان رو آورد. از هر گوشه نداهای هار سزاوار است، خدا اقبالش را برافزاید. احسنت بر شاه عادل ما بلند گشت. اما یک گپ میرزا کوچک همه را به تشویش انداخت و جانبش متوجه ساخت. اما من میگویم سزاوار نیست. سید فرخ شاه با حیرت سوی شاعر نگریست و ندا داد: عجبا میرزا، چی دردی داری؟ میرزا کوچک جواب داد: پیرم، شکوه‌ام را در یک شعرم بیان ساختم. اگر اجازت فرمایی برخوانم و بعد عرض نمایم که شاه عادلمان با مردم چه ها میکند. از این سخن به خاطر حاضران غبار نشست. همه دلنگران جانب میزبان و مهمان نامتناسب اعضا نظر دوختند. سید فرخ شاه سر جنبانده بشنویم گفت و در جایش نشست. میرزا کوچک ترجیبند طویلی را با آواز شیردار و پرنوازش که آن هم به صورت و سمات غریبانش بالکل نامتناسب بود قرائت کرد که من جمله چنین پاره ها داشت: بردار ز آفتاب جمالت نقاب را، در سایه از حجاب نشان آفتاب را، نوروز من ببخت جهانی خراب را، یابند اهل ظلم و ستم تا حساب را، بینشان به تخت خسرو مالک رکاب را، اهلی حسد ربود از دل خورد و خواب را، دلهای زار و زاتش حسرت کباب را، دریاب کن مسلط دشمن عذاب را، بردار جرم خلق به توفیق مستعان، یا کاشف الحقایق و یا صاحب الزمان، آمد بجان ز طعنه دشمن روان ما، کاهیده تر ز کاه شده استخوان ما، از دست ظلم شد به فلک برفیغان ما، برچیده مستری ز حسد خانمان ما، اکنون رسید کار به ناموس و نام ما، دیگر نماند طاقت و تاب و توان ما، حاسد نخواهد این که بماند نشان ما، یا صاحبی زمان بشنو الامان ما، بردار جرم خلق و توفیق مستعان، یا کاشف الحقایق و یا صاحب الزمان. میرزا کوچک شعر را خواند و سرشک جوشیدهش را به کف دستان پاک نمود و سر پایین انداخت. آهنگ شکوه آمیز خانیشش در فضای خاموش خانه پر می زد. سکوت گران را قدرت شغلانی شکست. والا بلا کوه کوه علم داشته میرزا، چون این فهمیدم که به نزد پیر ملک شکایت آورده ای. سید فرخ شاه گپی قدرت را تصدیق کرد: تصور میکنم وقتی که ابیات را گفته ای چه حال تو را دست گرفته بود است. بگو چی دردی داری؟ یا پیر دستگیر مده دلش را کفاند میرزا کوچک. گپ در سر آن است که سال پیش با داوود خان و پسر کدام کنیزک شاه یوسف علی خان در دهه ما زمین تنخواه دادند. هفته پیش این جوان خدا ناشناس به خانه ام آمده گفت که زمینم را به وی بدهم. من البته سر پیچیدم. وی تهدید کرد که منو برادرم را خانه خیز کوچبند و عوار میکند. مجبور شدم و به بحر پنجه شکایت بردم. کسی به دادم نرسید. از درد همین شعر را نوشته به درگاهت آمدم که شاید تو به من یاری رسانده بتوانی. نباشد برابر آب شدنی برف، باید ترکی یار و دیار بکنم. شاعر بغض گلویش را فرو نشانده اشک چشمانش را پاک کرد و التجا آمیز به سید فرخ شاه نگریست و محزونانه
ана ҳамин гӯён гапашро ба охир расон. Димоғи аҳли маърака якбора сӯх. Ҳама чашм ба даҳони соҳибхона дӯхтанд ки навакак дар ҳаққи Юсуф Али Хон ҳам аз ақлу, ҳам аз ҷуду, ҳам идрок баромад тумтароқи шаҳ бар афлоқ гуфта буд. Саид Фарухшоҳ, ки дар ҷараёни суҳбат чунин гардиши ногаҳониро интизор надошт, аввал абрувон, баъд манаҳашро молиду ниҳоят посух дод. Хуб кардӣ ки гуфтӣ, Мирзо. Чашми шоҳ ҳам ба ҳама ҷо намерасад. Бинобар ин баъзе бетавфиқон чунин бедодиҳо мекунанд. Хотиратро ҷамъ бигир, ман илоҷи ин душворро меёбам. Мирзо Кучак нимхез шуда таъзим кард ва гуфт: «Миннатдорам, пири соҳиб тадбир, шояд ба поймардии ту мо ҳам ҷуду карами ӯро бибинем». Ин асно қудрат овоз баланд кард: «Пирам, дар хоруғи шоҳдара ҳам навкарони шоҳ ба баъзе хонаводаҳо кучбанд ваъда доданд. Сари халқ аз борони резондаи Муҳаббатхон ҳанӯз хушк нагашта, боз ба новадони Юсуф Али Хон дучор наояд. Ин дарди фақат Мирзо Кӯчаки бечора нест». Ин гап ороми Саид Фарухшоҳро тамоман рабуд, аммо изтиробашро фурӯ нишонд ва гуфт: «Ман медонам, ки шоирон аз ҳар касе бештар дарду алами халқро дарк мекунанд. Ҳар кас дар ин бора чизе медонад, пас аз шеърхонии падари азизам Саид Ҷаъфар дар миён бигузорад. Иншоаллоҳ, бо мадади шумо муқаррабони худсари шоҳро аз раҳашон мегардонем». Навбати сухан ба Саид Ҷаъфар расид. Вай ба қироати ғазали тоза навиштаи худ шурӯъ кард: «Зарраи меҳри ту дар сина ниҳон аст маро, ба хаёли ту зиё рӯҳи равон аст маро, аз раҳи лутфи ту эй ҷони ҷаҳон, ҳосили умр, ки ба олам ҳама ҷо шодии ҷон аст маро. Ҳусни хуби ту надидем ва ба ҳасрат мурдем, чӣ кунам бе ту аҷаб дард ба ҷон аст маро».

0: шикасти ҷаҳондоршоҳ. руди камоби панҷ дар ҷойҳои ҳамвору жарф яхи захим дошту дар қитъаҳое ки ба мисли бабри кӯҳи тун мерафт на барф ба гардаш мерасид на ях на сардӣ моҳи далв аз ним гузаштаву шасти аёс ҳанӯз барнагашта водии серпаҳнои султониш кошим корвони камшумори шоҳи овозадори бадахшонро бо шамоли сарду барфи на он қадар баланди худ пешвоз гирифт. Бо ин ҳама баробари расидан ба лаби дарё дамои ҳаво тамоман тағйир ёфту одамон ҳатто аранги нафаси гармиро эҳсос намуданд. Ҳама шукрона карданд ки сардии тоқатфарсои ағбаҳоро пушти сар монданду аҳли дарбори шоҳи фирорӣ сиҳату саломат пой ба хоки ишкошим гузошт. меҳтари чатрор амонмалик то охирин дақиқа истодагарӣ кард ки шоҳаншоҳи бадахшон дар чунин фасле ки ҳатто озодапаланг ағбаҳои сарду ваҳширо партофта ба дараҳо мефарояд ба роҳ набарояд. аммо ягон тадбиру баҳона кор надод. дар олам қуввату қудрате вуҷуд надошт ки ҷаҳондоршоҳи зуъму гарданшахро аз нияташ баргардонида тавонад. این مردی در میدانهای حرب و ضرب کلان گشته در لحظه‌های حساس و تقدیرساز تنها با یک کس مشورت می‌کرد، با خود. حتی وقتی پدرش زنده بود در چنین وضعیت‌ها پسر را به حال خودش می‌گذاشت تا به طبع دلش عمل نماید و حیات هر بار نشان می‌داد که راه انتخاب کرده جهاندارشاه درست بوده است. این مردی دلاور متین اراده از این جسه و زیرک و هوشمند در مدت 3 سال اول نشستن به تخت بدخشان به سر قطغن و ازبک چنان لشکرهای کشید که آنها از حاکمیتشان در قندوز هم دست برداشته منصبهای اساسی دولت را به تاجیکان خالی نمودند. غضب جهاندارشاه نسبت به ترک تباران و سپاهیان آنها چندین سال پیش از رسیدنش به مسند شاهی جوش زده بود. آن هنگام شاهزاده جوان همراه 20 نفر دوستان نزدیک هر تابستان به دره خوشمنظره یمگان سیر شکار می رفت. روزها با هیاهو جانور صید می کردند و شامگاهان به وادی فرامده بزم و دلخوشی می آراستند. صبح یک روز مردی پابرهنه و سربرهنه داد و وایکنان به منزل آنها رسید و خواهش کرد که او را به نزد شاهزاده برند. آواز پر استرابش را شنیده جهاندارشاه از خیمه خود به نزدش برآمد و پرسید: ای مرد، منم شاهزاده، بگو چه جوری به سرت آمده؟ مرد خود را به پیش پایش افکند و نالید: جانم فدایت شاهزاده بهادر، بداد ما برس که مزاری بزرگمان را ویران میکنند. کیها؟ کدام مزار را؟ قدمجای حضرت شاه ناصر خسرو ولی را سپاهیان ترک به خاک هموار کردنیند. مردم دهکده از نیتشان آگاه گشته اطراف مزار را گرفتند، اما سپاهیان تیغ و نیزه دارند و رعیت کلتک و کلوه. خداوند خودش تو را به ما رساند ای پسری شاه بدخشان. جهاندارشاه شهسوارانش را امر داد که به سر ترکان بتازند و خود از همه پیش به با اسب بادپایش نشست. برابر دیدن جنگاوران شاهزاده قسمی از ترکان رو به هزیمت آوردند، برخی رو به جنگ، اما چون درفش شاهزاده را شناختند دست نگاه داشتند. جهاندارشاه سپهدارشان را پیش خواند و سبب پرسید: اما فرمان شد که گوری ناصر خسرو رافضی را ویران کنیم. جواب داد سپهدار: کی فرمان داد؟ خوشبگی: ای قلتبان پلید، یمگان قلمرو بدخشان است، با امیر و خوشبگیت برسان که نه به ناسبی بدخشان کار بگیرد نه بر رافضیش، خاصه به مزار ناصر خسرو که زیارتگاه تمام مسلمان هاست. این مراتبه به خون کثیفتان این منزل پاک را آلوده نمی سازم، اما دیگر باره کسی جان به سلامت نمی برد. ترکان زنهار خواستند و ده حضرت سعید را از حضور نام مبارکشان خالی کردند. جهاندارشاه پنج نفر همراهانش را به پاسبانی گذاشت و به شکارگاه برگشت. حقیقت حال هم چنین بود که شاهان بدخشان تعصب مذهبی و قومی را در دولتداری راه نمی دادند. تجربه دیرساله حکمرانیشان نشان می داد که مذهب ستیزی جنگ و جنجال های بردوام بی‌عاقبت به بار آورده با زوال حاکمیت به پایان می رسد. در این بلاد شیعیان و سنیان تاریخ هزار ساله سکونت و نمایندگان هر دو مذهب هم با اشتراک در حکومت و برخورداری از حمایت دولت حق حلال برابر داشتند. بجز این از شاهان سر کرده تا گدایان بدخشان با هزاران رشته خیشاوندی به هم پیچیده در این درخت تنومند شاخه های حنفی، اسماعیلی و اثنااشعری در پایه و سایه همدیگر می سبزیدند و نشو و نمو می کردند.
1: پایانی گفتار 26. شنوندگان گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دویم رمانی تاریخی سرای سنگ اتامیر خواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبیده جو محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: جهان را به دانش توان یافتن، به دانش توان ریشتن و بافتن.
2: برنامه دانشور ترغیبگر علم و ادب و چهره‌کشایی جوانان و نورسان صاحب استعداد تاجیکستان.
1: برنامه دانشور منبر اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است.
2: پیگیری گفتارهای رادیوی فرهنگ باشد. درود میگویم حضور شنونده خیلی عزیز و ارجمند. فرصت فرارسید تا برنامه دانشور و تقدیمتان سازیم از موج رادیوی فرهنگ. ما مسئولین برنامه پیوسته کوشش میکنیم تا این برنامه از روزگار اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است تهیه و پیشنهاد شنونده اصیل باشد. این البت در مهمانی برنامه داریم عبدالرازق زاده ساجیدمو، چیروکچی از روی نامینیسیای ادبیاتی کلاسیک. ساجیدمو عزیز، خوش اومدید به استودیوی رادیوی فرهنگ.
3: تشکر زیاد. السلام علیکم شنونده عزیز.
2: چرا ما ادبیاتی کلاسیک رو انتخاب کردی؟
3: سالی اولی که در آزمونی مذکور اشتراک ورزیدم، در دوری نهایوی به من سوال پیشنهاد نمودند که اگر گفتند جواب این را بدانی، به تو راه خط میدیم. سال اول نامینیسیا نبود و از من از استاد ابو عبدالله رودکی شعر پرسان شدند که چون استاد ابو عبدالله رودکی سردفتری ادبیاتی کلاسیکی فارس تاجیک می باشد، سبب شد که من سال اول به دور ولایتی راه خط یابم. پس از آن سال من با خواندن اثرهای شاعران کلاسیک مشغول شدم. همین سبب شد که من شوق و هوسم نسبت به شاعران کلاسیک، چون اولین ایجادیات شعر و شاعری از استادان کلاسیک استاد فردوسی رودکی سینا آغاز می یابد و با من میسر شد که نامینیسیای ادبیاتی کلاسیک را انتخاب نمایم.
2: امروز چقدر اشعار نثری و نظمی نمایندگان ادبیاتی کلاسیک را ازبر کردی طبق نظامنامه‌ای که هست؟
3: موافق نظامنامه آزمون مذکور 120 غزل، 150 رباعی و دو بیتی، 250 بیت داستان و مثنوی، 250 بیت دیگر نوهای شعری از جمله مخمس، مصمد، مثلث، ترجیبند، ترکیبند، قطعه و پند و اندرز و 100 بیت قصیده از بر نمودم. از آثارهای نثری باشد 24 اثر از جمله گلستان سعدی شیرازی، بهارستان عبدالرحمن جامی، نصیحتنامه عنصر معالی کیکاووس، نوادر الوقایع احمد دانش، بدایع الوقایع زین الدین محمود واصفی، کارنامه اردشیر بابکان، پیروزنامه ابو علی ابن سینا و از اثرهای نثری روایتی باشد چهار درویش، سرگذشت حاتم، لیله و دیمنه، توتی نامه، سمک ایار و یادگار بزرگ مهر را مطالعه نمودم.
2: خوش به حالت که اینقدر ابیات از خود کردی و این نوبت است که یک غزل خوب و دلاویزی برای ما و شنونده میخوانی.
3: غزل از مولانا جلال الدین بلخی. ای عشق آهسته بریز که غم زیاد است، ای شم آهسته بسوز که شب دراز است. امروز کسی مرهم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست. هر مردی شتردار او ویسی قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیقی یمنی نیست. هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. بر مرده دیلان پند مده خش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. با مرد خدا پنجه میفکن چون امرود، این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد زی شیرین سخنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. صد بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست.
2: بله. و از کی به خواندن کتاب شروع کردی؟ تنها به خاطر آزمون و یا از آوان کودکی؟
3: نه، از هر یک اشتراکچی آزمون به فکر من که از آوان کودکی به خواندن کتاب شوق و هوسی بی‌نهایت دارد و من نیز این هنر خواندن از ایجادیات شاعران بهره ور شدن از صنفی سیومین چهارمین به من میسر شد و به خواندن همه گونه اشعار شاعران مشغول می‌شدم، اشعار بچگانه، ادبیات معاصر، ادبیات کلاسیک.
2: در خانه که دستگیری کرد تو سجیدمو کتاب خون و کتاب دوست باشد؟
3: من مینداری خود را به پدر و مادرم که در هر یک آیله پدر و مادر سبب میگردد که کودک کتاب خون و کتاب دوست گردد و همچنین خواهران و اپاهای من در دسترس کردن کتاب ها به من یاری میرساندند که مرا در این آزمون راه بلدی نمودند و برای در این آزمون سبقت نمودند توصیه ها دادند.
2: چی مشکلی ها بود؟ نتوانیست در دوری دیگر موفق باشد؟
3: برای هر یک اشتراکچی نظامنامه معین کرده می شود. ما هر سال کوشش میکردیم که نظامنامه را به پورگی از بر نماییم، ولی سالی که مرا از دوری ولایتی به دوری جمهور نگذراندند این کمی اشتباه کردن و ندانستن لغت ها از اشعار شاعران بود که هر وقتی که اشتراکچی غزل را قرائت می نماید با او از لغت و کلمه نافهمی که در آن شعر می آید پرسان می شوند و بعضی نقصان ها در من از همین لغتدانی بود که عین حال این مشکلی را برطرف نمودیم و آمادگی را جدی دیده ایستادیم.
2: رفتی امسال موفق نگردی؟ دست میکشی از اشتراک در آزمون؟
3: نه، ما هر یک انسان باید داند که زندگی خود مبارزه است و ما باید دائم رو هیچ وقت رو افتاده نشویم و دائم کوشش کنیم که به پیش حرکت نماییم و رو افتاده نمیشوم. از سالهای من بعد نیز کوشش خود را می نمایم، ولی امیدوار هستم که در دور جمهوریوی سزاوار جای نمایان میگردم.
2: بله، ما هم امید میکنیم که شما در دوره جمهوریوی سزاوار جای نمایان باشه. چون ادبیات کلاسیک تنها غزل نیست، در اونجا چون شما گفتید ربایی است و بیتی است، قصیده است، قطع است، این البته چی میخواهید باز برای ما و شنونده گفته باشه؟
3: یکی از ربایی سرای مشهور ادبیات کلاسیک عمر خیام به شمار میرود که ربایات او 5000 را در بر میگیرد و با اجازت شما یک چند ربایی را پیشکش نمایم. آنان که کهن بوند و آنان که نوند، هر یک پی یک دیگر یکا یک بشوند. این ملک جهان با کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. آن کس که به جملگی تو را تکیه به اوست، چون چشمی خیرد باز کنی دشمنی توست. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. هست از پسی پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. ناکرده گنه در این جهان کیست بگو، وان کس که گنه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میانی من و تو چیست بگو. سازنده ای کاری مرده و زنده تو ای، دارنده ای این چرخ پراکنده تو ای. من گرچی بدم خواجه ای این بنده تو ای، کس را چگونه که آفریننده توی؟
2: بله، کتاب را چگونه دوست خود پیدا کردید و امروز در خانه رفی کتاب زیاد است؟ چون طولی 5 سال است اشتراکچی نازمون است. اشتراکچیان را میپرسیم، یک قسمتی میگوین که بله در خانه از اول کتاب زیاد بود، ولی قسمتی میگوین که نه، تا اونه که اشتراکچی آزمون بودیم چند کتاب بود، ولی امروز بعد از اشتراکچی شدن همون در آزمون جوان کتاب خیلی شمارش زیاد است. خانه شما چگونه است؟ چون که یک متفکر میگوید که خانه بی کتاب چون این خانه را میماند که در آنجا روزنه، یعنی تیریزه ای که آفتاب میدراید نیست. شما چی میگوید؟
3: بله، شما چنانه که قید کردید، خانه ما نیز تا برگزار گردیدن آزمون و من اشتراکچی این آزمون شدن بعضن کتاب ها یافت میشد. از سالی که من در آزمون اشتراک کردم خانه الهیده برای جوان کتاب ها مهیا کردیم که عین حال مقدار کتاب ها خیلی زیاد هستند، مخصوصا از شاعران کلاسیک فارس و تاجیک، و من کتاب را چنان میبینم که بزرگان میفرمایند کتاب است عقل و خیرد و تفکر جهانبینی انسانها را رونق بخشیده، ما را به جستجو، ایجادکاری، کشفیات و سازندگی و بنیادکاری ها هدایت می نماید. کتاب همه چیز را به ما می دهد ولی چیزی از ما نمی گیرد. بزرگترین سخن بزرگان را از کتاب بشناسید. ثروت هر یک خلق و دولت کتاب است، چنانه که می فرمایند بهترین یاری وفادار کتاب است کتاب، یاری به زحمت و آزار کتاب است کتاب. کتاب سرچشمه حیات، مخزن دریای عقل، مخزن متمدن، خاصه آینه حیات و کلیدی دری گنجی سخن است. گنج مگیر، کتاب بگیر میگویند، زیرا که گنج مصرف گشته به اتمام رسد، کتاب یک عمر چون یاری وفادار و به آزار باقی خواهد ماند.
2: بله، اگر رفت در روز زاد روز برای سجدمای عزیز دوستانش نه تحفه قیمت بلکه کتاب یک نان قبول دارد؟
3: البته، این بهترین سخن بود شما گفتید. من آرزو دارم که اکثریت دوستانم به من در زاد روزم کتاب تحفه کنند، زیرا قبول کردن کتاب را خیلی دوست می‌دارم.
2: خوش به حالتون. و آن نفره که عزیز و مونیس کتاب رو می داند، نابسته از آنه که در کدام سین و سال است. او 3 سال است، 7 سال است، 25 سال است، 30 سال است و یا 70 ساله یا 80 ساله است، او معتبرترین شخص می تواند شد. چون با کتاب می توان چون یک تیاره از این گوشه دنیا به آن گوشه دنیا سفر کرد. اگر شما یک کتاب از ادیبان کلاسیک خوندید که آن را فردوسی بزرگ از تهران قصه می کرد، شما خود را در خراسان ماوراءالنهر می توانید که پیدا کنید در آن زمانی که فردوسی نویست، و یا می توان در یک گوشه تاجیکستان عزیز، و یا اگر شما یک کتاب را از ادبیات جهان از یک نویسنده فرانسه می توانید مطالعه کنید، خود را لحظه در آنجا تصور کردن می توانید و گاهی شده است که جای قهرمان های اثر خود را دیده باشه.
3: بله، هر یک انسانی که کتاب را می خواند برای ادامه کتاب را خواندن، بعضن به ما وقتهای می افتد که کتاب ناپوره خوانده میماند و برای آن که ما باقی مانده کتاب را بخوانیم باید خود را در جای همان قهرمان اثر حساب کنیم و به ما شوق و هوس زیاد میگردد که عاقبت کار ما چی میشود. وقتی قهرمان اثر خود را حساب کنی، حتما سبب راه پیدا میکنی که آمده ادامه کتاب را بخوانی. و ما نیز البته هر یک کتاب را که مطالعه میکنیم کوشش میکنیم که خود را در داخل اثر، بسیاری وقت من خودم در قهرمان های مثبت خودم را جای میدهم تا که نیکوکار رو راستی را از کتاب ها بیاموزم. کتاب ها همهشان به ما راهی راستی را میاموزند، ولی برای فهمیدن راهی راست از بد باید ما در آن قهرمان ها را جدن مشاهده نماییم که کی به کدام راه می رود.
2: بله، و از این کتاب های خوانده باز غزل دیلاشو به کی را می توانید که به سممون برسانید؟
3: از استاد شیخ سعدی شیرازی. به هر جا پانی هادم، سرنگم دیدم رفیقانم، همه گریان و نالان گشته اند. ای مسلمانان ببینید این چی دوران آمده است، وقتی تنبور و رباب و ناله شادان آمده است. علم را هجرت نماند و عالمان را حرمت، وقتی تنبور و رباب و ناله شادان آمده است. عالم از در درآید با هزاران علم و فن، مردمان گویند که این مرید شیطان آمده است. صوفی از در درآید با هزاران آه و واه، مردمان گویند که سائل از پسینان آمده است. کافر از در درآید با هزاران جبر و ظلم، مردمان گویند که شاه از پیش سلطان آمده است. دختران به شرم گشتند، کودکان بس به ادب، ناز بازی عشق بازی کار پیران آمده است. مردمان کبک و کباب و میوه ها آرند به پیش، کی فلانی نزد ما امروز مهمان آمده است. سعدی یا رو خاک شو در نزد ساحل دولتان، کین جهان در نزد تو مانند زندان آمده است.
2: از گلستان سعدی حرف گفتیم، هستی کویه خورده که از این کتاب برای خودتون مقبول میدونید و پیشنهاد ما و شنونده میسازید.
3: البته گلستان سعدی شیرازی سراسر حکایه و اندرس های جالب و دقت آور را در خود دارد که یکی از آنها چنین است. یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را چنان در خواب میبیند که جمله وجودش ریخته و خاک گشته است بجز از چشمانش که در چشم خانه همه گردد و نظر میکند. تمامی حکما را جمع آوردند تا تعبیری آن بیابند ولی کسی نیافت بجز از درویشی که خدمت به جای آورد و گفت هنوز نگران است که ملکش به دیگران است. بس نامور به زیر زمین خاک کرده اند که از هستیش بر روی زمین بر نشانه ماند. وان پیر لاش را که سپردن زیر خاک خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. زنده است نام فرخ نوشیروان بخیر هرچند رفت فرخ نوشیروان نماند. ای دوست چنان بیزی که بعد از مردن انگوشت گزیدن بیاران نماند.
2: و سعدی این حرف را در عصر خود گفت ولی میتوانان را امروز به یکان مشکلی پای کرد و میتوان درک کرد که چی میخواهد گفتن و ادبیات گذشته ما نیز یک دنیای پر از غناوت است و برای نسل امروز ما که صرف تاجیکانه نویسته شده است به یکان مشکلی میتوان که آنها را فهمید. دنیای فروغ برایتان چی داد؟
3: دنیای فروغ برای من یک مکانی علم و ادب، یک شانس و یک پیشرفت داد که من با تمام ایجادیات شاعرانی فارسی زبانم شناس کردم که من فخر میکنم، افتخار میکنم که یکی از اشتراک کنندگان آزمون فروغ صبح دانایی میباشم، زیرا به واسطه این آزمون سبب شد که ما موافق نظامنامه تمام نازکی های نمینتی همان را از بر نماییم که محض به من میسر شد که تمام شاعران فارسی زبان را از ایجادیاتشان به راور شوم و این گنجینه بی‌بهای است برای من.
2: دوستان خوب ندار؟
3: البته هر یک کتاب برای ما دوستان خوب هستند. هنگام این کتاب را مطالعه کردن ما با شخصانی زیاد آشنا می‌شویم که آنها نیز کتابخوان و کتاب دوست هستند، ولی بهترین دوست انسان این خود کتاب میباشد که خوب و بد را و راهی راست را برای ما نشان می‌دهد.
2: ما یک صحبت خوب داشتیم و با سوال‌هامون از شما جواب‌های مشخص گرفتیم. شما از این برنامه چی برداشت کردید و بود سوالی که شما می‌خواستید که ما از آن شما را پرسیم نگفتیم؟
3: تشکر زیاد که ما را به برنامه‌تون دعوت نمودید. باید پیش از برآمدمان را آغاز کردن آمادگی به همه گونه سوال ها داشته باشیم که چی گونه سوال ها به ما پیشنهاد می نمایند. ولی نه، آن سوال هایی که شما به من دادید همشان پسند آمدن. تشکر زیاد، همشان برای من فهمه و مشخص بودند.
2: آینده کی می خواهی باشی؟
3: آینده یا شخصی نمایان در تاجیکستان، افتخار تاجیکستان می خواهم باشم که یکی از آموزگاران فنی زبان و ادبیات می خواهم در تاجیکستان شاگردان خود را در آینده تربیت نمایم.
2: رشته آموزگاری را نیز نه هر کس جرأت میکند و قبول کرده میتواند تا آموزگاری اصیل باشد. از صحبتت معلوم است که در آینده میتوانی برای نسل آینده ساز ما یک آموزگاری پرمسئولیت، یک آموزگاری جدی، یک آموزگاری که حرف و سخنش میتواند به جان و هوش شنونده درآید، میتوانی که موفق هم باشی. و در انجام صحبت برایت موفقیت میخواهیم. آینده درخشان بگذار نصیبت باشد. ما نیز عرض سپاس میکنیم به خاطر آن که وقتی پر قیمت مطالعه را دریغ نداشتی و آمدی به استودیای رادیوی فرهنگ تا یک صحبت خوب برای ما و شنونده انجام بدهی. و شنونده های عزیز خاطر رسان می شوم که در برنامه ما مهمان بودند عبدالرزاق زاده ساجدما، اشتراکچی در نامینیسی ادبیات کلاسیک. با شما بودم این ساعت برنامه محری روبیه نظیر، کارگردان ماجگل یوسفوه. تا نوبت دیگر شاد و موفق بمانید.
4: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
1: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
0: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
1: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
0: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
1: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
2: صحبت مردان حق روشنگر است چون درخش برق پیش از تندر است درود و مهر به کلیان عزیزانی که این لحظه دارند با ما می پیوندند و یک سلام

0: هنگ میگوییم یعنی چی؟
1: بله، صحبت هم ساده است هم بسیار پیچیده است. ما البته به سمت ساده تر حرکت میکنیم.
0: بله،
1: یعنی یکی از اون تعریف هایی که فهمو هست برای مردم این است که فرهنگ تمدن در جامعه انسانی اون ساعت ظهور میکند، پیدا میشود و رو به رشد و ترقی میکند که انسانیت از کنیبالیزم یعنی از آدم خاری و از اینسست یعنی از نکاح محارم کاملا قطع میکند، تابو میکند. اینا در اصطلاح فرهنگ شناسی تابو میگویند. از همین قدم بسیار روشن اگر تاثیر کردنی باشیم آغاز میشود روزگاری فرهنگی انسانیت. یعنی انسان از غارها، از کوها، از این شکارکاری، از جمع‌آوری هر چیزی که خورده میشود، غذا میشود، از اینها به زینه دیگری ترقی میرسد و این زینه در اون جا به درجه کمالات میرسد که انسان به این خلاصه میاد که انسان باید انسان را نخورد، حرام اعلان میشود. این یعنی کانیبالیزم من میشود و اندیشه انسان تا جا میرود که انسان مادر دارد، خواهر دارد، دختر دارد، نکاح کردن اینها یعنی نادرست است، من میشود و از همین جا فرهنگ آغاز میشود و اون طرف سخن بسیار گسترده هست.
0: بله.
1: نتیجه این حرکت انسانیت این است که موجود به شکل انسان پیدا میشود که نمونه بهترینش فرض کردیم که مولانا جلال الدین رومی هست یا فرض کردیم رستم دستان هست. اینهایی که ما در اندیشه ها ساختیم یا تاریخ برای ما ساخته، یعنی فریدون فرخ فرشته نبود، زی مشک و زی انبر سرشته نبود، اون از مشک انبر نشوریده بودن خاک او را، از خاک بود اون مانند هر کدام دیگر انسان ها. بداد و دهش یافت این نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. یعنی یکی از شرط های بسیار مهم چی در گذشته، چی در امروز، چی در آینده داد است، یعنی عدالت هست. از همین نقطه نظر جامعه باباهای ما اول یک از اولین جامعه های اجداد من و شما پیش دادیان بودن، یعنی یک بزرگوارانی که به مقدمه و به چیزی عمل نمیکردن، پیش دادی بودن، یعنی پیش میگذاشتن داد را،
0: عدالت را،
1: با اصطلاح امروزا بگوییم میموندن کانستیتوسیا را، میموندن پیش میگذاشتن داد را و طبق این داد، یعنی این قاعده و قانونی که امروز ما میگیم جامعه قبول کرده است، طبق این عمل میکردن، ایجاد میکردن، حکم میکردن و مانند اینها. ما وقتی از این عقیده ها صحبت میکنیم در نظر باید داشته باشیم، البته ما گسترده صحبت کردن نمیتونیم، ما فشرده صحبت میکنیم و میگوییم که در روزگاری که ما به سر میبریم، در این روزگار انسان باید از اون خزینه فرهنگی اجداد بزرگوار ما باید بهرمند باشد و این کار را حکومت امروزه تاجیکستان بسیار جدی و بسیار گسترده انجام میدهد و یکی از پیشنهادها و یکی از عزمهایی که کرده است حکومت تاجیکستان با سروری پیشوای معظم و محترم ملت ما امام علی رحمان، بنیاد کردن قانون آریایی، بنیاد کردن مرکز نوروز که این عینی اون مقصدی است که ما شما صحبت میکنیم.
0: بله، بسیار خوب. و استاد، حالا که به تاریخ باستان رفتیم، میخواستم یک سوال از شما داشته باشم که شما آثار باستان را در پنج جلد انتشار کردید و هدف چی بود؟ یعنی دلیل از چی است اگر این آثار باستان که در پنج جلد نشر گردید و به دست خواننده رسید میتواند که منفیت در رشد تفکر و اندیشه جامعه ما آورده باشد؟
1: من بسیار میخواهم یک نکته را قید کرده باشم و اون نکته این است که وقتی که من برای

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

چو خورشید تابان برآمد ز کوه برفتند گردان همه هم گروه بدیدند مر پهلوان را به گاه وز آن جایگه برگرفتند راه سپهبد فرستاد خواننده را که خواند بزرگان داننده را چو دستور فرزانه با موبدان سرافراز گردان و فرخ ردان به شادی بری پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بکشاد دستان سام لبی پر ز خنده دلی پر ز کام نخست آفرین بر جهان دار کرد دلی موبد از خواب بیدار کرد چون این گفت که از داوری پاک داد دلی ما پر از ترس و امید باد خداوند گردنده خورشید و ما روان را بنیکی نماینده را ستودن مرو را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان

پیش کسی نگذرد پی مور بی او زمین نسپرد جهان را فضایش زی جفت آفرید که از یک فزونی نیاید پدید یکی نیست جز داوری کردگار که او را نه انباز و نه جفت و یار هر آنچ آفرید است جفت آفرید کشاده زراز نهفت آفرید زی چرخ بلند اندر آرین سخون سراسر همین است گیتی زبون زمانه به مردم شد آراسته و زو ارج گیرد همه خواسته اگر نیستی جفتی اندر جهان بماندی توانای اندر نهان و دیگر که بی جفت دین خدای ندیدی مردی جوان را بپای سی دیگر که باشد زی تخمی بزرگ چو بی جفت باشد نماند ستور چی نیکوتر از پهلوان جهان که گردد به فرزند روشن روان چو هنگام رفتن فراز آیدش به فرزند نوروز باز آیدش

تخت از آن رفته نام و بدین مانده بخت کنون این همه داستان من است گل و نرگس بوستان من است

من این تا نگشتم غمی و مغز و خرد در نیامد کمی همه کاخ مهراب مهری من است زمینش چو گردان سپهری من است

0: شما پاره از اثری ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: رادیوی فرهنگ در شهر کلاب روی موج 138 FM پخش می‌گردد.
2: گنجور، گنجور، مواد از خزینه طلایی رادیو.
3: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
2: آغاز شد حماسه بی‌انتهای ما،
3: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: با رادیوی فرهنگ باش. فرهنگ باش.
4: رادیوی فرهنگ تقدیم می‌دارد. در موج برنامه
5: برای چی برنامه؟ چیل برنامه؟
4: برنامه با نام داستان به درازیره عشق.
5: درباره کی؟ درباره چی؟
4: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: عقب اندیشه
1: همون شکسپیریش کس نمیفهمد وای نمیکنه خیلی این دیدی بر وای نمیگد این خیلی شاعر هم فهمیدن در کار است که آخر همونه که وقت اگر او اکادمیزم باشد همونه اکتب در شکل اکادمی یعنی که با دانشی بلند و فهمیش ادراک خیلی قوی اگر که اجرا کنند وای هم یکی از دوست داشته ترین صحنه هایی برای مردم میشد و این میشود مردم ما مردم خوب است مردم تازه است همین هر چی که گویی قبول میکنم فقط میگم با مغز وای رساندن در من هیچ وقت لینین بازی کردن نمیخواستم برای من مسخره بازی بود لینین بازی کردن یک آدم میگه که لینین بازی کردن در کار نیست لینین فکرش براوردن در کار بود همون وقت همون لینین بگریم هم بازی کردن ممکن است به همون کوکلین تئاتر دست این خدمت که میکنیم بل این یمین یمین میکنیم میکنیم تفسیر مسخره بازی بود در نظر من همین خدمت اف ما هم گپ رو چند بار با افی میسایج میگفتیم میگفت که وای پرای نمیسلیچی Но народ наш вот так воспитан, пока он немножко на него не будет похож, его не будут воспринимать, не будут. А мы все равно мы говорим. Мы говорим, то хозра, а я говорю, дикторы телевизион, он и экран, мы берем пеши, мардум, зиндага, амзан, ахбор, мы ходим, макулист. Сарапо, хамашон, галат, мы ходим. Галат. Задавая, но дурус, мы монан. از خودشون مثل لویتان میسازن و میکنن که مطلق خود درست هست من باور نمیکنم با ارتیسی نکنم دیکتر باید وظیفش از چی عبارت است نمود ظاهری که به کم بودی باشد یعنی که باعث خنده و تمسخر مردم نباشد به کم بودی باشد چهرهش آواز خوب داشته باشد یعنی که مخملین برخط نداشته باشد با خوبتر یعنی که در
2: رسانده
1: تواند و آواز هم اما لپیش آواز یعنی که بریتون باشد اگر زیباتر است اندکی نیست که بریتون باشد با خوبتر این آوازها را با دانستن در کار است آخر من رئیسی کمیته بودم من این شورا میدونستم این من میدونستم که مثال زده در کجا میآید زده در هر یک جمله کلمه اساسی است در هر یک کلمه حرف اساسی است همین چیزا را اگر که ندونی نمیشد ما درس نطق خواندیم صوفی ارجان تویبوی و ما درس میداد و بعد بود دیگر رو درس میدادم بعد حاجی خود رحمت الله بسیار این زبان خوب میدونست و وای میکرد یعنی این چیزا را هم که یک بار اگر نخ چقر اسود کردی در معنی میماند و همون وقتا من بسیار بسیار دکترای بعضی هاشون جواب دادیم بعضی هاشون بدتر جواب دادیم اونا از ما خفه شدن خیر رفتن گفتن که کی اگر تصور نمیدن اگر ما رو اونا ما که درس میتن ما را خیر گفتم چه رئیسه که گپش گوش میکنه نباشد استالتون میلی نوزن اینا نگفته باشم من برای خودم نساختم من خود من جای حمود میماندم میگفتم که همیشه من میگم من همیشه میدونستم که درباره من همیشه میگن اگر من یک لباس وای داشته باشم اگر من مثلا بعضی رو بی عقلی کنم دستم رو درست افشاندم میشه که کیت یا آدم اومدیم فقط خچزی بکره خطا خچوی میکنی زنکای مردکای چیای تو توش گوریدی کدوم اینو من جنگ اعلام میکنم نمیدونم چه همه حسود همه بدرش همه یک دوستی نزدیک خودش باشد که همراه اونو شیند یک پله چای گیرد وای کنند عرق زند احمق شود و دیت دروگای دیلا
2: شنونده ارجمند اگر تلقین کنم در شناخت هنری او به عزتی صادر شد غلط کردم چیکی ناممکن بود نو وابسته از محل و منطقه همه مردم عادی دوستش می داشتند این موقع را نوشته ها منعکس کردند شبیه های ایجادی اوبیلا رجب را سال 1981 شاهین وایف پسان سیف رحیمزادی افردی آفریدن اندیشه ها در یک نقطه قرار می گرفتن که همچون هنرمند او ناتکرار است و پیدایش تئاتر آینه از طبیعت هنرمند بروز می کرد او در خلق خود را و در خود تماشابین را می دید او بیدل رجب در درک پشت روی ایجاد از سیف رحیمزاد و رحمان آستان عبدالقادر رحیم و کشادن گیره های صدبند شهرتش از ساجده غلامو و منتدار است و وقتش یا از خلق خصلتش بود که گرد و پیشش دوستان جانیش گرد می آمده در میان طلب خوجه ستارو و سبزری شریف و رحمان آستان و خال احمد مجید با جدیت سری آفریده هایش مشورت می کردن. از اون می پرسم که از دوستانش خیانت ظاهر شد در فکر میماند و پس براستی میگوید که دوستانش در فریبش نبودند آنهایی که فند و فریبش دادن رهگذر بودند برای شرف ایزد یافتن یا استفادهش چند مدت پهلویش مثل سایه و پیش و برش گشتن و خوشبختانه زود فرار کردن شاهد بودم که یک ایده از دوستان در برابر موسیقی غرب توجه به خونیاگران بزرگ شنکر و سراهنگ داشتن خاموش و با گوش دل به موسیقی بخشیده می شدن از هنرمند کیفیت روحانی را از ایجاد ایشان می پرسن با تحمل پاسخ می گوید که به دنیای آنان وارد شدن ناممکن است

0: البته کجای به ما اثر میکند. نقطه های را سرفهم میروم و گمان میکنم که برای من است. ولی واقعا من اون را تا به آخر نمیفهمم. و ادامه میدهد. ولی نزدیک شدن یا غرق موسیق شام بودن مانای در راه سیل خانه بنیاد کردن است. و در نظر میرسد که آنها آهنگ کیهان دارند. از طرز سخنرانی و بیان آشکارای عبیدالله رجب قناعتمند می شوم. می دانم که موسیقی بلند و عالی آمادگی قبلی و استعداد ازلی را تقاضا دارد. خودم که بی نصیبم تگ گبرا نمی کنم. می حراسم که برای شناخت آب انگوشت را با آن زدن بسنده نیست. بلکه باید با زبان نیز آن را چشید که خوشگوار است تلخ یا شور. از عبیدالله رجب در خصوص ناآشنایان که نورزان و رقیبان می پرسم. از سوال را با بیت مولوی تشریح دادنی می شود. دود گلخن که رسد در آفتاب چون شود انقا شکسته از غراب. با دوستانتان محبت صمیمی دارید و با آنهایی که مانه ها ایجاد می کردن و بدگویی داشتن چی پاسخ داشته؟ او می خواهد که من سوال را روشن تر کنم. می افزایم که آیا می دانیست که رقیب دارید و از عملهایشان آگاه بودید. او به اندیشه می رود و پاسخ را از سوال آغاز می کند که منظور در مصره دویم مقایمت زاغ با انقاست. من جواب می گردانم غراب زاغ را نیز می گویند، ولی گمانم در تناسب مولانا شاید تاریکی را در نظر داشته باشد. ها پس دود و آتش و نور و سیاهی لحظه تحمل می کند، پس به سخنش آغاز می نماید. راستی به تاجکی راه راستش افادتان خیلی بلند است. هر آدم رقیب دارد البته. بین نمی شود. در زندگی من بدگویان بودن. می خواستن که دل شکسته باشم. روحان اذیت بکشم. در این لحظه ها دوستان مخلصان اهل تبار با هر بهانه به تئاتر می آمدن. ولی آوازه نیز کرده بودن که عبیدالله رجب در فاجعه هلاک شده است. آن روز مردم بسیار آمد. خرسند می شدم ولی در دلم شبهه پیدا شد. پس آن فهمیدم که سبب تشریف به محل مردم در همین آوازه بوده است. او رویش را به سمت چپ می گرداند و دستانش را روی زانوهایش می گذارد و به من مراجعت می کند. گمان می کند که دیگران ندارند. همه دارند. حتی اکتیاری که چندان موفق نبوده است یا جای خود را هنوز در صحنه نیافته است رقیب دارد. ولی من خیرگی می کنم که سخن اطراف عبیدالله رجب می رود. او کتف در هم می کشد. احساس می کنم که در این مورد سخن گفتن نمی خواهد. برای تحریک اندیشه از میان کاغذها ورقی را جدا می کنم. استاد، در اینجا ژورنالیست صفت برهان پس از تماشای هنر و واخوری چندین کرده شما را شاه تئاتر تاجیک عنوان داده است. پس از این هم خود را تسلا می دید که حسود و بخیل و ناآشنایان نداشته. او به فکر فرو می رود و وجاهتش تغییر می یابد و در لبانش خنده به من مراجعت می کند. می شناسم صفت برهان را. نوشته هایش را خواندم. او اون خیلی نبود که جدی می نویش. یا اینجا خدمت شما هم هست که ما که دوست هستیم از هر جا سخنان نغز و صفت ها را در باره هم کافته می برارید. شما همه این را نمی دونید. باز گب های در اطراف من گفتن که موی سر راست می خیزد. چرا درباره آنها نمی گویید؟ اینجا خدمت شما آهنگ خاصه داشت. بار دیگر مراجعت میکنم. با این سخنانتون شما خودتون قائل شدید که بودن حسودان و ناقابلان و بدگویان. چرا اصرار میکنید؟ سیمای عبیدالله رجب دیگر شد و اصرار داشت که پیت می جوستند و آوازه و هنگامه می آراستند. همان حالاتی که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با وظیفه رئیس کمیته تلویزیون و رادیو شنوان تعیین گردیدم، از اصل واقعه بی خبران بین خود می گفتن که مسخره باز را رئیس کمیته تعیین کردند. منظورشان این بود که حال ایدئولوژی چی می شود. براستی در گجویم راست می گفتن. من عموماً آماده نبودم. البته گوه و ناگاه با پرزیدنت وام می خوردیم. در واخوری بازیاییان و جشنواره های دولتی و حالت هایی که متصدی بودم. پس از جشنواره 1100 سالگی دولتی سامانیان مرا به حضورشان پذیرفته بودند. من با تبسم تأکید کردم که پس بدگویان بودند و نادیده می انگارید. بیاید روی راست گپ زنیم. اگر پاسخ دادن نمی خواهید бо ишораи ман мефаҳмам.
1: овозҳо зиёд буд дар бораи ба вазифаи раиси кумита таъин шудани шумо буд. баъзеҳо гуфтанд ки Убайдулло Раҷаб ҳамчун ҳунарманд аз миён рафт, мактабаш тамом шуд ва баъзе дигарҳо гуфтанд ки якун холи идеология чӣ мешавад. дар ин бора ягон бор фикр кардед ё ки ба гӯшатон расед?
2: ман медонистам ин чизоя. ман бевосита худам ҳамон чанд одамое ки буданд, мисол ман давраи Аминҷон Шукӯҳия расидагиам медонам. он вақте ки дар идораи кумита дар кӯчаи Орҷоникидзе буд, мо ҳамҷо гонорарагирӣ мерафтем. баъзан идораки майда ки назарногирак буд рӯи ҳавлиш ва дар паравод будам, дар хотирам аст ки дар навбати пул меистодем, баъд ташта медам ва за паравод рафта фук монда об менӯштем. ҳамон чиз дар хотирам ҳаст. ҳамаш медонистем, ғайр телевизиона медонистем. бисёр шахсиятҳоро дидем мо дар ҳамонҷа. вақте ки ман бо ҳамон фаҳмиши ки оли қадар идеологӣ муқадар вай набуд, лекин медонистам ки телевизион як рупори асосии давлат аст. ҳамон вақт ман ин чизоро медонистам. аммо баҳрҳол мо дар театр кор мекардем, образа медонистем, гап ба хотири чӣ гуфта мешавад, ин ба хотири чӣ аст, агар ҳамин набошад чӣ мешавад, агар бошад чӣ мешавад, агар мустаҳкамтар бошад чӣ хел мешавад, агар ҳамин сухна як кас дигар гӯяд чӣ мешавад. яъне ин чизоро байни худмон мад худам ба худам савол мекардам, хатои ҳамин одам дар чӣ аст ё ки ин барои чӣ аст, барои ин суханронӣ барои чӣ якас суханаш зиёд таъсир дорад, якас дигар ҳамон гапа мегӯяд, аз ин хубтар мегӯяд, вале таъсир надорад. мо ин чизоро бисёр хуб ҷавонам будам аллакай ҳис мекардам. ман дар деҳае калон шудам ки ба ғайр аз ман ҳама артист буд гӯям, агар хато намекунам, чунки ҳама донишманд, ҳама шеъра медонад, сухана медонад, паҳлу вазни сухана медонад. мо дар ҳамонҷо калон шудем, дигарон шояд бепарвоӣ мекарданд, вале барои ман бисёр муҳим буд. шояд ин аз авлодӣ буд, ин дар хун буд, ин вай буд, лекин паҳлуи ҳама ин чизро ҳис мекардем. ва манам ҳеҷ вақт намехостам ки гарчанде ки устод Асад Бадриддинович Бурҳонов дарс медод, Раҳматуллоев дарс медод, ман намехостам бо вуҷуди ҳама ҳамино мисли ҳамино бошам.
1: хуб гадр аз гуфтон ки шумо ин тараф хуб дуруст кардед, вале гуфтан ҳунара хор кардед.
2: ҳеҷ вақт. лекин як чиза метавонам гӯям ки ман ҳеҷ вақт розӣ набудам. гуфта будам, лекин маро ба он оварда расонданд ки ҳамина ҳозир ки шумо накунед ки метавонад, вале кардан дар кор. азбаски дар дили ман намешист, азбаски бовар карда буданд ба ман. қарзи фарзандии ман буд, қарзи шаҳрвандии ман буд, яъне ки гражданская позиция. вақте ки ба ман муроҷиат кардан, ҳамин кора кардан дар кор, лекин ман гуфта будам, ман то муддате як сол, ду сол барои ман фарқ надорад, ман ҳамин кора мекунам, аз дилу ҷон мекунам. ман бо ҳамаи камбудиҳое ки медонаму намедонам, ман ҳамин кора мекунам, чунки ба ман бовар кардан. ман кардам то вақте ки лозим буд. ман аз рафтанам ҳеҷ вақт зиқ набудам, мотамам нагирифтам, фақат аз гапи мардум.
1: хуб мегуфтанд ки барои вазифа шуда санъата як тараф мон, мо ки шумо шахсияти бузургтарин ва ҳунарманди мумтозтарин даврон будед.
2: не, ман дар ҳамон вақтам масалан чандта филмҳое бозӣ кардам. филми намисол ҳабдастсериягӣ бозӣ кардам ман, боз филми
1: Бобои Вафо,
2: Муҷассамаи ишқи Аброри Зоҳир, ҳолон ки ман дар пайдоиши ин сценария ҳамроҳ будам, уҷа идеяи манам ҳаст, боз дигари чизо дигар чиз. ман ҳамаи ҳамино дар даврае ки дар раиси кумита будам ман иҷро кардам. лаҳзаҳои гувораи ман таъсис додам дар назди телевизион набуданд, ҳамин бачаҳо инаро ман овардам, барномаошонро баъзе чизҳошонро навишта медодам ки ҳамина кардан дар кор аст. мо оинаро бастем.
0: бархостанду ҳар ду дасташонро дар ҷайб карданду пасу пеш қадам заданд. аввал пушти сарашонро молида, пас бо дасти чап манаҳашонро дошта ба чашмам нигаристанд. бо ин гуфтан мехостанд ки дар ин маврид суҳбат бефоида аст. ва баланде ба худашон хост як калима чун барқ ҷаст: адо. ман низ пас наомада ба варақҳоям машғул шудаму ба дили худ аз усулҳои равоншиносӣ кор гирифтам. даромади гап аз суҳбати Уинстон Черчилл бо Чарли Чаплин ёд овардам. гуфтам: медонед, сарвазири Британияи кабир аз ҳаҷмнигор мепурсад ки чӣ ҳунари дигар дорад ва лаҳзаҳои асабоният бо чӣ кор машғул мешавад. ва Черчилл барои идомаи мантиқии суолаш таъкид мекунад ки масалан ман хисчини моҳирам. ба андешааш чидани хиш ӯро ором ва аз рӯзгори пурпечудо фориғ мегардонад ва дар ҳалли мушкилоти сиёсӣ кӯмак менамояд ва ба Чарли Чаплин деворҳои бузурги работашро нишон медиҳад ки худаш иморат карда буд. бо анҷоми мухтасари ин қисса суоломез ҷониби Убайдулло Раҷаб менигарам. ӯ бо диққат гӯш ба суханонам медиҳаду бо ваҷоҳати тағйирёфта мегӯяд: ман фарзанди устоям, аз хурдсолӣ барои духтарҳои ҳамсолам ва аз онҳо калонтар аз гилу чӯбу пораҳои матоъ лухтак месохтам ва пӯшоку парашонро мувофиқи тахайюроти худам пора мекардам. پس آن با هنر دوریدگری آشنا شدم. هر جایی که زیستم با کارگر و استاد احتیاج نداشتم. همه را خودم ترمیم و تعمیر میکردم. حتی درباره هنر غیریادی فرش را رنگ مالیدنم عالمی شناخته بابا نظر غفار نوشته ای دارد. اینجا احساس کردم که شدت وضعیت پس شد. در آمدگاه به سر پرسش قبلی برگشتم. سرم را برداشتم و پرسیدم که چی گونه به وظیفه تعیین شدن؟ ناگهانی بود یا طبقی مشورت صورت گرفت؟ استاد عبیدالله غافلگیر شد. چند کامک زد، لب لسید و در حالی که بگیرد و نمی نگریست حس کرد که علاج خلاصی ندارد، آرامانه به گپ در آمد. براسی در گوشه خیالم منصب و وظیفه نبود. بیشتر در خصوص تشکیل تئاتر میناتوری آینه می اندیشیدم. پرابلیم ها خیلی زیاد بودند. دعوت پرزین ناگهانی بود، کاملا ناگهانی. من که مسئولیت شناسم به کاری به جز هنر پیوستن نمی خواستم و به حضور پرزیدنت دعوت شدم و در حالی که از مرگ دوستم سیف رحیمزاد به خود نامده بودم. هیچ در سرم اندیشه وظیفه نبود. نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برای آن رفتم که به او اعتماد داشتم. برایم یقین بود که پرزیدنت خدا ترس و یک روی است و نیک عهد و نیک پیمان، خوشباور است و صمیمی و دستکشان، بخیلی و حسد را نمی داند، آزادگی دارد، آشتی خواه است. خوب می داند که آشتی خواهی سبب نظام جامعه است و این را ثابت کرد. عبیدالله رجب پلوار سخن را ته کرد و بست. می خواست اینجا صحبتمون انجام بیابد. با چشمان انتظار به چهرهش می نگریستم که جدی بود و گب را گریزانده پرسید. باز چای می نوشی؟ با اشاره سر این کار کردم. نباشد چرا ششتم؟ باز پرسید. نمی توانستم اصرار کنم که از واخوری با پرزیدنت حکایه کند و سمت صحبت را دیگر جانب گرداندم. استاد، در سامانه اجتماعی خواندم که گویا استاد لایق را به جایزه دولتی به نام رودکی پیشنهاد کردند. رد کرده گفته است که تا زمانی که قطبی کرام، اشور سفر و عبیدالله رجب به این عنوان صاحب نشوند از این خصوص صحبت نکنند. او با خیلی جدیت پاسخ داد. نمیدانستم راستش این گبر را نشنیده بودم، ولی من شما را فهمیدم. تو پیشنهاد وظیفه پس از جشنواره 1100 سالگی دولتداری سامانیان با اردن ستاره پرزیدنت سرفراز گردیده بودم. جایزه دولتی به نام رودکی را اندک پس سزاوار شدم. در این باره نیز فکر نکرده بودم و سخنان لایق را نیز نشنیده. دنباله صحبت شد استاد عبیدالله رجب و هینی که پرزیدنت به حضورش پذیرفت، اول از جریان کار در تئاتر، سلامتی و خانواده پرسان شد. بعد وظیفه رئیس کمیته را پیشنهاد کرد. یک بار مسئولیت در سرم خورد و اندیشیدم که آیا باوری را به جا آورده می توانسته باشم. از خاموشی به میان آمده پرزیدنت رموز گرفته پرسید: راضی نیستی؟ نمی توانم محترم پرزیدنت، از جا خیست جواب دادم. مسئولیت بزرگ را به دوش گرفتن نمی توانم. البته شخصان شایسته زیادند. پرزیدنت سخنان ما را بریده گفتند. در این باره هم فکر کردیم و سر نامزدی شما قرار گرفتیم. رفته فکر کنید. شوریده به سر صد خیال از نازشان بر آمدم. چی باید کرد؟ با کی مشورت کنم؟ کی هم باور میکنم؟ حتی در خانه به کسی لب نکشادم. اینه که باز دعوت شدم، میخواستم سر پیچم که پرزیدنت مشکلم را آسان کرد. عبیدالله رجب، تا آن روزی که ما نامزد موافق به گفتی شما پیدا میکنیم، شما وظیفه را به عهده میگیرید. دیگر چاره نداشتم. با تبسم اصحار داشتم عبیدالله رجب و از جا برخواست و دستانش را به هم زده خطاب کرد: تمام. شنونده ارجمند، آن سالها را یاد دارم. رقیبان از رکاب نفر آمدند و آوازه بدگویی هاشان دامن پهن می کرد. دوستان و خیرخواهان در دیگر اندیشه بودند که عبیدالله رجب همچون هنرمند مرد، هنر را خار کرد. جایی هم می شنیدم که می گفتن به وظیفه فروخته شد، یعنی در ابتدای را پیش از مهلت نتیجه سفر را مقرر می کردن بعضی ها. در مجموع جنازه هنری عبیدالله رجب خوانده شد. дар чанд муҳокимаронӣҳо ширкат доштам. То имрӯз алангаи инчунин шуру валвала паст нашудааст. Банда ҳарчанд аз Раймон Паулюс, вазири фарҳанги Литва, Пулот Булбулоғли озарин намуна меовардам, вале ҷилави даҳони худро сар дода буданд. Доираи бузурги шояд то ҷои мулоҳизаҳои эшон ҷон дошт, вале чаро суди миллат ба эътибор гирифта намешавад дар ин ҷо? Амри сарвари давлат дар мардуми коршинос мусаллам аст ки беэътиноӣ медонед ки ба куҷоҳо мекашад. Аз тарафи дигар, Убайло Раҷаб ҳунарманди хомӯхатала ва бехабар набуд. ӯро наметавон аз назари фаҳмиш, тамиз, адаб, дониш, ҷаҳонфаҳмӣ бо як зумра муқоиса кард ва як ҳаҷмнигори оддӣ набуду нест. ӯ мактаби ҳунарии худро созмон дода буд. Агар ҳеҷ кадом ба пояаш нарасиданд, ӯ гуноҳе надорад. Дорад, вале на бадон сурат ки мо мепиндорем. чанд соли охир нишон дод ки ба вазифа расидани Убайдулло Раҷаб тақозои замон буд ва то имрӯз оби телевизион дигар ранг нагирифт. телевизиони субҳ ки бо Саи Сайф Раҳимзод ба роҳ монда шуд, дар замони Убайдулло Раҷаб нашву намои дигар ёфт ва барномаҳои ҷолибу дидани рӯи кор омаданд. шунаванда арҷуман, ба ҳар нафаре ки дар муҳокима ширкат мекунад, моро мебояд ба гирду пешамон дуруст назар андозем, мушоҳида кунем, бурду бохтамонро муқоиса намоем ва пухта натиҷа бигирем. Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Роналд Рейганро дар доираҳои сиёсӣ ба тамасхур мегирифтанд, вале барои манфиатдорон кореро анҷом дод ки чанд наслу миллиардҳо маблағ карда натавонист. ӯ бо коршиносонаш пояи империяи қудратманди шӯравиро шикаст ва ҳам мардуми Украина ҳунарманди ҳаҷмнигореро бо номи Зеленский ба президентӣ баргузиданд. магар иштибоҳ карданд? Убайдулло Раҷаб пухта ва огоҳ аст. дар ҳама ҷабҳа метавон аз ӯ ибрат гирифт. аз ӯ мепурсам, қасам ё савганде ки ҳангоми мушкилот истифода мебарад кадом аст? посух мегӯяд нимшӯхию нимҷиддӣ. медонед, ба қавли Одина Ҳошим одат надорам ва меафзояд ки зарурати қасам хӯрданро намебинам. шояд дар бачагӣ буд, вале аз замоне ки худамро мешиносам савган намехӯрам, яъне қасам намехӯрам. қасам дурӯғ аст. ба андешаи ӯ муҷиби ин ҳолат дурӯғгӯӣ ва бардошти суду хабаркашӣ, фитна, хушомад ва эҳтиёҷ аст. ин қабил мушкилот дар сарам наафтодааст, мегӯяд ӯ. аз назари ман, меафзояд, дурӯғгӯӣ бешарафист ва моеи беқадрӣ. касе ки садоқат надорад балои бузурги ҷомеа аст. ҷое ки хиёнат бошад, саодату баракат намемонад. банда матни суолро тағйир медиҳам ва мепурсам, оҳангсози рус Сергей Рахманинов формулаи ғарибе доштааст. мегуфтааст ки ман 85% хуниёгарам. боре аз ӯ пурсиданд ки 15% боқӣ чӣ? посух додааст, чӣ хеле ки мебинед, ман андаки одам низ ҳастам. ба хотири саволи навбатӣ нақлро оғоз кардам ва меафзоям, Сергей Рахманинов ангуштони нафису нозук ва дарози зебо доштааст ва ҳатто барои осеб нарасидан ба онҳо пойафзорашро ҳамсараш мепӯшондааст. ӯ ишора мекунад ки моҳияти саволро фаҳмид ва посух мегӯяд. шояд одамгари мо аз гуфтаи хуниёгар камтар бошад, бо ханда посух мегӯяд ва илова мекунад, саҳна дигар аст ва ҳаёт комилан дигар. ҳунарманд дар рӯзгор ҳам бояд намуна бошад, намуна миёни мардум. ба либос, раҳгардӣ ва суханаш аҳамият медиҳанд. ба ғайри ин ҳама зеҳният ва ҳувияти шарқиро ки дар муносибати хештутаборӣ зоҳир мешавад, оё тағйир додан мумкин аст? иззати меҳмонталабӣ, пазироӣ, гусел дар мардуми мо аз дигарон фарқ доранд. дар паҳлӯҳои одату анъанаҳои маъмул сухане намегӯям, меафзояду. ҳама медонанд. дар бораи ҳамсарам бояд чӣ гӯям? ҳамсари ман аз фариштаам афзалтар аст. гумонам хулқу хислати ӯ аз фариштаам бештар аст. дар одам шудани ман рисолати бузурге анҷом дод. аз нисф бештари дастовардҳоям ба ӯ дар робитаанд. ман аз ҳамсарам миннатдорам. ба чӣ қадар азобу душвориҳои тоб овард. تنهایی، تهمت و بهتان و کم و کاس روزگار. در آن دورانی که گویا همه مرا میشناخت و خیلی مشهور بودم، من در اجاره میزیستم. پس از انجام پاسخش تک پرسی میکنم که کدام عیب و علت خود را نمیبخشد و کوشش میکنید که نمایان نباشد. سری زبانی پاسخ میدید که انسان به کمبودی نمیشود، ولی بسیار تلاش میکردم که فریفته منصب نباشم. غرور و کبر را از خود دور میکردم. آدمان بدنفس و چاپلوس را بسیار بد میبینم. از کم دانشان و ناعاقلان فرار میکنم و به من میگرد و با جدیت میپرسد: شما خیال میکنید که هنر من عیب و علت های مرا میپوشند؟ هرگز، بلکه عیب و علت ها هنر و هنرمند را در بغل خود میگیرند و نابود میسازند. از مردم چیزی را پنهان کرده نمیشود. شنونده ارجمند، نه این گفتگوزارها بلکه سالهای زیادی آشنایی و بنده امکان میدهد تصدیق کنم که او بیلا رجب نه تنها هنرمند سطحی بلند، بلکه انسان غیر مقرری است. پس از این همه میتوان گفت که او بیلا رجب همچون هنرمند از میان رفت؟ اصلا. تا کجای ضربه به او زده شد، ولی نه از روی در کرسی راهبر نشستنش، بلکه باز هم از جانب ناتوان بینان و رقیبانش. ماجرای در سرش آوردن هنگامی که رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بود و هنگامه آراستن پس از سبکدوش شدنش. اگر به جای او کسی دیگر می بود، با قول دیهاتیان سبزه گورش یک وجب دمیده و به حساب امروزیان نام هنرش مال تاریخ می شود. او به همه شکست و ریخت را تاب آورد. در یک آن واحد نزدیکان و دوستان وظیفه پرستش راه را دیگر کردند و باز او بایدلا ماند و دوسیه رفیقان کوخانش.
2: من میدونستم که همین خیلی میشود. از همه عجایبش است که من میفتم این چیزا خیب میامدن، خانه میامدن و میامدن در زادروزایی که من نمیخواستم که امونو تحصیل میده که امونو تحصیص میدونن، میامدن و میگدن، میامدن خانه که علکه اشتگی هم. مثلا من دیر میادم علکه اشتگی هم. چه خیلی ممیاری میگم که برادر رو من قبول ندارم بخیزیم برین. خیلی بودن بچه هایی که صمیمیتشون بسیار بلند بود، میگم که از مهربانیشون میکنن مثال. بعضی ها بودن که خیلی دیگر چه در بینشون خیلی بودن، اونهایی که چی جای پنهان کردن که دست خالی نمی آمدن. لیکن خیلی نمیدارم با خواهی چی خیلی اینو من وای کنم. لیکن من همه اینا رو از بس که همون آداب تاجیکی است، دشمنتم که باشد باید روی خوشتی، باید قبول کنی آدم آدمگری. ما این چیزا رو در زندگی ما در روزگار ما از کودکی ما دیده آمدگیم کلان شدگیم. من میدونم که ما اون قدر بای با دولت نبودیم، ولی یک مهمان اگر از راه دور میامد، اگر پدر در را میگوید که دوام گوسفندی وای برین بکشین، گرچه که دیگران میفتن که خاطر یا مانی یک سی تشیز سدم جاو در کور میشد، یا گوشن نگو خدا با آقدش میتید. همین کار ما میکرد، یعنی که ما در همین روحیه کلان شدیم. از خیرخواهی پدر و از مهربونی مادر بسیار شادیدگی هم در این روحیه کلان شدگی هستیم. برای ما فرق نداشت که کیو چی هست. خیلی اکثر چون رفتن جدا شدن این کردن.
0: زیر اثر معماها و بدنامکنی ها چند سال نمایش نامه ها با شرکت او بیلا رجب از شبکه های تلویزیونی و رادیو برداشته شدند. این هم به رواج مکتب ایجادی هنرمندی اصیل تاجیک لکنت زد. ولی او بیلا رجب به قول بازار صابر خود را کشته کشته مثل مرغ سمندر از آتش خود احیا کرد. امکان داریم قصه را از روزگار و فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی او بیلا رجب ادامه بدهیم. فاون را ما در مطلب ها و مصاحبه های نوبتی پیشنهادی شما خواهیم کرد. تندرست و آسوده روزگار باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

جوانی زینت و زیبی حیات است. جوانی قدرت و عزمی ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موجی 165 FM شنوید.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
0: رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد. دفتری سیر بود روزه روح، فتح غنچه گلهای فتوح. هر ورق را که از او گردانی، گل دیگر شکوفت گردانی. گل دیگر شکوفت گردانی.
3: دفتری نصب.

گفتم زیدهر گلنظر رخت ببست، آن گلنظری سخنوری عاشق و مست. گفتم که بلاد شعر ماتم کده شد، گفتم پر و بال اهل دل باز شکست. رفتی تو اگر سرود ملت باقیست، در گوش بشر درود ملت باقیست. مستی تو در جام جمی شعری عجم، هستی تو در وجود ملت باقیست. در محفل روز یاد بودت لایق، گفتیم زی جان و دل درودت لایق. خواندیم به ساز آفتاب بارانه، بیت و غزل و شعر و سرودت لایق. من زنده به شعر و سخن خود باشم، فرخونده به فرزند و زن خود باشم. تا زنده‌ام دلم تپیدن دارد، در خدمت مادر وطن خود باشم. در پایه شستم و دلم والا هنوز، گویا که منم جوان 30 ساله هنوز. آغوش تمنای مرا زیب دهد، صد برگ و سمن بنفشه و لاله هنوز. ای خوش قد و بست دوستت می دارم، دیوانه و مست دوستت می دارم. ای زندگی بخش با تمامی هستی، تا زندگی هست دوستت می دارم. ایام بهار و دل خیالی تو کند، یاد زی جوانی و جمالی تو کند. میادگه ما بری ورزاب نماند، ورزاب دلم بوی وصالی تو کند. شاداب جهان و زندگانیست زیاب، بی آب جهان و زندگی هست خراب. بی آب گل و گیه نروید زی زمین، بی آب حیات ماست بی رونق و تاب. گر آب نبودی این جهان می افسرد، خورشید امید عالمیان می مرد. تا چشمه زندگی نخشکد روزه، باید غم رود و چشمه ساران را خورد. تاجیک منم تجلی در تاج من است، خورشید جهان فروز محتاج من است. از نور و صفا ماو زند بحر دلم، مهتاب و ستاره غرق امواج من است. در روی زمین فرشتسان زندگی کرد، با نور یقین فرشتسان زندگی کرد. با جان و دل و سر و تنی تاخیر ماز، تا روز پسین فرشتسان زندگی کرد. ایام جوانی نفسی بود و گذشت، یک جلوه شوق و حوثی بود و گذشت. در قافله عمری شرر فرصت ما، انگیزه بانگی جرسی بود و گذشت. این گل چه گل است در لبت بیش گفته، در چشمی بتاب از طربت بیش گفته. در هر دو بری روی چو خورشید و مهد، در غبغب شنگی عجبت بیش گفته. پیغام فروغ و فر دنیاست کتاب، خورشید صفا گستری دلهاست کتاب. سرچشمه جاویدانه علم و خیرد، روشنگه راهی صبح فرداست کتاب. ای مطلع مهر و مهربانی مادر، ای زینت و زیب زندگانی مادر. پیغام و درود قدسیان علی توست،
ای قدس پیامی آسمانی، مادر ما را تو چو مهر نور بیزی، مادر چون مهر مقدس و عزیزی، مادر چشمی سحر از تجلیت خنده زند، سرچشمه صبحی خنده ریزی، مادر بود یک زنی آزاده دلی مادری من، آزاده دلی ساده دلی مادری من، غمدار بودو ولی دروندار نبود، بود یک زنی بخشاده دلی مادری من، ای نور چراغ زندگانی مادر، ای رونق باغ زندگانی مادر، بی بود تو زندگانی پر به فرح است، ای فر و چراغ زندگانی مادر، ای مادر جانی جانی جان بوده ای من، رحلت زی جهانی فانی بین مو ده ای من، دیگر تهی خاک سرد آسوده بخواب، ای مادر از حیات ناسوده ای من، کشلاقی به میسا بود مادر من، خوش لحجه و خوش مقال بود مادر من، بر نیک و بدی هیچ کس و کار نداشت، مشتی پر بی وبا بود مادر من، نامی بشریف ماه بود مادر من، کلینی حنیف ماه بود مادر من، بی بی فرنگیس و فریدون و سروش، مامای لطیف ماه بود مادر من، رفتی و غمی تو کشت ما را مادر، درد و علمی تو کشت ما را مادر، افسوس زیاد خورده خون گریستن، افسوس زیاد خورده خون گریستن، از عمر کمی تو کشت ما را مادر، من زنده به عشق آسمانی خودم، رخشانده ز مهر و مهربانی خودم، بگذشت بهار و مرز دل سبز هنوز، فرخونده به بوی بخزانی خودم، جز چشم و بناگوش و لب و غبغب و دست، ما پای تو را بوسه کنیم عیب نیست، چون سعدی تاجیک چوی سینینی روس، مستانه فقط زی سینه می بوسیده است، یک چند شراب خورده و مست شدی، با پیری عجم هم دل و هم دست شدی، پیمانه به دست ای دریغت لایق، از دست در آستانه شست شدی، من آمدم زندگی در شعر کنم، در شعر شهامت چونی ما یابم، من آمدم که باغ بنیاد کنم، من آمدم که داغ برباد کنم، من آمدم تا که زیتاب و تب عشق، در دیده و دل چراغ ایجاد کنم، در چشم خمار قهورنگت میرم، در ناز و نگاه شخ و شنگت میرم، بگذار می از جام لبت نوش کنم، مستانه ببر گرفته تنگت میرم، من دل شده چشم دلاویز تویم، بی خود ز کرشمه حسنگیز تویم، شیرین منی و کام بخشی دیگری، فرهاد تو نه خسرو پرویز تویم، ای خانم آزاده سلامت باشی، با چهره بکشاده سلامت باشی، خوش روزی و خوشبختی نصیبت بادا، با بخت خدا داده سلامت باشی.

در تهیه گفتار سهم داشتن محرر لطفی قربانوه راوی باباخان ستاری شاد و صحتمند و پیروز باشید.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: گنج شاهوار،
4: گنج شاهوار، ترانه‌ها و مجسترین آفریده‌ها
5: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر.
6: گنج شاهوار،
4: ترانه‌ی مهر و محبت و آرزو و پیمان.
6: گنج شاهوار، پیشنهاد از رادیوی فرهنگ.
7: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند، مقبول ترین فسانه عشق است، مطبوع ترین ترانه عشق است. آری نمک سخن ز عشق است، نوری فلک سخن ز عشق است. از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور. درود شنونده های عزیز، مشتاقان کلام ناب و شعر موزون. در این روز پرنشوت زندگی باز هم از کلبار گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ برنامه نوبتی گنج شاهوار را با دلنوازترین و لطیفترین ترانه های ادیب بچه ها، ترانه نویس، ترجمان و ژورنالیست نامدار لطافت کنجایو تقدیم شما میگردانیم. ترانه های سخنوری رنگین خیال را از کتابی از آن عشق در قرائت هنرپیشه براحت شکور و به سهمتون میرسونیم.
8: عجبا سبزه در پای گل روید، گل باشد در پای بهار.

تنها ساخی نشسته ای تنهایم تشنه ای دیدار چون موچ می آیی چون موچ می آیی و از فره تشنه ترم

آب از چشمه چشم دادم. شبی را که وصلی ما بود، شبی را که از من بودی، شبی را که زیباترم ساخت، شبی را که عبیری صد برگی نفس وان گرفتی.

تو میدانی بعدی تو بعدی تو از باران چشمهای من سبزه تر یادی تو ماند سبزه تر یادی تو

میدانی آقا از چشمه چشم دادم خوی تنهایم خوی تنهای تو عزیزم چرا تنهایی مرا نصف نمی کنی چرا؟

خلوتی بهشتی. خدایا چی خلوتی بود، چی خلوتی بود. صبحی دمیده بلوری تنم نبینی، زیرا حجاب پوشیدم. آره حجاب از شفق شهر، حجاب از شفق.

عشق، ای عشق، ای آفتاب عشق، با عشق زنده هم کردی، با عشق گورم کن، ای آفتاب عشق، با عشق زنده هم کردی.

ای بادی سحر ما بر ما بر ای بادی سحر شمی میگی سوانی پریشانم با یادی بداموز هدیه ای دیگرم نیست ای بادی سحر ما بر ما بر شمی میگی سوانی پریشانم ای بادی سحر.

عجبا افسانه عشق ما زیباست، امثال گلی برف، گلی شکفته در دل زمستان. عجبا خدایا عطری سکوتی شبستان من بوی مهتاب میکند، نجوای صبحی نفس تو به گوش کیست عزیزم؟ نجوای صبحی نفس تو بر گوش کیست؟

عجب، تو شیرینی که آشنایی و تلخی که بگانه شدی.

تو میدانی قصه عشق من ترانه من، تو میدانی لحجه درد من ترانه من، شیبه عشق من ترانه من، کو دل جرأتی کتاب کند.

تو میدانی شیوه عشقی من ترانه ای من شکر سوخت زاده آتشی شیر پرستم عبادت به آتش کده عشق آورم شکر سوخت زاده

عمری میر میشونوی هنوز که سبا مجده دیدار تو میارد هنوز که نگاهت سرپناه من هنوز که از سرای غم زندگی به شادی های تو فرا میروم هنوز که بودنت بودنی مرا گمانه

خدایا آن دلی بیداری کیست در دلی شب هزین آبایش؟ شما خوی سفیدی آرزوهای مرا ندیدید؟ خوی سفیدی آرزوهای مرا ندیدید؟

و مردی صبح از من است. بگو از من عاشقتری کیست؟ خدایا از من عاشقتری کیست؟ تو میدانی که دیدگانی صبح انتظار شب چرا سیاهند؟ زیرا

0: امروز از شعرهای روز
1: اتفاق همه آید متحد شویم سر و سامان خود زمهر کنیم پرچم یک نهاد بودن را پرچم گنبد سپهر کنیم آدم از اتفاق سربالاست آدمان با هم اتفاق کنید دست بر دست مهر دل بدهید دور از سینه ها نفاق کنید ثمر دوستی است آسایش دوست باشد و دوست رو باشد اثر مهر و عشق و آدمیت یک دیگر را پجستجو باشد مادران مان که شادمان باشند مان که طفلان شوند آسوده صلح را در جهان سپاه شویم کینه را افکنیم چون توده آدم از اتفاق سربالاست آدمان با هم اتفاق کنید دست بر دست مهر دل بنهید دور از سینه ها نفاق کنید آدمان با هم اتفاق
0: از شعرهای روز

داره.

زندگی نخواهم.

0: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما
0: با رادیوی فرهنگ باش
1: با رادیوی فرهنگ باش
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ گفتار ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر می کنیم. حالا ما به شما رادیو پیسه ویکتور شتنکو مربی بیاب و مربا بیخو را می شنوانیم. ترجمه ادش استد.
3: این خیل کردن ممکن نیست انجینیر. شنیدی و ما انتظار. مخصوص برای تو آمده.
4: و تشویش کشده آمده نتون رحمت. ولی من حالا به هیچ کجا نمی روم. گفم یکتا. من میخوام در این ساعت‌های آخرین در خانه باشم. من باید بعضی کارها رو انجام دهم. تو باشی به من خلل میرسانی.
3: ببخشید، ببخشید. انجینیر. آخر تو را انتظارم. این نقض نیه. از روی آداب نیه. میفهمی؟ کانسیلیوم جمع شدگی. همه دختران آبرومند.
4: کانسیلیوم. مگر من به تو گفته بودم که کانسیلیوم برپا کنی. گوش کن تو علی آتیکم از روی دوستی مرا ببخش. ولی خودت ملاحظه کن. تو مرا تنها دین بیگاهی خبردار کردی. ساعت 9 به کانسیلیوم بیا. فکر عالی جناب، ولی من کارهای خود را انجام ندادم، چنان که عهد کرده بودیم تا ساعت 12 من باید کار کنم. همتونی؟
3: من از ساعت 11 تو باشه آدمانی سرکار را 2 ساعت باز انتظار کرده ایستاده.
4: اوتر میپرسم و شاید من هم یگان چیز را انتظار هستم. همتونی؟ شاید یگان موجزه را ببخش. آلیسا تلفن.
5: حاضر حاضر. الو. ها ها ها این از مکتب همسایه با من تلفن میکنن. الو الو آنا پاولونا. آنا پاولونا چخلی که گابدنون کرده بودیم همون خیل میشود. بله بله.
4: من هیچ کس را انتظار نیستم پروفیسور. گفتم که میروم میروم. ولی حالا ببخش من باید با کارهای خود مشغول شوم. ماریا اینه که برای نگاه نکن سیر کرده نمیتوانه.
3: بخدا که تو احمق دیمکا.
4: تشکر برای تعریفت. ولی این گپی نو نه. رسام گری بفین گپ را با من با آرایش بدهی ملایم کرده میگوید.
3: چون که وای رسام آدم عاقل. خیر مایلش انجینیر. معلوم که به تو گپ زدم بیفایده. من به کلینیک رفتم.
4: ایسو من یک چیز را پرسیدنی. در باره کارا بف.
3: در باره ساشا؟ چرا؟
4: ما حالا یک چیز را سخته ایستادیم که فانتازیا نویسان در خواب شبشان ندیدند. ولی گپ در سرین نیست. من ساشا را راهبری همه کارها تعیین کردم. به فکر تو و از اوتش میبراید می؟
3: ساشا؟ ساشا کارا گفت. زورش میرسد.
4: به فکر من هم زورش میرسد. اکنون به تو جواب. تشکر.
3: ساعتی 12 البته می آید.
4: اولگا، اولگا، این پروفسور در اختیار تو به جانم رسان.
5: برعکس بوده که دیما.
4: خدایا زنم هم به مقابل من.